Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vezi, doamne, mi-a trimis nevasta la țară ca să-i zică la mulți ani lui Măsa. Și a plecat să-i zică, clar, și eu mi-am invitat tot.

0: Bine v-am găsit! Întrerupem programul obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Astăzi a fost adus în țară prețiosul diamant Piatra Fericirii.
1: Având o valoare inestimabilă, acesta a fost expus la muzeu luându-se măsuri de maximă securitate.
2: Ăsta e cel mai tare jaf!

10 noi nu. E bine, bine, lasă-mi. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor!

0: Ce nimeni nu are ce ne face.
1: Berile dansează
0: și orice. Zi la noi e sărbătoare.
1: Domnul,
0: să-mi
1: dați,
0: băi, alu. Hai, mă. Îngele. Hai, să ne vei.
2: Deget, deget, deget, deget.

0: Bine v-am găsit! Întrerupem programul obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Astăzi a fost adus în țară prețiosul diamant Piatra Fericirii.
1: Având o valoare inestimabilă, acesta a fost expus la muzeu, luându-se măsuri de maximă securitate.
2: Ăsta e cel mai tare 70!

Hai mai tare. Hai, te rog eu, mai tare. Dai sistem. Urcă, urcă, urcă.

0: Se cântă manele aici? Băi, să cântăm manele aici? Băi, deschide-mă, să cântăm manele!
1: Mamă, ce de tradiție!

0: Alo, da. Așteaptă. Șefule, a venit încărcătura.
1: Ia întreabă-i, cât sunt?
0: Auzi, mă, cât sunt? A zis că sunt prea mulți și nu pot să-i numere.
1: Zile că venim noi acolo.
0: Hai că venim noi într-o jumătate, papa.

anche Manu. Posa. Bani. Jumate acum, jumate după ce termin. Ei, ai grijă, e un tip periculos.

0: mare coșmar am avut, mă. Ia uite, se făcea că voi erați dușmanii mei. Nebunul ăla m-a împușcat. Acum...
1: Tu ești totul pentru mine. Pentru tine mi-aș da și viața. Știu, Romeo, așa și eu.
2: Nu e bine, fii mai convingătoare, învață rolul cum trebuie.

Știi pentru ce te-am chemat, nu? Poză. Bani. Jumate acum, jumate după ce termin. Ei, ai grijă, e un tip pericol.

Din pentru ce te-am chemat, nu? Poză. Bani. Jumate acum, jumate după ce termin. Ei, ai grijă, e un tip periculos.

0: Tu ești totul pentru mine. Pentru tine mi-aș da și viața.
1: Știu, Romeo, așa și eu.
2: Nu e bine, fii mai convingătoare, învață rolul cum trebuie.

0: Hai să vă povestească bunica ți-a pățit nepoata noastră în satul ăsta.
1: Ți-a pățit? Vai de capul ei! A ajuns vedeta satului. Dar mai bine să lăsăm pe Nicolae Guță, tată, să zică el.
0: Mai bine Nicolae Guță să zică el. Ia Nicolae, hai.

0: De asta am luat decizia asta.
1: Lucian, gândește-te că e prima seară și a mai fost o zi pe YouTube și suntem 1000, nu văd aici, 1000, nu știu.
0: 1267. Domnul Pavel, vă salutăm, domnul Pavel.
2: Vă salut și eu, domnul Lucian.
0: Tot cu țigara, domnul Pavel.
2: Greu, mă chinui greu, că nu prea le am cu tehnologia asta. Dar am reușit până la urmă.
1: Ei, vede?
0: Aha.
2: Baftă multă.
0: Mulțumim frumos, domnul Cosmin.
3: Da, tot mai am dat la să pite stigara.
0: Da, păi să ne rămână mult vreme chestia asta. Închid, da?
2: Acum nu mai știu să este.
0: Nu este greu de intrat. Se poate să dai PIN la un mesaj? Chiar sunt curios. Poți să dai PIN? Moderatorii pot fixa un anumit mesaj? Așa suntem ca la televiziune, mă, fraților. Nu e nicio diferență. Vă rog să mă credeți.
1: Bună seara de la Graz.
0: De la Graz? Sărut mâna!
1: Graz!
0: Din Austria, de la Graz. Schloss cum?
1: Schlossberg.
2: Vă salut și eu. Toată mă, te rog, de suflet și pancă, nu știu să ies de aici.
0: Da, domnul Cosmin, imediat. Mulțumim frumos, domnul Cosmin. Hai, mă, fraților, vă rog.
4: Nu pot fi.
0: Alo, da? Sunt pe YouTube, fac niște probe. Acum mi-a apărut a doua reclamă. De când am intrat în direct. Deci la, după câte minute, Răzvan? La fără 10 și 17.
3: Dar vezi că dacă noi suntem aici, nu vedem reclamă.
0: A doua reclamă. În 27 de minute, 5 secunde de reclamă. Am, că nu e chiar așa. Uite, Silviu Anton. Da. Da, știu. Bine, haide. Pa, pa, pa.
3: Emoții,
0: am emoții.
3: Dacă suntem aici, nu ne vine reclama. Nu vedem reclamă, Lucian, dacă suntem aici.
0: Eram curios cât de greu este să faci treaba asta. Dar astea ce sunt, Răzvan? Poți să apăs? Apăs?
4: Eu știu ce fac. E 5 ore când
0: explic. A, păi nu vreau așa. Dă-mă înapoi. Ăsta era, nu? Da. Gata, bun. Doamnelor, vă las.
1: De intrat se intră ușor, dar deci...

0: Ai jos,
1: vă scot eu. Ia uite, și am și posibilitatea de a vă pune în așteptare. Dacă, lăsați-mă 5 secunde. Bine, doamnă, vă las 5 secunde. Ia uite, am scos-o pe Ana VVT-ul, dar nu e scoasă. Că o bag înapoi după aia, ia să vedeți. Gata, doamna, a revenit, Ana. Aha. A revenit, dacă e.
2: Da, da, da.
0: Deci, tu ai zis că a fost de reclamă, dar noi dacă suntem aici sus nu vedem nicio reclamă.
1: E, ca idee. Și doamna Amy din Austria, care vine alături de noi. Și-a rămâna doamna... am apăsat de două ori, scuze. Doamna Amy din Austria, sufletul se trece de la
3: grație. Bine, mă pup. Stai că mă văd din telefon, trebuie să mă văd pe televizor. E nașpa, dai o țiră.
1: Deci, calitatea oameni buni este HD. În funcție de telefon și de conexiune, mi-a venit minus de mâncare. De unde? Mâncare. O fi ars vreun cablu pe aici, Răzvan. Dar spun și ce mâncare e cu ceva cu usturoi.
0: Una din doamne poate gătește.
1: Miroase ceva, ce cu usturoi.
2: Tocăniți. La ora asta,
3: de ce nu am semnal?
1: Bun. Acum o să rog frumos pe Carmen. Dacă este aici, Carmen. Miru, te pupăm. Mariu și Dan,
2: uite
1: și Mariu. Doar de pe laptop, tablete, PC, poți să cu arond în față. Auziți că doar de pe laptop și de pe tabletă. Să-mi spuneți, vă rog eu mult, cum se vede, cum se aude. Și încă o dată, nu renunțăm niciodată la TikTok. Voi intra imediat și voi ruga pe oameni să vină aici alături de mine.
2: Gata, Luci, scoate-mă.
1: Haideți că vă scot pe toți. Vă pup.
2: Pe mine. Hai, mulțumesc.
1: Pa, pa. Așa, remove guest, no, Amy Austria. Să rămână, doamna Amy.
2: Pa, seară faină.
1: Pa. De atâtea probe? Mamă, acum mă văd cât toată România, nu? Bun, haideți să facem următorul lucru. Facem o postare repede de tot pe YouTube și le spunem oamenilor că suntem aici. Se poate abona aici? Bineînțeles, Core, te pup, Core, sărut mâna.
4: Mai vin cu o întrebare la care o să-ți dea cu semnul întrebării.
1: Da.
4: Cum areți o poză de pe telefon?
1: Asta nu mi-a plăcut. Stați două secunde că trebuie să înțelegem cum arătăm o poză de pe, de pe telefon. Cum? Mouse-ul? Unde? De-aia am spus, mă, frate, mă, că trebuie să ne luăm o pauză, mă, câteva minute, câteva zile, nu știu, până le punem pe toate la punct. Deci, să punem o poză. Avem posibilitatea, AdSchain, nu, tema...
4: Dacă pot să dau... să șiruiesc o fereastră.
1: Să șiruiești o fereastră. Media, ăla e. E, și dacă media ăsta, stați un pic. Hai mă, share, screen share. Yes, motherfucker. Yes, ba da.
4: Eu vreau fereastră.
1: Păi de ce?
4: Window, gata, ok. Gata.
1: Te invit aici, este seara ta. Și vreau să arăt o poză, ia, pot să mă conectez psihologic cu el?
4: Nu.
1: De ce? Hai mă, Răzvane!
4: Bine, îți trebuie o aplicație
1: pentru asta. Pentru ăsta?
4: Pentru calculator. Cum dai oglindire din telefon pe calculator?
1: Castă asta?
4: Da.
1: Păi mi se pare că o luase-i tu, Răzvane, nu?
4: Păi da, dar luasem pentru ăsta.
1: Păi și l-am postat aici, nu? Și imediat, bă, da, suntem buni. Stați că vedeți imediat. 3 secunde durează. Bam. Pam. Dar haideți să vă spun, fraților, cu ce impresie am rămas legată de Chișinău. Să spunem acum sau când o să fim mai mulți. Bună seara, cu adâncă reverență, Georgiana Sărădmâna. Vă obișnuiți repede și mie mi se părea ceva când am intrat. Da, fraților, e diferență mare între TikTok și YouTube. Reclamele, încă mă uit, deci am avut două reclame în 4.

0: 40, nu.
1: Uite aici timpul de revenire.
0: În 43 de minute am avut două reclame, alea de 5 secunde. Bă, frate, nu sunt chiar atât de insuportabile. Da, mă, da, și pot să arăt poze. Start, nu, desktop. Ăsta e? HNN, ăla e. Porniți difuzarea. Ok. Da, și sună, normal. Păi n-am ce să arăt. Am rezolvat-o și cu pozele.
1: Deci, uite, aici dai cu pozele, este al doilea. Primul ești doar tu, cu invitații tăi.
0: Da.
1: Și după aia poza dai doar aici.
0: Dar poți să-mi faci poza asta mai mare? Stai să văd cum se vede pe televizor, să văd și eu cum. Acolo.
1: Da, tu ții, asta zic, el e vertical, cât de mare să fie. Da, uite cât de mare să fie. Și te poți să te vezi și tu așa?
0: Aha. Dar asta nu seamănă cu mine, mă, dă-l în fraților. Seamănă, stai. Bine, nasul tot urât e ca al meu. De aici seamănă?
1: Mi se pare la ochi și la nas că seamănă.
0: Seamănă, dar nu răsare, parcă. Am făcut cu cazurile. Ce vedeți aici sunt cazurile. Reușește imposibil. 3 cazuri rezolvate. Erau cazurile din Israel cu... Cum îl chema, doamne? Ancon. Nu.
1: Macron.
0: Mihai. Ca să ne fie nouă mai ușor. Deci avem posibilitatea de a arăta și asta. Asta e wow. Poți să închid fereastra asta? Nu?
1: Păi de acolo te oglindești.
0: Bine, atunci vreau ăsta. Chat-ul, unde mi-e chat? M-am zăpăcit. Ți-am zis să mă...
1: Cum e chat-ul acolo? Oricum e în același timp ca pe browser. N-am făcut verificare.
0: Aici?
1: Da.
0: Ok, show on stream. Așa? Dacă îi dau așa?
1: Se vede chat-ul pe live.
0: Da, vreau să văd și chat-ul. Aaaa, ce ai, mă?
1: Păi da, dar oamenii, oricum îi văd chat-ul în timp ce scriu.
0: Almog, da, almog.
1: De ce să mai pui chat-ul pe ecran dacă nu avem chat-ul de sub live-ul?
0: Stai să văd și eu cum se vede pe televizor. Înțeleg ce spui, are logică. Aveți răbdare să fac probe.
1: Avem chat-ul și acolo, chat peste chat.
0: Nu, e chat peste chat, așa e. Are dreptate, Răzvan. Acum o reclamă. Deci, în
1: 45 de minute, 3 reclame.
0: În 45 de minute, deci la 15 minute vine o reclamă. De asta pe care o puteți da, îi puteți da.
1: 10 minute n-ar fi rău.
0: 5 secunde de reclamă. Mă, dă-o, că nu e chiar așa de... Da, dar vreau eu chat-ul ăla, Răzvan.
1: Intră, uite-l jos. Închide asta, fereastra asta. Uite, nu...

0: Connected Red Caster, how, how?
1: Ativa essa câmera.
0: De onde? De aici?
1: Ale microfonul care e băgat deja, camera.
0: Dar nu văd unde.
1: De la asta, hide.
0: Așa.
1: De pe vâstăgeata aia și...
0: Unde e, unde, unde? I-ai dat cu piciorul, i-ai făcut ceva.
1: Nu mai stau aici, să mor dacă nu stau aici.
0: Nu?
1: Nu mai stau, da.
0: VMX-ul, nu? OBS. Era mai bine din OBS, Răzvane, dar nu puteai să bagi oameni. Păi vină înapoi, unde ai plecat?
1: Nu mai stau, că lovesc care
0: pe acolo. Am glumit eu, ai dat cu șutul. Vină înapoi. Hai, vină
1: ca... Am curentul că am închis ușa. Nu că le avem noi
0: toate aici. Hai de zi unde e ăsta, că nu-l mai vede. Eu e ca și mori. L-E. Lucia. Ce avea, mai că ce avea? Să-l opresc, să-l îi dau drumul?
1: Nu. Ia. Nu, dar nu face tâdât.
0: Ba da, se aude ceva.
1: Nu, că am scos mouse-ul, de-aia s-a auzit.
0: Split. VMX, VMX, VMX, VMX.

0: Live?
1: Não te vê. Hackett Sinead. Kuttereng. Ia.
0: Tu não faz.
1: Não vai haver câmera. N-aveam unde să facem, fraților. Am 15 minute și nu mi-a apărut nicio reclamă. Uite ce zice Iolanda. Ce aveam, mă, frate? Eu niciuna. Uite, lui Carmeruz nu i-a apărut niciuna.
0: Nu vede camera. Nu vede rău că asta
1: îl oprești și dai drumul? Dar e bine că avem măcar sunet, nu? Vă rugăm să ne iertați, fraților. Pe mine iertați-mă, dar încă mai facem. Ce fain se vede pe laptop. Uite ce zice Ana VVT.
0: Uite, fără nicio reclamă,
1: 1500. Ok. Nu am făcut absolut nicio reclamă. Abia după ce vom pune totul la punct, după aceea vom face reclame și să nu vină toată lumea. Eu știu, eu preconizez că vom fi vreo 3.000-4.000 de persoane.
0: În fără seara asta e minim 3.
1: Mini 3.
0: E 10 jumate.
1: Dar de ce merge ăla cu telefonul în mână? Ce vede ăla acolo? S-a oprit live-ul? A, nu poate să dea reluare! Du-te, mă, de aici! Băi, oameni buni, fiți atenți! Deci live-ul pe care îl vedeți acum, haideți că vă... Băi, cât de tare e asta!
0: Uite, pot eticheta persoane.
1: A, uite că se pot eticheta persoane, dar cum ai făcut, trebuie Maria
0: să,
1: Pădure?
0: Trebuie să scrii tu de mână, Aront... Și numele lui. Deci,
1: deci, oameni buni, fiți atenți să vedeți următoarea fază. Stați un pic să, să dăm drumul la cameră. Să vedeți despre ce este vorba. Da. Matahari aici, Diana Răducanu. Te pupăm, Matahari, să râd mâna. Ce are, bă, frate?
2: Ce are, bă, băiatule?
1: Dă erori peste erori. Să băgăm, mă, Răzvane, laptopul și gata? Bidecast virtual. Deci, imaginați-vă următorul lucru. Intră cineva și spune, domne, pe data de 16 noiembrie am fost la berăria H. După care spune, domne, pe 14 noiembrie. Pe domne, ai zis pe 16, nu? Puteți să derulați live-ul înapoi. Deci tot ce vedeți aici, dați cu degetul pe ecran și dați înapoi. Uite, domne, că ai zis că pe 14. Nu, domne, pe 16. Incredibilă faza asta.
0: Da, incredibil că nu mai merge asta.
1: Da, de ce nu mai merge? Nu pot să-mi dau seama.
0: Asta mi se pare mai incredibil.
1: Nu te mai vedem. Știu, știu, știu. Fă înapoi pe TikTok. Valeria, n-avem cum să mai facem pe TikTok, că ne închide contul. Și decât să ne închidă contul, mai bine lăsăm așa.
0: Acum
1: trebuie să meargă, nu? Aha. Ce-o avea, bă? Camera? Ăla-i. Roadcaster video. Gata, mă, frate. De la ce eram, Răzvan?
0: Da, nu vede aici.
1: Trebuie să ieșim și să intrăm iar?
0: Să modific.
1: Poate am oprit eu camera de undeva? Sound microphone camera. Ia, oprește-o și pornește iar. Merge? Ok, și dacă îi dai? Calm, calm, calm. Băi. Ce e asta, Răzvan? Asta mi se pare genială, Răzvan. Faza că dai înapoi la fiecare live. Este oprit, da, da, da, da, da.
0: Ca la alea vechi.
1: Mira. Asta e Mira, știi?
0: Mira.

0: Reload sign. ומי זה?
1: זה בלוקד.
0: קום?
1: זה בלוקד.
0: זה היה דלה קלקולטורה עשתה, או דלה צ'ה? לא.
1: Using now the
0: manage. Aia la mai jos. Lili e Lila? Să rămână doamna Lila! Băi, dacă-ți povestesc, dacă e ea, doamna din Chișinău, incredibil. Să rămână doamna Lila, dacă sunteți dumneavoastră, să rămână doamna. Ce să-i zici, mâncați-și gura ta? Lila Marian. Stai că o să vă povestesc la toți. Mei frumoși, cum rămâne cu abonamentul de pe TikTok? Mie, Ana, cred că o să le dăm, le oprim. N-au niciun sens. Dar de la ce? Dintr-o dată așa? Restart default, Rodecaster Pro 2, main stereo, ok. Până le dăm și noi. Popa Laura, să râd mâna, doamnă. Dar de la ce-o fi? Abia l-am plătit. Se vede turtită.
1: Se vede turtit.
0: Trei reclame în 55 de minute. Uite, acum este a treia reclamă. Asta ar însemna la un sfert de oră o reclamă, nu? Elena Cătălina, să râd mâna, mulțumesc frumos! Te-ai blocat și s-a oprit camera, nu a intrat, nu te vedem.

0: Oh, ce bine se vede! Aha! Mulțumim, Seba! Dacă este doamna Carmen, agentul nostru foarte special, în direct aici alături de noi, o să rugăm să dea cerere. Probabil că multă lume de pe TikTok acum se întreabă unde suntem noi. Vă rugăm frumos, oameni buni, săriți gardul, pentru că emisiunea main, emisiunea, se întâmplă pe YouTube. Am schimbat TikTok-ul cu YouTube-ul și asta pentru că restricțiile sunt absolut enervante și supărătoare și mai mult decât atât ne pun în pericol contul de TikTok. Aici pe telefon. Gata, suntem în direct și o să vă rog frumos... Ce să-ți dau?
1: 900. A rămas chiar 6 martie.
0: 6 martie, nu e bine. Bună seara, Lucian, te urmăresc din Gorj. Ești un om minunat. Marilena, sărut mâna, mulțumesc. Toate persoanele care vor să intre în direct alături de noi sunt rugate să dea click pe link. Cum? Da, da, click pe link. Avem și numărul de telefon. De fapt, vom pune ambele numere de telefon la dispoziția dumneavoastră, atât cel pe care îl știți deja. Nu știu dacă pot să-l spun, pentru că ne restricționează TikTok-ul de data asta. 0767-77-0077, numărul care rămâne al emisiunii. Vom mai avea încă un număr de telefon pentru telefoane și pentru mesaje. Și gata? Pentru telefoane și mesaje. Calitatea grafică este una absolut excepțională. Da? Mai puțin eu. Și vreau să vă povestesc cum am fost în Chișinău. Mi-a plăcut foarte tare, o să vă spun sincer, mi-au plăcut oamenii în mod special, numai și numai de bine. Avem deja o cerere ale unor persoane care vor să intre în gazdă, doamna Nelly Nașa și Nonica Carmen. Este foarte... Am pus linkul.

0: Da, l-am pus și l-am fixat.
1: L-am fixat? Gata. Linkul acesta pe care îl vedeți dumneavoastră vă ia 2 secunde. Nu mai suntem pe TikTok, ceea ce înseamnă că pur și simplu dacă dați un click pe link, trebuie să vă puneți doar un nume și după aceea intrați în direct alături de noi. Nu ne mai trebuiesc urmăritori, nu ne mai trebuiesc... Cum, ce ne mai trebuia? Acces la cameră, nu mai trebuie aplicația, nimic, nimic. Pur și simplu, din vârful patului, intrați în direct alături de noi în 10 secunde. Maxim. Mai țineți minte când aveam anumite intervenții din Canada, din Suedia, ale unor persoane, nu din Suedia, din Canada și din America, ale unor persoane care nu știau să folosească TikTok-ul. Ok, dar YouTube-ul n-ai cum să nu știi să-l folosești. Și e atât de simplu să dai click pe un link, să intri în direct alături de noi, încât, credeți-mă, că vom face în maxim 10 zile să vă fie, să nu vă mai fie dor de TikTok. Problema este că TikTokerii au cea mai mare problemă legată de reclame. În 50 și câte minute erau?
0: 47.
1: Cât?
0: 47 de minute.
1: În 47 de minute am avut 2 reclame. Aceste 2 reclame durează 5 secunde. În 47 de minute ar veni o reclamă la 23 de minute. Nu este chiar atât de incredibil, nu este chiar atât de enervant să dai o reclamă, că nu ți închide toată asta, pur și simplu se fac 2 ferestre. La 24 de minute să dai skip la o reclamă de 5 secunde nu este absolut deloc enervant. Este doar o chestie de obișnuință. Până la urmă, oamenii care țin aproape de live-ul nostru, cu siguranță se vor muta ușor, ușor aici pe YouTube. Sunt foarte multe lucruri despre care trebuie să vorbim. Vreau să vă reamintesc cazul doamnei Minții, care îl caută pe băiatul dânsei, ci că am avea pe cineva acolo, vom intra în legătură directă cu doamna, o să o rugăm și chiar sunt curios cât de greu este să intri în direct. Noi am făcut câteva probe puțin mai devreme, suntem în acest moment și pe TikTok, oamenii de pe TikTok din păcate nu pot vedea nici invitații, nici chatul de pe YouTube. Și vreau să vă spun că suntem 1000 de persoane și pe YouTube, ceea ce înseamnă că, ușor, ușor, calitatea umană, calitatea live-ului, aia face până la urmă diferența. Și calitatea grafică, de ce să mai cutare? Că una e să stai așa și alta e să te vezi cât tot televizorul. Și îi rog frumos pe toți cei care sunt acum și pe TikTok, dar și pe YouTube, doar de curiozitate, dacă ne urmăriți pe telefon, deschideți și televizorul să vedeți cum se vede. Bun, spune-le la oameni de pe TikTok să vină aici, Narcis, le-am spus deja, Narcis, aici se vede, nu se vede deloc cu delay. A fost la acces astăzi, la acces direct? Mariana? A fost la... Intră puțin, doamna Mariana, dacă știți ceva, intrați în direct alături de noi. Accesați link-ul ăla și intrați în direct. Dacă vine și pe TikTok deschis, nu va urca acest live, din păcate. Nu e problemă. Nu putem să-i forțăm, oameni buni. Bună seara, am venit aici de pe TikTok. Mulțumim frumos, Liliana, sărut mâna. Succes și spor la treabă. Capitane, te pup. Ne apucăm de treabă, fraților, pentru că trebuie să vă mai spun încă o dată. Să știți că la începuturile emisiunii nu eram nici de cum 4.000, 5.000, 7.000, 10.000 cât suntem astăzi pe TikTok. Eram la fel de puțin ca și acum pe YouTube. Adică emisiunea noastră muzicală avea 2.000-3.000 de persoane. Am reușit să facem niște lucruri absolut uluitoare pentru TikTok. Nu știu câți, nu vreau să mă bat cu cărămida în piept, eu sunt un om simplu, așa cum mă știți dumneavoastră. Dar timp de 6 luni de zile să ai peste 7.000 de persoane, peste 8.000 de persoane, zi de zi, zi de zi, asta înseamnă că am făcut împreună niște lucruri memorabile pentru TikTok. Dacă TikTok-ul, din păcate, nu ne apreciază la justa noastră valoare, n-avem ce să facem, ne luăm tălpășița și mergem mai departe. Cazurile rezolvate de noi sunt în jur de 115, dacă nu mă înșel. Mulțumim frumos, Viorica, sărut mâna, mulțumim tuturor. Ceau, Lucian, felicitări pentru emisiune, eu te-am urmărit mereu doar pe YouTube. Mulțumesc, Gheorghe. Bună seara, bună seara, unde te duci, eu vă urmez. White Noise Sleeping. Respect pentru tine, Luci. Vă mulțumesc. Wow, prea repede merg comentariile. E, acum și aici, măcar aici se văd mai

0: pe YouTube. Acolo aveam doar două rânduri care mergeau unul după altul, nu vedeam absolut nimic. Bun găsit, mulțumim frumos, Salina. Lucian, cum ți-a părut mâncarea la Chișinău? Marta. Doamne, mamă. Eu dacă rămân la Chișinău 3 luni de zile, mă ia cu smurdul de acolo. În primul rând, știi ce mi-a plăcut, Răzvane? Haideți că vă spun imediat. M-am dus la... Am fost la mai multe restaurante și astea mai de figuri cu tare, dar am fost și la d-alea normal. Și ce mi-au plăcut ospătarii? În prima zi când am ajuns cu Nica și cu mama ei, auzi, Răzvane, m-am pus la masă și a venit un domn ospătar. Da? M-auzi, da? A pus mâna la spate și a spus, bună seara, numele meu este, să mă ierte că nu i-am reținut numele, numele meu este Marian, bine ați venit la noi în locație, din acest moment eu sunt ospătarul dumneavoastră. Cec, mulțumesc frumos, prăjiturica! Cu mâna la spate, ascultă-mă, fii atent! Eu sunt ospătarul dumneavoastră, cu ce vă pot fi de folos? Băi, știi cum am simțit? Ca în avion! Bună seara, ca captain, numele meu e Marian, ca cântare, vă voi duce la Chișinău, știi? Așa mă gândeam la nenea ăsta, ospătarul, zic, uite-mă pe băiatul ăsta. Zice, eu voi fi ospătarul dumneavoastră cu tărâcători. Am reușit în viață, mă, dacă am și ospătar. Bravo, mă! Acum mă gândeam și făceam o paralelă legată de ospătarii din București. Oh. Ia zi! Ce ți-aduc? Zic că am luat noi acolo cutare. Spune, te rog, ce-mi recomanzi cutare? Mi-a făcut și procesul tehnologic al ciorbei. Când a fost făcută și cum o chema pe ospătăriță și pe mama care a făcut și tot. Mă rog, mi-a plăcut foarte tare. Dar ce mi-a atras atenția și mai tare, la un alt restaurant, auzi vorbă. Hai, închide telefonul să mă auzi aici. Vă dau o ceafă de purceluș? O ce? O ceafă de purceluș? Sau mai bine vă aduc o friptură de iepuraș?
1: Așa vorbea?
0: Da! Că mai avem nu știu cum de puiuți și nu știu ce. Îmi plăceau atât de mult oamenii ăștia și vă rog să mă credeți că au o inocență. Sunt... Dacă îmi pare rău de ceva de la Chișinău că am plecat, îmi pare rău de oamenii de acolo. Eram în trolebus și noi nu știam cum e cu biletele, cu banii ăștia, cu moldovenii, cu banii moldulei, moldoveni și cu nu știu ce. Și a venit un domn și o doamnă, pardon, care era cu fetița. Și m-am dus, doamnă, iertați-mă, pot să... De unde iau și eu un taxiu aici? Zice, domnule, n-aveți de unde să luați taxiul, din păcate, dar dacă vreți, vă ajut eu. Și ne-a chemat însă un taxiu, n-a mai venit taxiul, cu tare, zice, haideți, domnule, că o luăm cu mașina, cu trolebuzul. Și a luat-o cu trolebuzul. Și n-aveam bani. Și mă ne-a ajutat dânsa, știi? Uite, cu ăsta mergem 6 stații, de acolo faceți la dreapta, cu tare, nu știu ce, ne-a explicat ea. Și a venit controlorul în trolebuz. Și zic, aveam o bagnotă de 200 de lei moldovenești. 200 de lei moldovenești, vin în banii noștri, 50 de lei. Cred că așa vin. E un leu, 4 lei moldovenești, vine un leu românesc. Și eu trebuia să plătesc 7 lei, ceva de genul ăsta, și nu mai aveam un leu. Nu mai aveam 4 lei moldovenești, adică nu mai aveam un leu. Nu, dar vă rog frumos, nu cu tare, lăsați, doamnă, că eu aveam o grămadă bani la mine, m-am simțit și prost, dar a insistat doamna să-mi dea 4 lei moldovenești din ăștia ca să-mi achit biletul ăsta de cu tare. Și mă gândeam eu în sufletul meu, vă mulțumesc, nu știa de mine nimeni. Vreau să vă spun că în 2 zile de stat în Chișinău, nu m-a recunoscut absolut nimeni decât un nene care era șofer pe autobuz. În momentul în care am traversat, m-a salutat șoferul de pe autobuz din Chișinău, așa. E? Știi, salutul. Mamă, mi-a mers la inimă nenea ăla. Băi, să-ți dea Dumnezeu, te pup. Că ce faci aici? Mi-a făcut semn că, na, el era șoferul pe autobuz. Ce să fac? Ok, mă plim. Bravo. Nu știu ce, m-a salutat. După care mi-a zis Nica, băi, să știi că la noi e altfel. Adică dacă te vede și te cunoaște,
1: doar se uită și atât.
0: Se uită și atât, nu se bagă în seamă, nu cu tare.
1: La noi? Ai vorbit cu ăla?
0: Lucică! Ce pamă, nebunule! Ești bine? Dacă îl văd pe stradă, nu știu pe cine, pe Connector. Connectere!

0: ai mai conectat, mă, știu ceva? Nu e așa? Numai oamenii foarte la locul lor așa și foarte chipzuiți și, mă rog, foarte mult în România îți cerea bani. Da, da, prăjituri. Asta am vrut să spun. Lucica, ce fac? Dai-mi și mie să-mi iau o cafea, să-mi iau cutare, să-mi iau cutare. Ai. Bravo, cum a fost cu avionul. Băi, fraților, l-a dus, m-a dus cu nervi. M-a dus cu nervi, tantia asta. La al 13-lea zbor pe care l-am avut în viața mea, ăsta către Chișinău, e bine, vreau să vă spun că direct, fix, am găsit o piloată. Așa îi zice? Nu. Un pilot femeie.
1: Pilot.
0: Piloțică. Mă rog, ne-a dus cu nervi. Nu știu, cred că era nervoasă, cred că avea ceva, nu știu. Când ne-a dus, dacă nu ne-a zgâlțit, numai așa m-a dus. Cred că se grăbea, cred că era îndrăgostită de vreun moldovean ceva pe acolo, că ne-a dus cu nervi, dar ce nervi avea. În fine, am ajuns acolo foarte, foarte, foarte frumos. Oamenii. Nu știu dacă este aici doamna Lilia. Doamna Lilia, fraților, o moldoveancă extraordinară. Extraordinară. În afara faptului că ne-a zis vârsta dânsei, dar eu nu cred niciodată că avea atâția, că n-a arătat de vârsta aia niciodată, mi-a mai dat și niște bani ca să am pe toată șederea de acolo din Chișinău. Ceea ce nu mi-a dat deloc puțin, cred că un salariu din, pe care l-au moldovenii din Chișinău. Chișinăul, așa cum ni-l imaginam noi, cum ni-l imaginăm sau cum mi l-am imaginat eu, eu credeam că e o chestie așa cam ca Bârladu sau cam ca Tecuciu sau ca Urziceniu. Nici de cum așa. În momentul în care veți merge acolo, dacă veți merge vreodată, vă spun că veți rămâne absolut uluiți. Bulevarde mari, spațioase și mașini care concurează cu românii. Ați auzit bine. Eu n-am mai văzut de mult un Ferrari la semafor. Ei bine, acolo am văzut la semafor Ferrari. Numai cu o discrepanță foarte mare. Sunt foarte mulți oameni foarte bogați, culmea culmilor, dar și foarte mulți oameni săraci. Lipsește acolo o pătură de mijloc. Economic e clar că nu este ca România, dar vreau să vă spun că oamenii fac această, nu știu cum să vă spun eu, diferență de bani să pară ultimul lucru la care te gândești. Oameni liniștiți, cu calm, oameni care stau de vorbă cu tine. Vreau să vă spun că o să vă arăt imagini. Când am ajuns acolo, știți cum ne-a întâmpinat Anica? Cu pâine și sare, băi, fraților. Un colac mare cu o pâine din asta, dar ce bună era pâinea aia, că nu era pâine, era ceva, un colac, știi? Colac cu sare, frate. Mi-am amintit de regele Mihai când se ducea în vizite pe undeva și așa era întâmpinat și rup din pâine, bagi în sare și mănânci. Asta este forma de respect. Extraordinar gestul lor. Nica, vreau să vă spun că ne-a terorizat toate zilele. Și ea și mama dânsei, doamna Virginica, a terorizat în sensul bun. Pentru că a avut grijă de noi, este ca în România. Da! Vrem caz imediat, Ana Oltean, imediat. Vreau să vă spun că, indiferent de toate preconcepțiile pe care le avem noi despre Republica Moldova, ar trebui să mergem măcar o dată acolo. Da, bani, Mihai! Da, vreau să vin la Deva! Sigur că da. Trebuie să mergem cu toții să vizităm această țară, momentan țară. Eu sunt unionist, am spus-o de 100 de ori, nu am nicio problemă cu chestia asta. Deci oamenii ăștia trebuie să ajutați. Pentru cei care cunosc istorie, o să vă povestesc mai multe lucruri despre istoria acestei țări și despre destinul tragic pe care l-au avut moldovenii de-a lungul vremii. Din 1812 până astăzi, săracii au trecut prin multe. Dar cu altă ocazie. Haideți să vedem ce facem cu cazurile. Salutăm toți cei 3100 de oameni care sunt. Sună telefonul. Da, sună telefonul pe TikTok. Oameni buni, vă rugăm frumos, sună telefonul pe TikTok. Din suflet vă rugăm, haideți pe YouTube.

0: Suntem deja 1500 de persoane și aici. Haideți cu toții pe YouTube. Avem nevoie de telefon și n-avem ce să facem. Haideți pe YouTube, vă rog. Vă mulțumesc. Gata, am închis TikTok-ul. Haideți să ne apucăm de treabă. Bun! Ladies and gentlemen, unde rămăsesem cu cazurile? Dacă avem pe cineva care ne poate ajuta și îi rugăm frumos unul din... uite, Lavinia, Carmen în culise. Carmen, dă-ne cerere, da? Să vedem ce s-a mai rezolvat. Uite aici, pe Carmen.
1: Sunt.
0: Au, scuze, Carmen, stai un pic. Am apăsat eu de două ori. Să rămână, Carmen!
1: Bună seara! Weekendul ăsta am deschis un dosar mai vechi.
0: Da.
1: Din luna 12. Îți trimit acum informațiile pe WhatsApp. Sper că mă aud, că eu umblu acum pe...
0: Stai că ne trimite informații. Are deschis un caz mai vechi. Vom lua și cazuri noi, fără niciun fel de problemă, dar să vedem. De ce s-a închis TikTok-ul? Îngerii demonilor. Pentru că sună telefonul. Ăsta era... Am făcut live-ul de pe telefonul ăsta. De ăsta este. Și nu poți să faci live, dar vom lua altul. Ce?
2: Mă rog așa să fie bine.
0: Să fie bine. Doamne ajută. A făcut Răzvan Cruce. Doamne ajută. Elena Cătălina, să râd mâna. Ne-ai închis în nas. Nu, nu, nu, nu, oameni buni, încă o dată vă arăt. Pe telefonul ăsta de pe care fac live, îmi cer mii de scuze, pe telefonul de pe care fac live, sună. Și dacă sună, se întrerupe. O dată, de două ori, de trei ori. Uitați-vă câte apeluri pierdute sunt. Nu știu cum să vă arăt.
2: O să avem nevoie să arătăm imagini. În...
0: Mirela Paris Macri, Calispera Sas. Sună telefonul de pe ăsta și se întrerupe în partea cealaltă. Îmi cer mii de scuze. Nu am făcut nimic.
1: Am trimis pe WhatsApp.
0: Ok.
1: Ai pe WhatsApp cazul care l-am redeschis. Știu că Julia era și ea în chat. Nu știu dacă știe cum să dea cerere.
0: Hai să încercăm să ne conectăm cu ăsta, Răzvane.
2: Vedeai acolo tu.
0: Ok. O să arăt imediat. Două secunde. Star. Pornesc difuzarea.
2: Închide asta acum, ca să
0: vezi
2: și chat-ul.
0: Ok.
1: Pe YouTube-ul fetei, ceva cu Voș, dacă...
0: Nu văd nimic.
2: Câți mai îndreaptă?
0: Aici?
2: Acolo.
0: Window? Aici?
2: Nu-l vede pe ăla. Dar pe ăla mic, fără pe ăla mic.
0: Stați un pic, două secunde.
2: Acum, uite.
0: Bun, acesta era cazul. Da?
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, dă-i mai departe, nu, nu, nu, mai, acesta e cazul.
0: Acesta?
1: Da, da, cazul Juliei.
0: Odvoș.
1: Da, vezi că a dat cerere cumva, că era pe YouTube-ul fetei, din ce mi-a spus mie.
0: Ia mă.
1: Deci am redeschis acest...
0: Deci.
1: Am redeschis acest caz, am luat legătura cu Julia, am vorbit cu ea ca să ne mai dea ceva informații dacă are. Multe informații n-a putut să ne dea în plus față de ce știam deja. Ea găsise în trecut un cont a unui băiat, o să ai și tu poză cu el. Pe acela l-am găsit și eu. Și am încercat să iau legătura cu băiatul.
0: A, nu e doamna cu albastru. Nu e doamna asta cu albastru. Care zicea că avea părul blând.
1: Fratele ei a fost dat la 8 ani pentru că el a vrut să plece, să fie înfiat, cum ar veni. Dar, de fapt, el nu au acte ca și cum ar fi înfiat. Pentru că tatăl adoptiv s-a dus și l-a recunoscut el ca fiind fiul lui.
0: Stai un pic, Carmen, ia-mă încet. Deci,
1: okay,
0: băiatul a fost înfiat la 8 ani, el a vrut să fie înfiat. Ar fi venit cineva din Franța, născut în 1983, are 42 de ani.
1: Acolo este

0: Este o adresă care ne-o dăduse Mazin Grabe 240. Aha. Un frate ar fi mers în Franța la acea adresă, dar nu au găsit nimic. Tatăl adoptiv este Delory Martin. Părinții au primit bani, asta l-a spus la vremea respectivă. A fost înfiat în 1991. Ei ar fi 9 frați în total. Pop Doina ar fi traducătoarea. Și Pop Doina a fost mireasă în Belgia, iar copilul i-ar fi dus inelele la vremea respectivă la nuntă. Părinții au ținut legătura cu părinții adoptivi până în 1995. De acolo nu se mai știe absolut nimic. Okay. Ideea ar fi următoarea. Deci, Giulia a găsit un profil a unui băiat în trecut. I-a scris și a blocat-o. Același profil l-am găsit și eu și am considerat că el este. Ideea e că a dat blog și pe Instagram și pe Facebook. Am mai rugat o fată să-i scrie și la fel i-a dat și ei blog. Nu primim niciun răspuns dacă este sau nu e el. Ai poze, noi am făcut și comparații. Acum Dumnezeu știe. Numele ar corespunde cât de cât. Păi el ar fi...
1: Spune că avem pe doamna Minții. Bună seara, doamna Minții!
2: Bună seara, de când mă omor, că nu știu, nu pot să intru și până la urmă m-a lămurit sora mea.
1: Așa.
2: Pentru că eu intru, WhatsApp-ul l-am pe numele fetiței, Cristiana Rădui.
1: Așa. Ia spuneți, doamnă, ce s-a mai întâmplat, doamna Minții?
2: Domnul Lucian, am primit două zile la rând de la o domnișoară Izabela pe TikTok că la fratele ei în bar lucrează un băiețel care seamănă exact cu ce postez eu, pentru că eu am postat copilul pe toate rețelele de socializare.
1: Așa.
2: Așa să mi-l găsească. Obosesc când vorbesc de la inimă, mă scuzați.
1: Liniștiți-vă, domn. Și... ce am făcut, mă?
3: Ai închis invers.
1: Am închis invers. Iertați-mă, stați un pic, să o sunăm înapoi pe doamna Minții. Oh. Și cum că ar avea pe cineva acolo, a zis, că care muncește cu la un bar? O sunăm înapoi pe doamna Minții. Vă rog să mă iertați, nu faceți așa ceva acasă, dar nu mă pot abține. Vreau să fumez și o țigară.
4: Alo?
1: Da, vă rog.
4: Și am avut o problemă, stați liniștită că merg eu la fratele meu la bar și îmi spuneți așa ceva semne de la el. Zic că are două alunițe pe față. Și vă uitați la poza care eu am postat-o să mi se dea mai departe. Am mers domnișoara, deci domnișoara fiind medic. Deci nu era domnul Lucian ceva fake. Era medic. Mi-a aprobat cererea de prietenie pe TikTok, am văzut-o, tot. Și până la urmă domnul Lucian s-a chinuit săraca două zile la rând și nu era el, dar a spus să nu renunț să vorbesc cu dumneavoastră, că el tot acolo în zona este. Ori la dânsa, ori acolo, în Delia.
1: Nicoleta, să răd mâna. Doamnă, în Delia este puțin probabil să mai fie atâta vreme cât au fost atâtea persoane după el. Adică, sincer, n-aș vrea să... par, nu știu, să nu mă înțelegeți greșit.
4: Nu.
1: Dar găseau, doamnă, că au fost atâtea persoane după el. Nu știu ce să zic.
4: Domnul Lucian, dar părerea mea care o mai spun și eu, dacă mama lui nu vrea să ne spună și zic, o fi ascuns de ea acolo undeva, că n-are cum să piară așa pământului.
1: Doamna Minții, eu nu vreau... Da, eu v-au perfect. Eu nu vreau să mă înțelegeți greșit, dar mai țineți minte când v-am spus că există și această posibilitate de luat în calcul. Cum că el nu ar vrea să țină legătura cu dumneavoastră. Noi nu putem să credem că vrea să excludeți din start. Ok, vă înțeleg perfect, dar trebuie să înțelegeți și dumneavoastră că probabil nu toate persoanele reacționează la fel. Nu știu, oameni buni, ajutați-mă și voi.
4: Eu am spus domnul poate, că vreau să vă spun așa, nu dispărea așa deodată.

0: și cel puțin spunea, nu vreau să vorbesc și gata. Mm-hmm.
1: Da.
0: Nu,
1: poate nu vrea să supere familia, poate eu știu câte lucruri ar putea fi acolo. Fraților, vă rog să mă iertați, dar după 6 ani, 5 ani de TikTok și de toate astea, îmi aprind și o țigară. Vă rog să mă iertați că nu se face așa, adică nu este deontologic, profesional sau cum vreți, dar o să fumez. Iertați-mă, să știți că și dumneavoastră puteți să faceți același lucru. Și apropo de fumat, o să vă reamintesc ceva legat de Chișinău. Doamna Miții, ce să spunem? Dacă vă putem ajuta cu ceva, oricând suntem alături de dumneavoastră. Dar, oricum, înarmați-vă și dumneavoastră cu multe lucruri, cum să vă spun eu. Nu știu că n-ai... Da, haideți pe YouTube, doamna Miții.
0: Da, bun. Vă mulțumesc frumos.
1: Bun. Mulțumesc. Bine că știu că nu este pe YouTube acum și nu ne aude. E greu să-i spui unei mame că este posibil ca băiatul dânsei să nu vrea să o vadă. E greu. Dar noi trebuie să spunem lucrurilor pe nume, că ăsta s-ar putea să fie adevărul. Și noi fumăm, Lucian. Vă mulțumesc și vă rog să mă iertați, fraților. Ăsta s-ar putea să fie adevărul. Carmen, hai să revenim puțin la cazul tău.
2: Ok, o să vreau să te uiți dacă e în chat, în cereri, Julia sau Otvoș, cumva.
1: Julia
2: I-am zis să urci. I-am explicat cum să dea cerere. Sau Julia, simplu.
1: Da. Așa vom analiza pozele pe care le vedeți dumneavoastră, pe care le vom arăta. Deci așa le analizăm de acum, la un alt nivel. Suntem încă în probe, încă nu mi-am dat seama cum funcționează mai bine live-ul ăsta, dar facem tot ce putem să avem o calitate excepțională. Mai avem pe cineva la telefon, stați două secunde. Alo, da, vă rog.
0: Bună seara, domnul Lucian.
1: Bună seara.
0: Multe scuze, aș avea și o rugăciune la dumneavoastră. Am un băiețel pierdut și azi e ziua lui, a făcut 20 de ani și aș vrea și eu să intru cu dumneavoastră.
1: Haideți, doamnă, în direct. Vă rog frumos, intrați
0: pe... Hai să mă nu știu să intru. V-am dat, cred că, 20.000 de telefoane. Cred că mă face cel mai prins dacă aș intra cu mine astăzi, în seara asta, acum.
1: Haideți, doamnă, în direct. Ascultați-mă puțin. Aveți... Sunteți pe YouTube. Cum vă numiți dumneavoastră?
0: Uite, vă scriu acum pe YouTube.
2: Lucian, unde este chat-ul?
0: Vă scriu... Sunt cazul cu băiatul, vă scriu așa?
1: Da, sunt cazul cu băiatul, dar ascultați-mă puțin, doamnă, aveți un link fixat, apăsați pe el.
0: Păi nu știu, că să fă YouTube pe telefon, acolo nu știu să intru, unde trebuie să intru acum?
1: Doamnă, mă ascultați? În secțiunea chat-ului, unde lăsați televizorul mai încet ca să ne putem înțelege. Intrați de pe telefon. Lăsați televizorul mai încet și haideți să ne auzim în telefon. Lăsați televizorul mai încet. Bine. Aleu, aleu. Lăsați televizorul mai încet. Televizorul mai încet. Lăsați televizorul mai încet. Așa. Și aici unde sunteți dumneavoastră, vă rugăm frumos, apăsați pe link. Aveți un link fixat, intrați din telefon și aveți link-ul și intrați în direct.
0: Am telefonul, gata.
1: Haideți. Vă închid ca să puteți să intrați.
0: Nu am televizorul. Vă închid telefonul?
1: Da, da, da. Adriana Dobrin, da?
3: Așa. Și aici unde sunteți dumneavoastră, vă rugăm frumos,
1: haideți, intrați, stați pe live. Haideți că îi explic așa. Deci, oameni buni, este mai simplu decât pe TikTok de 100 de ori. Nu ne trebuie urmăritori, nu ne trebuie acces la cameră, nu ne trebuie acces la nimic. Trebuie pur și simplu, când intrați în direct, să apăsați pe link-ul acela, oameni buni. Aveți un link care este fixat în comentarii. E, dacă dați click pe ăla, intrați în direct. Mai simplu de atât nu există. Haideți să încercăm să vedem dacă merge. Până învățăm un pic, fraților, nici pe TikTok, mai țineți minte că nici acum. Carmenuțo, revenim asupra cazului, atâta vreme când nu e rezolvat, nu?
2: Dacă ne-a blocat peste tot, noi considerăm că el ar

0: fii și nu vrea să ia legătura cu frații.
1: Despre asta e vorba.
0: Îmi pare rău. Sper că e Giulia pe aici și ne aude.
1: Giulia este aici, da.

0: După care
1: lăsați-ne mai în urmă.
2: Am intrat după vreo 10 minute.
1: Așa, ne-au zis, domnul Nelu, hai mă, frate, că e simplu. În comentariile de pe YouTube, găsiți link-ul ăla, apăsați pe el și intrați în direct. În 5 secunde sunteți în direct. A fost greu, domnul Nelu?
3: Nu, no, foarte simplu.
1: Haideți să vedem dacă se...
3: Dar problema că pe televizor nu se vede.
1: Imaginea. Păi nu pe televizor, când intrați în direct. Da. Dacă... Domne, dacă doriți să intrați în direct de pe televizor, n-aveți cum să intrați, că nu puteți să dați drumul la cameră. Aveți cameră la televizor?
3: Am înțeles. Nu.
1: Păi asta încerc să vă spun, no. Doar de pe telefon. Bine, domnul Nelu, mulțumim frumos.
3: O seară bună.
1: Sănătate, numai bine. Haideți să încercăm cu domnul Doamna Ștefania. Ne-au zis, Doamna Ștefania? Bună seara! Dar nu spune nimic, nu? Haideți, doamnă, spuneți ceva. N-a spus nimic. Bun, vă spun sincer, oameni buni, pe televizor ne uităm pentru că vrem să vedem, dar când intrăm în direct, e musai de pe telefon. De pe telefon, când intrăm pe live-ul nostru, aveți link-ul acolo. Apăsați pe link-ul ăla și intrați în direct. În 10, în 5 secunde sunteți în direct. E fix același lucru ca pe TikTok, numai că aici este mult mai simplu. Despre asta este vorba. Ok. Aici pot să pun pozele, nu? Ia. Alo, da, vă rog.
4: Salut, domnul Lucian.
1: Vă salut.
4: Am și eu o rugăminte. Caut un avocat care se pricepe la cazinouri. Ofer 50.000 de lei dacă poate să recupereze de pe un cont 1,5 miliarde.
1: Aoleu.
4: Mi-a fost blocat, ci că pentru conturi multiple.
1: Nu știu, domnule, că nu, noi nu promovăm astfel de practici, sincer.
4: De-aia nici n-am intrat cât erai pe TikTok. Am zis că aici merge.
1: Da, nu ne băgăm că nu știu despre ce e vorba și nu...
4: Și jumate din suma asta, dacă ar putea să recupereze ceva.
1: Aha. E deși a pus numele Nelson Mondial, mă, Răzvan. Da. Bun, mulțumim frumos. Vă salut, domnul meu, numai bine. Iertați-ne, dar nu ne băgăm.
4: Am înțeles, mulțumesc.
1: Nu știu, ai rămas blocat aici, dar nu știu de ce. Ia și dacă dau așa. Nu ne băgăm, fraților, în chestii de astea. Asta este scutiu de aici, nu?
5: Băi, hai. Ultimul de jos.
1: Pe de ce hai? Așa. Oameni buni, e simplu. Pe linkul pe care îl aveți în comentarii, trebuie doar să accesați linkul ăla. Și imediat vă bag în direct. Uite, Adriana. Haideți cu doamna Adriana.
6: Domnul Lucian, am intrat?
1: Așa, a fost greu, doamnă?
6: M-a băgat soțul. Stați că v-am, dacă n-am dat pe totul. Domnul Lucian.
1: Da, vă rog, sărut mâna.
6: Dacă nu v-am urmărit toată ziua astăzi.
1: Haideți să vedem.
6: Domnul Lucian, am un caz foarte trist. Am un băiețel de 20 de ani, care l-am născut în Alexandria Telorman și mi l-a dat mama mea la naștere, la o familie de țigani, care l-a crescut. Și de când l-a dat mama mea, l-a luat în Spania cu acte false. A cumpărat pe mama mea să mută copilul cu acte false și a trăit în Spania și acum este în Franța copilul meu. Și azi a făcut 20 de ani de ziua copilului. Și nu vreau și eu dar să vadă că îl caut, măcar i-am scris, m-a blocat familia lui, părinții. Știu de că Facebook-ul, cu atâta știu. Poți să vii și le arăt pe poză, dacă îmi dați voie.
1: Da, bineînțeles.
6: Poți să vă zic mai multe detalii la dumneavoastră. Doamne, dar să vă dea Dumnezeu sănătate la biserică și la Sfântul la multe biserici. O să vă dea Dumnezeu bună sănătate, domnul Lucian. Domnul Lucian, știu Facebook-ul, uitați, el e copilul meu, care a făcut 20 de ani azi, seamănă cu mine, uitați.
1: De unde aveți
6: Eu am 40 de ani, am făcut 40 de ani pe 24 aprilie și pe 1 iunie am născut.
1: Poza,
6: când aveam 20 de ani. Poftim?
1: Poza, de unde o aveți dumneavoastră?
6: Pe

0: îl cheamă pe Facebook, dar nu, părinții lui nu vrea să ia legătura cu mine, nici i-a scris și m-a blocat.
1: Mama dumneavoastră mai trăiește?
0: Trăiește mama, da, mama trăiește, dar nu are milă, domnule Lucia, nu are milă de copilul meu. Nici pe mine acasă, dacă n-am bani, nu mă primește și mi-a dat un copil, mi-a dat o fetiță la casa de copil, Alexandria.
1: La ce vârstă aveați dumneavoastră când v-a dat copilul?
0: Primul copil mi l-a dat la 17 ani, că a semnat ea în locul meu, și băiețelul mi l-a dat la 20 de ani, murise tăicuțul meu și ne lua acasă și am vândut copilul, a luat bani de la oamenii ăștia și oamenii ăștia au făcut alte false. Când mă duceam să semnez, când nu puteam să semnez, îmi dădea să beau de alea, cum îi zice, șaturi de alea de băutură ca să pot să semnez pentru copilul meu, să mă pământesc, că nu mai pot să-mi dă suferință.
1: Dumneavoastră sunteți căsătorită, doamnă?
0: Acum am familie, dar sunt cu un băiat.
1: Nu, dar erați căsătorită atunci?
0: Nu eram căsătorită, am stat cu un băiat care m-a mințit că mă ia și nu a vrut să mai mă ia. Și m-a mințit și mama a cu copilul, nu a vrut să mă primească și mi-a dat copilașul. Și țiganii, de când îl vedea să zeneze, dădea să beau să zenez pentru el și dă-i bani. Și practic mi l-a cumpărat cu alte false, că eram un copil, că nu aveam minte dacă eu am acum domnul Lucian. Dar știu Facebook-ul la băiat. L-am văzut și eu din nume, că nu-l cunosc. Că nu mai că seamănă cu mine domnul Lucian. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate.
1: Că să ne dăm seama cum putem rezolva cazul ăsta, oameni buni. Mă uit și chat, dacă aveți vreo idee, scrieți, vă rog frumos, orice idee. Ascultăm și nu judecăm, chichichichișor, wow.
0: Dar să nu mă judece nimeni, că mama mi l-a dat, până nici o mie de milă.
1: Nu vă judecă, doamnă, nimeni, ferească.
0: Domnul Lucian, dacă vă arăt ce am postat azi pe Facebook, vă de 20 de ani, azi pe ziua copilului, e cea mai necrezit din viața mea.
1: Ce i-a scris?
0: Uite, vă arăt. Și i-a scris și la mama lui, dar nu vrea nimeni. Stai că uite, vă arăt, domnul Lucian. Da, domnul Lucian, o secundă, că vă arăt. Că dacă mă nu mai vă închide, că sunteți pe...
1: În Italia. Poate are legătură cu cazul. Hai să vedem. Da, vă rog, bună seara.
2: Bună seara. Lucian, am și un caz în Italia.
1: Vă rog frumos, după doamna, intrați pe YouTube, stați alături de noi și imediat interveniți și dumneavoastră, da?
2: Ok, ok.
1: Bun, mulțumim frumos pentru interviere. Sănătate, numai bine.
2: Numai bine.
1: Ia să vedem, doamna, ce spuneți acolo?
0: Și vreau să mai vă arăt un video care e făcut, uitați, care super. Asta e făcut anul trecut, am multe pe Facebook care supăr și spun că mama mi l-a dat. Stați un pic ca să vă arăt, domnul Lucian, să vedeți ce am scris, că nu vă mint. Uitați, domnul Lucian, dacă se vede, dacă nu vi-l trimit în privat.
1: Păi nu, ce ar trebui să vedem noi acolo, vă rog? Că nu,
0: ce-am scris de dimineață când mi-a dat mama copilul fără suflet. M-am gândit că dacă postez pe TikTok, poate vede suferința mea.
1: Am înțeles, deci dumneavoastră ați vrut să ne arătați doar că ați făcut niște postări acum un an și anul ăsta, nu?
0: Nu, domnul Lucian, postez de 20 de ani și tocmai acum, acum de 3 ani de zile am văzut Facebook-ul lui. Până acum 3 ani n-am știut nimic de el. Am văzut pe nume că îl cheamă Becali Florin Bogdan.
1: Becali Florin Bogdan?
0: Da. Da.
1: Și cum ați ajuns dumneavoastră la el?
0: Domnul Florin, domnul ăsta, pardon, domnul Lucian, am intrat pentru o soră de-a mea care lucrează la niște surori, dar la ei acolo țiganii, și că fetele iau bani după urma lor și băieții rămân cu averea. Și două surori sunt măritate chiar în satul unde sunt sora mea și de acolo am aflat de băiat că trăiește și că e bine și că e
1: Mai, mai repetați odată. Liniștiți-vă, vă rog frumos. Mi-e teamă că n-am înțeles. Deci cum ați aflat că el este?
0: Acum 3 ani. De la o soră de-a mea. De la țară.
1: Așa.
0: Și acolo mi-a zis să-i trăbăpez-o că-ți vezi băiatul. Și acolo am aflat de el. Și i-am scris și m-a blocat.
1: Păi poate nu este el, știți dumneavoastră?
0: Nu, sigur. domnul Lucian, uitați dumneavoastră, dați un pic. Dați un pic, domnul Lucian, că vă arăt o poză că e asemănătoare cu mine și cu el. Uitați, domnul Lucian, cu mine și pe el, ia uitați, îl vedeți? Și dacă vreți, pot să vă arăt și pe mama, mi-a prins de becul să o arăt pe mama. Domnul Lucian, îl vedeți, da? El este băiatul meu și uitați-o pe mama mea. Se vede?
1: Da, dar asemănările, nu știu cum să vă spun. Și
0: domnul Lucian, cunosc părinții care îl crește.
1: Îi cunoaște?
0: Părinții care mi l-a dat mama, îi cunosc. Cunosc părinții, familia care mi l-a luat de la naștere, din spital din Alexandria, domnul doctor din Alexandria. A fost plătit ca să mi se ia copilul, primăria din Alexandria a fost plătit ca să-i se facă certificatul de naștere prin că el e tată copilului și avocatul din Turnul Băgurele și notarul, care eu am semnat acte false în cauza lui mama, că m-a obligat să semnez și cunosc familia. Deci cunosc părinții.
1: Înseamnă că nu vrea să ia legătura cu dumneavoastră. Stați un pic, mama dumneavoastră
0: mai trăiește? Domnul Lucian. Poftim? Da, mama trăiește.
1: Bun, și unde este dânsa?
0: E la Turnul Măgurele Telorman. Dacă vreți, o sun. O sun și îi trec cu ea în direct să-i trec cu mine, că ea mi-a dat copilul.
1: Păi haideți să facem așa. Haideți să facem așa. Puteți să le luăm legătura cu doamna?
0: Cu mama mea. O sun acum pe telefon.
1: Haideți, doamna.
0: Dați o secundă. Nu mai să se audă telefonul.
1: Ce înțeleg?
0: Așa. Eu... Și da pe speaker când vorbește dânsa.
1: Da. Spuneți-i că sunteți la o emisiune și că dorim să vă ajutăm.
0: Da. Poate ne dă... Da, da. Pentru că trebuie să răspundă. Haideți. Dați un pic. Mamă! Eu te-am deranjat la ora asta, da? Că eu sunt în emisiunea aia cu domnul Lucian care spunea numai tale pentru copilul meu. Și vreau să vorbesc cu matale de mai multe detalii despre copil. Vorbește, că dacă nu vorbești cu mine și unde detalii, niciodată în viața mea...
3: Face, că uităm acum cum sunt.
0: Bine,
3: așa repede,
0: bine, stai un pic. Nu, bine, iartă-mă, da. Hai să vorbim un pic, mamă.
3: Da, așa, nu. Face,
0: bine. Păi, pentru că omul ăsta nu intră, mamă, dimineața. Intră acum, hai, târziu.
3: Bine,
0: bine. Bine, dar vorbește, mamă, vă rog eu frumos. Bine, hai să aștept un pic din gură. Da, domnul Lucian.
1: Sărut mâna, bună seara, stimată doamnă.
3: Bună seara, bună seara.
1: Doamna, a intrat fiica dumneavoastră și vine cu niște acuzații destul de grave la adresa dumneavoastră. Vreau ați avea legătură cu vânzarea copilului?
3: Cum?
1: Dumneavoastră ați avea legătură cu vânzarea copilului sau ceva de genul ăsta ce s-a întâmplat?
3: Păi n-am vândut copilul. Copilul nu e vândut. La dacă l-a făcut de fată mare și murită tasă și nu avea cu ce să-l țu, nu avea bărbat, nu avea nimic.
0: Și că ți-a dat țiganii bani, mamă, spune tot adevărul.
3: Și milioane că ți-a dat bani, că te-a îmbrăcat în spital și ți-a dat pe aia petito.
0: Ți-a dat bani, lasă-mă să vorbesc, ți-a dat bani să nu pierzi casa, ți-a dat, te-a ajutat cu bani de câte ori m-a pusese în și m-a băut. Mamă, spune tot.
3: Banii, țiganii ți-a dat o dată 5 milioane și nu știu când mai dat fiscălitură, ți-a mai dat 5. Ăștia a fost banii la țigani. Nu te-a dat țiganii, că tu n-ai vândut copilul. Copilul tot dacă aude că l-ai vândut și ce spune, păi dacă m-ai vândut pe bani, cu ce mai...
0: Nu l-am vândut, mamă, pe bani. Ai primit bani pe urma copilului meu. Spune, păi, mama, adevărul.
3: Auzi, uite, Ivonu, doamne, că mâine pleacă la treabă. Ce stai să spun? Ai cerut tu să-ți dea. Am vorbit eu să-ți dea toale să te ai la spital când ai...
0: Ai luat bani, mamă, după copilul meu. Mamă spunea adevărul că Dumnezeu e sus. Țiganii ne-a dat bani și toate ai primit. Ai luat bani să-ți plătești casa când murise tata? Ai luat bani?
3: Păi 3 milioane.
0: Nu contează, tata au primit bani. Ne-a ajutat țiganii cu bani, mamă, spunea adevărul.
3: bă, tu ai nevoie de copii, nu de, de

0: și copilul, tu nu ai vândut copilul la să-ți dea atâția de bani. Copilul l-ai dat în cauză că murită factor și făcut să-i copil de fată mare, că mai ai și o fată.
1: Și mamă, de copii mi-ai dat.
0: Fată
1: da.
0: Mare și băiatul când l-ai făcut, tatăl era mort.
1: Da, mamă, dacă mi-ai dat.
0: Nu,
1: chiar să vorbească
0: domnul
1: Lucian. Taci,
0: să răscă
1: domnul Lucian.
0: Păi lasă-mă să vorbesc cu 3, 4, 5 cuvinte și nu te mai băga tu. Ca să vorbesc, să înțeleg ce spune. Ai da. Vorbit acum, spuneți.
2: Doamnă, dumneavoastră i-ați dat copilul doamnei?
0: Eu nu l-am dat, nici nu-l cunosc, băia Nina pe la spital. A luat-o țiganii și a dus-o la Alexandra la spital și acolo a născut. Și când a venit acasă, fără copil, copilul ce s-a făcut ea și a făcut cu țiganii acolo.
1: Dar n-ai vrut de acord cu țiganii când a venit țiganii acasă și mi-ai dat copilul?
0: Mă, copilul, de unde l-ai dat-o?
1: L-am dat în spital, dar țiganii n-a venit acasă, t-a vorbit cu matale.
0: Ia, ascultă-mă, nu te-a dus pe tine țiganii cu mașina la spital să naști? Și a venit la tine la spital o săptămână cât ai stat și când a scos copilul, nu l-a scos țiganii cu tine și țiganii a plecat cu el.
1: Dar recunoști, mamă, recunoști că a făcut acte false și a însemnat și iubea?
0: Da, aici da. Și tu erai minor atunci. Că n-aveai 20 de ani, 18 ani. Erai minor. Și copilul din spital a plecat cu el în Spania. Sau unde s-o fi dus. Dar am văzut eu copilul sau fata copiii tăi, am văzut eu, nu i-am văzut mamă. Și acasă, dacă luai, eu nu l-am luat, n-aveam cu ce. Ei mi-a pus omul în față în spital și eu n-aveam pensie, băiatul n-avea servicii, nu servicii.
1: Dar ai fost de acord să iei bani după urma copilului meu să-ți pătești banca când ai scos bani pentru sora mea care este, care a făcut facultate să nu ne ia casa statul. Mamă, recunoaște și prea adevărul. Nu e vorba de bani aici, e vorba de copilul meu că nu l-am, că mi l-ai dat, domnul Lucian.
0: Copilul tău să-ți mai spui o treabă, dacă vrei să-ți audă și domnul, nu trebuia, cum a spus mama băiatului, la aia care l-am fiat, să te duci să-i trimezi mesaje când bei și ăla când a văzut mesajele și le-a citit, a spus că nu-i trebuie toată viața.
1: Domnul Lucian, dai puțin, taci un pic, te rog frumos. Mă condamnă mama că mi-a scris la copil că sunt mama lui și spune adevărul. Și mama spune că...
0: Caută-ți fata că ăla de Mariana, că nu mai veni,
1: domnul Lucia, nu te înțelegi cu ea. Degeaba vorbesc cu dânsa că nu vă înțelegeți.
2: Păi, noi mă înțelegem, iertați-mă că vă spun. Dar știți ce înțelegem noi? Înțelegem? Dacă puteți să o mai dați un pic mai tare pe doamnă.
1: Stai, Monițel, mamă, stai un pic în telefon. Dacă închizi telefonul, nu mai vorbesc în viața mea acum, tale.
0: Stau.
1: Uite, vorbește un pic cu domnul Lucian, ne tăcem un pic în gură.
0: Da, vorbesc. Ce mă întreabă, băiatul?
2: Stimate, doamnă, să râd mâna, mă auziți?
0: Da.
2: Deci ce să înțelegem din ce spuneți dumneavoastră? Că ea, fata, și-a lăsat copilul la 17 ani, l-a dat la cineva? Ori ea spune că dumneavoastră îi l-a dat.
0: La 17 ani a născut o fată, prima fată.
2: Ok. Și unde e fată?
0: Aici la noi, la Turnu. Și era minoră și am căsătorit acasă de copii la Alexandria.
2: Unde e fata? Unde e fata?
1: La Alexandria, la casa de copii.
0: La Alexandria am dat-o.
2: Bun.
0: La și când am ajuns eu, după 3-4 ani, 5 cât o fi fost, am întrebat că ce face. Și a spus că nu mai e la ei, a luat-o, am fiat-o niște oameni. Atunci sunt bogat, n-am avut copii și am fiat, dar nu să știe unde și ce o fi cu ea. O fi în țară, o fi moartă, o fi în viață, nu știe nimic. Are 23 de ani. Și ea pentru fata a zis că să facă, să-și caute fata.
1: Nu, mamă, eu caut ambii copii, care ma ta mi-ai dat, fata domnul Lucian.
0: Ia fi atentă. Prima dată că o fi domnul în telefon, caută fata care nu știe nimic de ea, ca să vezi despre ce e vorba, să băiatul
2: vreau să vă întreb și eu ceva. Doamna avea semn, era minoră când a născut fata, nu?
0: Da, fata.
2: Și cine a lăsat fata la orfelinat? Dumneavoastră sau ea?
0: Eu cu ea, că era minoră și m-a chemat pe mine. Când a venit, a luat-o de aici și a dus-o la Alexandria și m-a chemat pe mine ca să mergem la tribunal să dăm scălitură, să în caz că vine cineva

0: când va veni peste 3-5-6 ani să vin de acord să o dăm.
1: Ok.
2: Și ce ai dat-o?
0: Da, am mers cu tine, am însemnat și am venit. Da,
2: domnul Lucian, eram un copil fără minte tot ce am făcut. Și când mi-a luat băiatul, l-a dat pe bani. Mamă recunoaște și a luat canapele în casă, domnul Lucian.
0: Adi, înseamnă că ție s-a dat bani mult și l-ai spus de ei.
2: E adevărat, mi-a luat un bani, Ganiță, mi-a luat mândră și-o
0: băie. De ce unde a dat Gani bani? S-a dat 5 când l-ai spus la Alexandra, a venit la tine să te spui la spital?
2: Domnul...
0: A mai dat 5 odată la tribunal ca să te însemnezi sau la poliție, nu știu când? Hai să zic 5!
2: Domnul Lucian, oamenii, da. Deci mama, eu când am făcut un copil la 17 ani, nu știam ce înseamnă viața. Nu era cu tehnologia asta, cu telefoanele. Stai în telefon. Dacă mi-ai închis telefonul, să fii pe mult peste mine, că nu mi-am vorbesc cu tine. Stai okay. Să vorbesc cu domnul Lucian. Domnul Lucian, la 17 ani am făcut un copilaș. N-aveam nici 17 ani împliniți. Mi-a luat copilul și a mers cu mine, că eram un copil fără minte, și a semnat în locul meu. Pe urmă m-am curcat cu un bărbat care a vrut să mă ia și n-a mai vrut băiatul să mai mă vrea și am făcut un băiețel. Și ea când a venit o familie de aia să-mi înlăfieze, ținut. Și când a auzit oamenii ăștia că dă bani pe copil, a luat bani, dar cu emisit domnul Lucian, că e telefon, s-a dus, a plătit bani, că murise tata, din telefon. Era de acum 20 de ani. A luat banii și a luat canapele, a bătit banca. Și de câte ori venea țiganii și mă punea să semnez. Auziți, domnul Lucian? De câte ori venea țiganii și mă punea să semnez, i-a luat bani de la țigani și nu vrea să... Până la un moment dat a venit mama la copil și mi-a spus așa, sunt bolnavă, nu mai pot să-ți dau bani, las-o pe măta. Și de-a băutură să tot păgâi ca să semnez, domnul Lucian. Mamă, recunoaște adevărul că Dumnezeu e sus și te vede. Da, te cuvânt, pentru că acum ca un copii, e copiii mei la mijloc. Ia uite, domnul Lucian, ce-mi zice?
0: Uite, știi ceva? Pune pe băiatul ăla, care zici că i-ai dat telefon, că e în Spania sau în Franța, dar e părinți în Spania, să-l caute și să stea de vorbă cu el, să vă audă și el să-i spune Tito.
2: Domnul Lucian, copilul meu nu mă cunoaște pentru că n-are de unde să știe povestea și adevărul. Ce ați zis povestea?
1: Două secunde, când ați dat fata la orfelinat, aveați 17 ani, dar când ați dat
2: băiatul... Nici 17 ani nu aveam, era minor.
1: Perfect, dar când ați dat băiatul?
2: Am 20 de ani și mama mea, că murise tăicuțul meu pe 28 aprilie și a născut de ziua copilului, mi l-a dat și a cerut bani, făcuse o bancă pentru sora mea care a făcut facultate și ne suna bani că ne pierdem casa. Și țiganii când au auzit că noi zătem soția care sunt, mama a fost de acord, i-a auzit că am băiat și mi-a luat băiatul. Și a luat canapele, am și canapelele în ziua de azi în casa părintească. Ia uite, domnul Lucian, ce spune mama. Ia spune mama.
1: Să vorbim și noi.
0: A fost trei fete, e de aici de la noi, de aici în sat. Și a avut, i-a fost în Spania și a avut trei fete. Și a vrut să fieze un băiat.
1: Așa.
0: Și fiind prietenile ei care o cunoștea și știa că e grăbită, și a auzit că are băiat, a venit oamenii la poartă, a vorbit cu noi și când a născut s-a dus la spital, a dus-o și când a ieșit din spital a dat copilul la 20 de ani.
2: Dar s-a făcut mama acte, false recunoștere în fața lui Lucian.
1: Două secunde, două secunde.
0: Păi la tribunal, nu eu.
1: Doamna, ascultați-mă și pe mine, să vă pun o întrebare. Când era fata, da? Când ați dat fata, mama v-a ajutat cu actele și cu ce ați avut nevoie, dar cu băiatul, tot mama v-a semnat actele?
2: Mama a luat decât banii, mama a primit decât banii.
1: Păi da, dar de semnat cine a semnat că dă copilul?
2: Stai că să vă spun, domnul Lucian, ia taci. Poftim?
1: Deci... La mamă, la fată, pardon, mama era lângă da. Dumneavoastră și ea v-a
2: da, ajutat. Și a semnat.
1: Da, dar la băiat...
2: Da, și la băiat, tot ce mi s-a dat la băiat, mama a primit și a încasat toți banii tot. Nu mi-a dat nimic în mână. Mama a primit toți banii.
1: Cine a semnat pentru întreinarea băiatului?
2: Pentru... Da, da.
1: Stați un pic, că e bălăceală, nu ne mai înțelegem.
2: Stai, mamă, să ne înțelegem, iată-ți. Domnul Lucian, m-a luat de acasă gravită.
1: Ia, stați un pic, că ne luați de neazăpăcit. Deci...

0: Doamna, doamna, mama dumneavoastră v-a ajutat să înstrăinați fata, să o dați la orfelinat, da, pentru că dumneavoastră erați minor. Dar băiatul l-ați născut la 20 de ani, când aveați dumneavoastră.
1: La 20 de ani.
0: Doamnă, ascultați-mă puțin. Tot mama a semnat pentru înstrăinarea băiatului.
1: Nu, n-a semnat mama. Mama n-a semnat. Mama mea a primit banii acasă, m-a luat țiganii de acasă gravidă, m-a dus la spital, a plătit doctorul, că s-a făcut totul fals, acte false tot, a dat cu banii, am născut, mi-a luat băiatul, a făcut certificatul de naștere, ca și cum el ar fi tatălui, toți banii care mi s-a dat pentru chestia asta, ca să nu spune că am vândut copilul, i-a luat mama mea. Și acum, pe urmă...
0: Acum 10 secunde, 2 secunde. Da. Când v-a luat de acasă, domnii, cu mașina, știați că o să merge să înstrăinați copilul?
1: Domnul Lucian, eu nu aveam nici atunci, eu nu știam ce înseamnă un copil. Pentru că acum 20 de ani nu era tehnologia pe care o am acum. Și iată, dau copilul...
0: Copiii sunt oamenii amici.
1: Am știut că copilul meu, mama care nu mă primește, și am spus așa. Eu când am rămas gravidă și am născut copilașul, deci mama mi-a spus, da, să ne trebuie să acasă cu el.
0: Au venit oamenii cu mașina să vă ducă să nașteți. Știați că veți da copilul?
1: Da, da, am știut că dau la familia asta copilul. Am fost conștient. Conștientă că copilul l-aș da la familia asta. Dar asta, toți banii care mi s-a dat pe copil, i-a luat mama mea. Mama mea a încasat.
0: Și mama dumneavoastră ce spune acolo? Că nu auzim.
1: A spus că acum îmi dă banii înapoi. Uitați că nu vă mint. Stați așa.
2: Auzi? Știi ce-mi place mie, domnul Lucian? Că-și caută copilul și te groapă morții.
1: Nu, mamă, spune-mi adevărul. Da, domnul Lucian, vreau să fiu sinceră.
2: Lasă-mă să vorbesc cu dânsul. Vreau că părintele lui e Spania și este ca din Franța. Și dacă îi spune numele lor, cum le zice lor acolo, puteți să dați telefon la părinți. Și la părinte...
1: Vă spune tot părinții, domnul Lucian.
2: La părinte, să vezi ce spune. Pe aia să te învăța, dă telefon copilul ăla care e 20 ani.
0: Stați-vă, că înțelege...
1: Poftim?
0: Iertați-mă două secunde. Ce înțeleg eu și bănuiesc că înțelege și chatul. Dumneavoastră ați avut o înțelegere acum ceva vreme, 20 de ani, da? Cu o familie. Că îi veți da copilul dumneavoastră. Dumneavoastră i-ați dat copilul, acea familie v-a dat o sumă de bani, mă rog, care spuneți dumneavoastră că i-a luat mama dumneavoastră. Am înțeles asta.
1: Da.
0: Nu mai spuneți asta.
1: Da.
0: Acum dumneavoastră veniți după 20 de ani, ați copilul, da? Ne-ați arătat că suferiți, că ați mai făcut o postare.
1: Nu, domnul Lucian, dacă mă ascultați până la capăt și vorbim dumneavoastră. Eu vreau să știe adevărul că nu l-am dat eu cam vrut, nu m-a primit acasă și mama mi l-a vândut practic.
0: Poate să confirme doamna de la telefon?
1: Mama, da, și dacă vreți să vorbiți cu părinții biologici, care, adică părinții care l-a crescut, tot așa o să vă spună.
0: Doamne,
1: uitați-o, mamă, spunea adevărul, să-mi vedeți copilul, că dacă nu spui adevărul, nu mai văd viața mea cum a tale.
2: Fii atentă, tu caută-ți copilul, omul ăsta îl găsește pe copil și să-i spună ce-a spus așa.
1: Dacă nu spui adevărul, promit că eu, da, astăzi, nu mai vorbesc în viața mea cum a tale.
0: Lăsați-o să vorbească.
2: Eu sunt bolnavă datorită ție că mi-ai mâncat.
1: Vorbește cu domnul Lucian.
2: Pe ăla l-ai băgat, mă urmez eu acum. Băiatul tău, uite, Mariana, nu e moartă, o pui și o registrezi pe telefon, că a auzit doamnă că de acolo, că a spus că lui trebuie toată viața. Uite, Liliana de la Liga.
1: Domnul Lucian, i-a scris la copil. Iată-ți. Domnul Lucian, copilul nici măcar nu m-a văzut în viața lui, măcar nu mă cunoaște. Domnul Lucian, copilul meu nici măcar nu m-a văzut în viața lui, decât ce-a scris eu... Un mesaj. Domnul Lucian, vrei să vă arăt un mesaj care i-am scris mama copilului să vedeți ce i-am scris?
0: Da, vă rog.
1: Să vedeți că nu vă mint?
0: Că mă mințiți cu ce? Sunt convins că nu mă mint.
1: Nu, vreau să vă arăt că eu la mama la copil care mi l-a luat și i-am dat eu un mesaj acum pe 3 luni de zile. Vreți să vă arăt că eu nu vă mint și eu spun adevărul? Mamă, să-ți fie rușine pentru că mi-ai dat copilul și nu-l recunoști. Ți-e rușine? Eu nu mai vreau să te mai consider mamă
0: de seara asta. Dar cum de tot, pot să-i adresez o întrebare, doamnei, la, de la
1: ia
0: telefon.
1: Ia să-i mamă, să-l arăt domnul Lucian un pic cu tine, iată, data și
0: o întrebare. Doamnă, este adevărat că nu primeați cu băiatul acasă?
2: Nici cu băiatul, nici cu fata. Fata a făcut-o când trăia pasă, de fată mare, și vrea să mi-l aducă mie. Eu servici n-aveam, am băiat, uite, prăcău, care nici acolo e însurat, că umbla clai pe clai. A murit tatu, era gravidă când a murit tatu. Tatu a murit în aprilie și în iunie a născut ea. Și venea și cu al doilea acasă. Eu cu ce să le-am copii? Un copil să ține cu ce? Eu pe ei am ieșit după 14 ani jumate când a făcut omul. Pe urmă, și cu pensie de nimic. Cu ce-i creșteam copiii ei? De ce când am murit ca să nu stau la serviciu să ducea să
1: facă? Dar ia spune-le, domnul Lucian, cine te-a ajutat în cinci copii care ai cel mai mult? Și le-a rămas pe zâns?
2: M-a ajutat, dar nu știi să vorbești. Dacă te vei duce să stau cu fata și ai să faci cum ai făcut acum fata, nu o găsești. Trebuia că, domnul Lucian, eu am zis că ea dacă își căuta fata că poate e în țară, punea mâna și lua legătura cu fratică, cu băiatul, papa. Dar dacă ea au luat băiatul...
1: Da, domnul Lucian, el este copilul meu. El este băiatul meu.
0: Băiat frumos aveți.
1: Da. Și ea este o fată care a auzit, dar nu vreau să vorbesc, am tăcut din gură. Ea este nevasta lui.
0: Foarte frumos, și băiatul și fata.
1: Da, mulțumim frumos. Stai, mamă, din gură. Da, el e băiatul meu. Domnul Lucian, seamănă cu mine?
0: Nu știu, doamnă, de ce să spun?
1: Vă rog, domnul Lucian, uitați-o pe mama un pic, până ia, uitați. Elei mama.
0: Aha.
1: Dați un pic că vă arăt imediat, domnul Lucian. Dați un pic că am o poză cu mama și vă arăt imediat.
0: Faptul că seamănă, ce să vă spun, stimată doamnă?
1: Uitați dumneavoastră. Și cu fratele meu seamănă.
0: Seamănă, da.
1: Dar vreau să vă arăt o poză, dar nu e așa bine. Vreau să vă arăt o poză, dar nu e așa cine știe ce. Vreau numai să vă arăt un pic ceva. Ia uitați, domnul Lucian. Lăsați că nu vă blochează aici, nu?
0: Nu, nu.
1: Ia uitați fratele meu ce seamănă cu el.
0: E, hai să mai tăiem din ele, că parcă nu seamănă.
1: Dați un pic, domnul Lucian. Domnul Lucian, aici e fratele meu, că acum a avut o boală, dar acum e ok. Ia uitați dumneavoastră un pic. Stați o secundă, vă rog, din nu suflet. Seamănă.
0: Dacă mă uit la poza asta, ia să-ți pot să iau de aici.
1: Domnul Lucian, vă arăt o poză. Să vedeți dumneavoastră ce v-am arătat din aori și ce vă arăt acum.
0: Dar cine este tatăl băiatului, doamnă?
1: Tata băiatului nu este... Uitați, domnul Lucian, poza care v-am arătat-o cu poza de acum. E băiatul meu aici. El este.
0: Da, da.
1: Deci este băiatul, da? Băiatul care mi l-am arătat, da? Și ia uitați, domnul Lucian. De aici era bolnav, fratele meu.
0: Am înțeles. Bun, stimată doamnă, pare a fi fără doar și poate o problemă de familie aici, o neînțelegere între dumneavoastră și mama dumneavoastră, vă aduceți acuzații una alte. Mă rog, dar dumneavoastră de ce îl căutați acum, practic?
1: Domnul Lucian, eu i-am scris și la mama lui, eu îmi caut să știe adevărul, să vadă că îl caut și că sunt mama lui și că nu l-am dat că am vrut, eu mi l-a dat mama și familia care mi l-a adoptat a oferit bani pe el. Atâta vreau să știu, să știe adevărul. Poate copilul nu știe adevărul chestia asta. Poate mă face pe mine vinovată că l-am dat, că așa am vrut eu, dar n-am avut nicio vină. Eram la 20 de ani, primul meu telefon care mi s-a oferit de la oamenii ăștia, era un zemus de la z cu z, parcă începea. Primul meu telefon care mi-a oferit oamenii ăștia, trebuie lăsat cu doctorul, pentru că a fost plătit doctorul să poate să... Mă să nasc eu ca să aibă copilul.
0: Nu m-ați înțeles cu toții acolo cumva, nu știu.
1: Eu nu m-am înțeles, mama mea s-a înțeles. Eu m-am dus și cum m-am dus eu?
0: Doamna,
1: ca și cum ai mergat la un târg și te-ar venit cineva în târg. Da, mama e în telefon. Mama, vorbește cu domnul Lucian.
2: Da, Nadie, erai majoră.
1: Da, ia vorbește cu domnul Lucian. Vorbește cu domnul Lucian. Vorbește cu domnul Lucian cu tine.
2: Domnul Lucian, când am văzut papa la 16 ani, era minoră. Și nu putea să o dea copilul la casa de copii, la județ, că trebuia să însemneze un părinte că era minoră și nu-i primea copilul.
0: Aha.
2: Deci înțelegeți. Și mi-a dat mie telefon de acolo să mă duc cu ea la notariat, acolo în Alexandria, ca să însemnăm

0: vine cineva și vrea să-l întâiere, să poată să-l dea. Că dacă nu mă duceam
1: eu... Lasă să vorbească domnul Lucian, te rog, prea mult vorbim noi amândouă.
0: Păi eu îi spui...
1: Da, taci, să vorbească domnul Lucian.
2: Lăsați-o, doamnul, să vorbească și iar. Ce aveți cu ea, nu știu. O...
0: Hai, lăsați-o, că... A făcut un bine mare, asta.
1: Mânca o copie, e vina mea că mi-ai dat tu? Să-ți vine și cu lumânare, nu o să-ți mai vin la mormântul tău când noi murim, nu o să te ieri și pământul pe lumea altă.
0: Fii atentă ce-ți mai spun.
1: Domnul Lucian.
0: Nu ai nevoie de mine.
1: Niciodată în viață nu vreau să mai aud de tine, dacă... Nu, domnul Lucian, când mai mură îmi face, când aude de copiii mei, vorbește cu ură.
2: Am înțeles. Ce vârstă aveți dumneavoastră, doamnă?
1: Eu acum am 40 de ani, domnul Lucian.
2: Mulți înainte. Și sunteți căsătorită?
1: Acum sunt cu un băiat, băiatul știe adevărul, știe tot și m-a curajat, el și cu verișoara mea m-a curajat și cu sora de-a mea să intru la dumneavoastră în direct, că n-am vrut să intru.
2: Dar ați mai fost vreodată căsătorită până acum?
1: Am mai fost cu un băiat care a murit.
2: Căsătorită?
1: Căsătorită, da. Aș da cu un băiat și a murit. Fostul meu bărbat a murit. Și cu băiatul care sunt de 6 ani. Și sunt singura fată din 5 copii care o ajut pe mama. Și uite, îți plata mea, da, copiii și totul să-mi lasă și o ajut.
2: Am înțeles. Bun. Trebuie să luăm o decizie în cazul ăsta. Noi ar trebui să căutăm familia. Dar vă gândiți că poate familia nu i-a spus băiatului că este înfiat?
1: Domnul Lucian, nu știu, eu vă spun și părinți. Poate dă apă de adevăr de la dumneavoastră și poate nu mă judecă, pentru că dumneavoastră v-a spus și mama că am fost un copil la 20 de ani. Nu era mintea pe care o avem acum, că dacă aș avea mintea pe care aș avea acum, aș fi să repiel de la etaj în brațe și nu l-aș fi dat nici măcar o secundă.
2: Da, doamnă, înțelegem că probabil acum aveți și o altă situație financiară, mai bună.
1: Nu e financiar, pentru că sufletul nu m-ar fi lăsat să las în viața mea un om român să dau un copil.
2: Păi cum facem, doamnă?
1: Nu avem mușcări, mama mea nu are mușcări de copil. Și ce mi-a spus de dimineață când am plâns? Mi-a spus așa, hai lasă mamă de dracu de copii că nu vei ce fac copii în ziua de azi. Și eu plângeam de dimineață la ora 7.
2: Doamnă, noi nu judecăm, dar spuneți-mi mai concret, cu ce vă putem ajuta, vă rog, că nu înțeleg.
1: Doamnă Lucian, aș vrea dacă ar putea să luați legătura cu băiatul meu, știe adevărul. Că nu l-am dat că am vrut și că mama mi l-a dat ca pe un sac de cartofi. Atâta vreau și poate, nu știu, poate vorbește cu mine, poate știe și el adevărul, chiar de la o zi, dacă, o secundă, dacă i-aș vede copila și mie, până pot să mor și mor cea mai împăcată.
2: Bun, haideți să facem următorul lucru. Întrebăm și noi oamenii, chatul, da? Suntem 3400 de persoane, nu?
1: 3500. Rău din suflet să înțeleagă durerea mea, că nu eu am vrut, mama mi-a dat.
2: Da.
1: Poate știe copilul adevărul, poate copilul crede că eu mi-am bătut joc de el și n-am vrut să-l cresc sau poate că, dar poate știe și adevărul că nu eu l-am dat. Îmi dădea șaturi de băutură să beau ca să demnez domnul Lucian.
2: Ia întreba, ne poate confirma mama dumneavoastră asta?
1: Da, mamă, îmi dădea țiganii șaturi de alea, de cum e ce să alinzi ca să beau să semnez?
0: Păi te-a pus să-l semnezi la tribunal?
1: Da, și-mi dădea așa, mă las să vorbesc, îmi dădea băutură de aia să dau peste ca să semnez, mamă, știi că îmi spuneam?
0: La 20 de ani trebuia să te conducă țiganii? La 20 de ani erai de 13-14.
1: Domnul Lucian, i-am închis telefonul, nu mai vorbesc cu ea. Dacă vreți să luați cazul, luați. Domnul Lucian,
2: am dat drumul la un sondaj pe YouTube. Vă rog frumos, oameni buni, vă apare sondajul deja. Vă rog frumos, votați dumneavoastră ce și cum să facem. Nici eu nu știu. Cel mai bine este ca oamenii să decidă. Și vă rog frumos, puteți să votați chiar acum în chat.
1: O secundă, dacă vreți să mă ascultați. Când mă ducea să semnez, pentru că eu plângeam, că mă durea sufletul, țiganii ca să mă bage acolo cu acte false să semnez pentru copil, îmi trebuie să beau șaturi. Dacă îi menții domnul Lucian, să n-apă ziua de mâine. Ce mamă fără suflet am. Nici măcar acum când caut copilului, nu vrea să fie lângă mine.
2: Uitați că a răspuns la telefon, da? Eu știu... Vedem imediat cum se termină sondajul.
1: Doamne ajută, dați-mă nume bună să faci o băiatul.
2: Vă apare în chat, oameni buni, vă apare în chat sondajul. Așchiuță, mulțumesc, te pup, frățioare. Ok, cât mai are? Da? Doar pe băiat, pe fată nu o caută, că nu are cum să dea de ea, mă înțeles eu.
1: Numai să mă duc la Telorman, acolo la spital, că așa vreau să ajung. Să ajung la spital, să iau detalii unde am născut-o și să plec la Alexandria.
2: Dumneavoastră sunteți în România acum?
1: Da, în București.
2: Da. Acum un minut, 1460 de voturi, 1463, acceptăm cazul, da. 53%.
1: Vă mulțumesc din suflet, oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate multă.
2: Nu, 47. Bun, de găsit noi l-am găsit. Ăsta este ultimul nostru lucru, adică de găsit l-am găsit deja. Problema este alta, cum luăm legătura cu el?
1: Dorian, eu nu am nimic decât Facebook-ul.
2: Mm-hmm. Vă apare în continuare, să știți, 54 se mărește diferența, mai multe persoane spun că ar trebui să luăm cazul.
1: Vă mulțumesc din suflet, oameni buni, să vă dea Dumnezeu multă sănătate.
2: 1586 de voturi. Nu știm cât timp durează.
3: Ce vrei tu?
2: A, cât vrem noi. Crăciun Ioana, sărut mâna, mulțumesc. Îl oprim noi când vrem, da? Am zis la 2000 de voturi, e bine? Suntem 3400, la 2000 de voturi ne mai trebuie 400 de voturi. Vă rog frumos, unde, nu știu unde va apare chat-ul mai exact, dar acolo va apare și acest sondaj. 1638.
1: Haideți, oameni buni, vă rog să fiți suflet.
2: 43.
3: Auzi?
2: Da?
3: Nu cred că ajungi la 2000 de voturi, că mulți sunt și pe televizor.
2: A, suntem și pe televizor. 1700 și gata, frate. Păi jumate, e perfect.
1: Vă mulțumesc din suflet, oameni buni, să vă dea Dumnezeu multă sănătate.
2: Bun. Problema este următoarea, stimată domn. Gata, 1700 de voturi, gata. Ok, 55 la 45. Mulțumesc frumos, Ana Maria, mulțumesc frumos. Și fata, nu vreți să o găsiți?
1: Ba, vreau și fata, domnul Lucian. Dacă ar putea, amândoi copii vreau să-mi văd. Adică să-mi cunosc. Tu știi adevărul, ați văzut cât de urât îmi vorbește după 20 de ani?
2: Nu mi s-a părut că vă vorbește urât, sincer, nu...
1: Domnul Lucian, vreau să nu și, nu și tot adevărul. Păi m-a trimis un plus bărbat în bărbat să-i aduc bani acasă.
2: Cum?
1: Să mi-am bătut joc de corp cu... Știi, mă cunoaște vecinii din cauza ei când a murit tata. Am umblat din bărbat în bărbat să-i dau ei să nu moare găile de poame, să nu-i tăie lumina. Sunt multe, domnule, cea care dumneavoastră îmi lăsă bun aici. Dar poate să mă cunoască dacă mă știe cineva din turnul Măgurele. Că nu mi-e rușine să o spun.
2: Haideți să facem așa, oameni buni. Eu am mai zis chestia asta, indiferent de platformă, să știți că regulile noastre vor fi aceleași. Adică, cât se poate de mult bun simț, cât se poate de fără mancâri, fără nimic, dacă se poate. Și o să vă spun sincer, în încercarea noastră de a face bine, este foarte posibil să facem și mult rău. Tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenți. Este ușor, dacă vreți, să încercăm să luăm legătura cu copilul, dar noi nu știm ce știe copilul.
1: Domnul Lucian, n-am vorbit în viața mea cu el. I-am dat un mesaj și m-a blocat.
2: Înțeleg perfect. Lăsați-mă puțin să vorbesc și eu cu oamenii noștri.
1: Da.
2: Noi nu știm ce știe copilul. Unu. Doi. Problema este că ei au avut o înțelegere din ceea ce înțelegem noi cu toții. O înțelegere în primă fază. Adică, mie îmi dai copilul, eu îți dau niște bani, nu știu cum. Doamna spune că mama ar fi luat banii, că și-ar fi luat canapea, că și-ar fi luat, nu?
1: Treaba și-a plătit o bancă.
2: Ce anume?
1: Tatăl meu când a murit, era banca aia cu un fidisc și sora mea a cerut bani, s-a promutat de bani pentru sora mea care a fost în facultate. Și când a murit tata, banca asta ne punea dobândă mare. Și oamenii ăștia când a venit și mama a vorbit cu ei, i-a oferit bani să nu ne pierdem casa. Și mama ce-a vorbit cu ei și cu doctorul, pentru că eu acolo când am născut, m-a dat afară de la naștere și m-a trimis acasă. Adică, pe mine m-a ținut de cât azi cât am născut și a doua zi mi-a dat drumul de spital. Aha. Nu m-a ținut în spital ca o lăuză sau nu stai două, trei zile. M-a dat imediat afară de spital. Și tot ce s-a făcut prin acte false. Și mama a fost în mână-mână cu ei, domnul Lucian.
2: Bine, doamnă. Acum ascultați-mă. Deci ați avut o înțelegere.
1: Nu, eu, mama a avut. Eu știu că nu m-a primit acasă și a zis, doamna, să dă la oameni, ăștia că copilul va fi bine. Nu știam ce înseamnă să dai un copil la familie, că nu eram atât de deșteaptă. Eu eram proastă de felul meu. Eram incultă, eram proastă, analfabetă. Că atâta pătăie care am mâncat, eu nu știam pe mulțirii noștri, domnul Lucian.
2: Mm-hmm. Lucian, dar băiatul era trecut în tată certificatul de naștere.
1: Da, bă, m-a trecut el ca și cum ar fi copilul lui. Bogdan Florin îl cheamă pe tata la copil.
2: Te-am văzut, Răzvan. Să ne spună mesajul pe care l-a trimis copilului. Ia spuneți-ne, doamnă, ce mesaj i-ați trimis copilului?
1: Păi, domnul Lucian, la copil nu mai am mesajul, că am făcut multe conturi de Facebook, dar am acum, în ultima, acum care am scris, am la mama copilului. Dacă vreți, e pe telefon și dacă vreți, vă pun și citiți dumneavoastră.
2: Ia dați-ne, doamnă, să vedem ce mesaj da, i-ați dat.
1: Dați așa, imediat îl arăt. Două secunde, domnul Lucian. Dar nu știu să dau camera. Pot să dau camera pe față? Eu nu știu cum să dau aici.
2: Păi nu puteți arăta și cu camera asta.
1: Da, stați o secundă, vă rog, din sufletul meu. O secundă, domnul Lucian. Eu i-am scris mama copilului și atunci vă dați seama dacă eu mint sau nu mint.
2: Aici pe YouTube vă rog frumos să nu uitați să dați subscribe contului. Follow contului, cum se spune. Vă rugăm frumos, mulțumim frumos pentru asta. Merită ajutată, fata suferă, are depresie, sigur, spune Regheton Ton. Ok, prima dată, a doua oară, nu mai era minoră. Lucius Rami. Ok. Dacă i-a scris băiatului și a blocat-o, sincer, înseamnă că nu vrea să vorbească cu ea, zic. Băi, fraților, stați nu suntem... Lăsați-mă puțin să spun ceva. Moderatori, nu mai ștergeți comentariile. Am văzut sirena, nu le mai ștergeți. Fraților, e dreptul oamenilor să creadă ce doresc ei. Atâta vreme cât nu jignesc, cât nu vorbesc curât, sunt părerile oamenilor, am văzut și eu niște comentarii, dar nu le băgăm pumnul în gură, că nu mai suntem pe TikTok aici. Aici suntem pe YouTube, lăsăm oamenii să spună ce au în cap, pentru că așa ne face și noi o părere despre ceea ce crede fiecare despre cazul ăsta. Vă mai spun încă un lucru, am văzut că cineva scria acolo, nu o singură persoană, mai multe persoane, cum că plânge fără lacrimi. Vă rog să vă uitați și la aceste aspecte. Dar asta nu înseamnă că dă cu hate. Lăsați oamenii să spună ce doresc. Dacă nu sunt jignitoare, dacă nu sunt lucruri urâte, îi lăsăm fraților să spună ce vor ei.
1: Doamne, ce lume era! Cum puteți, lume bună, să spuneți că plâng până lacrimi? Că nu uitați-vă la ochii mei, că nu mai pot să de dormită ce am plâns toată ziua. Numai copii să nu aveți în ziua copilului și să trăiesc cu durerea asta în suflet. Intrați pe TikTok-ul meu să vedeți câtă suferință au și pe Facebook-ul meu. Când domnul Lucian se spune că plâng până lacrimi, este un Dumnezeu.
2: Eu am citit doar mesajele. Lăsați oamenii să scrie ce vor ei. Atâta vreme cât nu jignesc, cât nu fac, mă rog, după ce caz, sigur nu o să mai intre nimeni. Și după ce o să face?
1: Domnul Lucian, cum doar să vede dumneavoastră mesajul? Să vede?
2: Da, citiți-ne dumneavoastră mai bine.
1: Vreți să vi-l citesc?
2: Da, da.
1: Ante așa, bună ziua, Otilia, vreau întâi să-ți vorbesc, uite, dar nu știu cum să dau, ca să vedeți că nu mint, nu știu cum să dau.
2: Vă credem. Bună ziua, Otilia, gata, am văzut, da. Dacă vreți, ne dați nouă pe WhatsApp, faceți prin screen și da. pun eu pe ecran.
1: Da, vreau să vă dau, ca să vadă lumea că nu mint. Domnul Lucian, dar e prea lung. Poți să dau camera pe față?
2: Da, dați camera pe față. Cum doriți.
1: Pe asta zic, dar cum să o dau? Cum dau camera pe față? S-a pus camera. Poți să vă sun după telefonul la WhatsApp și să vă dau să citiți dumneavoastră în direct?
2: E mai complicat, e mai complicat.
1: Nu știu cum să dau pe camera. Cum dau camera pe față?
2: Mai bine faceți un print screen.
1: Păi e mult de Lucian, de domnul Lucian, ia uitați. Deci e foarte lung, ia uitați dumneavoastră. Deci e foarte lung, ia uitați.
2: Păi citiți-l dumneavoastră, domnul, că avem încredere.
1: Deci aveți încredere, da?
2: Da, da, bine.
1: Azi așa. Bună ziua, Otilia. Vreau întâi să-ți vorbesc, să vorbesc cu tine, să-ți las un mesaj, că așa mi se pare frumos. Ia-ți așa, mi se pare frumos. Îți doresc din tot sufletul să vorbesc, îmi doresc din tot sufletul să vorbesc și eu cu Becali, că așa mi se pare corect. Că sunt mama lui, care l-am purtat în pântece 9 luni și i-am dat viață. Tu știi foarte bine că eu când am dat copilul, nu am dat că am vrut eu, că așa a vrut mama. Nu vreau să fac rău, știu că am greșit atunci când i-am scris, știu că nu am făcut bine. Când am scris-o la copilul meu, că sunt mama lui, i-am recunoscut un mesaj că am greșit că i-am scris. Așa. Deci știi foarte bine că eu când i-am scris la copilul meu, am vrut și eu că așa a vrut mama, nu am vrut eu să-i fac rău. Știu că am greșit atunci când i-am scris, știu că nu am făcut bine, trebuie să iau legătura cu tine, dar acum m-am maturizat și eu, am stat și eu de vorbă cu un medic psihiatru, că eu am fost și la psihiatrie pentru că am făcut depresie foarte urât atâția ani de zile. Domnul Lucian, vreți să vă zic ceva, că eu 20 de ani de zile am probleme cu alcoolul din cauza la copil? 20 de ani, domnul Lucian, am băut. De câte ori din cauza lui mama vreau să mor, să nu mai știu să mai trăiesc pe pământ. 20 de ani până m-am îmbolnăvit, până lumea zice doctorii că mor, nu m-am oprit din alcool. Deci m-am maturizat și eu și am stat și eu de vorbă cu un medic psihiatru bun, i-am explicat situația mea cu copilul meu, m-am învățat că trebuie să fac, să iau legătura întâi cu tine, că tu ești mama lui, care l-ai crescut și îți mulțumesc din suflet, ești o mamă care l-ai crescut frumos, educat și îți mulțumesc din tot sufletul meu, tot respectul din partea mea. Ia-ți așa, îl aveți? Și Otilia și Florin. Adică Otilia și Florin este părinții la copil care mi l-a crescut. Oamenii ăștia, domnul Lucian, n-am nicio vină. Ei nu au nicio vină. Vina care mie este a lui mama. Otilia și Florin și fetele tale, să vă dea Dumnezeu multă sănătate pentru că l-ați crescut frumos. Știu că nu am făcut bine că i-am scris, dar vreau și eu, ca o singură dată, să-l văd, să știe el adevărul că nu l-am dat eu, că așa vrut mama. M-am împins să-l dau de lângă mine. Dacă aș avea mintea pe care o am acum, aș fi murit cu el în brațe și n-aș fi dat o secundă de lângă mine. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu și în primul rând vouă că mi-a dat o familie frumoasă care l-a crescut. Adică că mi-a dat Dumnezeu o familie frumoasă care a crescut copilașul, așa am scris. Frumoasă care l-a crescut, frumos și aș vrea și eu măcar o singură dată să-l văd și să știe adevărul de la mine, din gură, că nu l-am dat eu și mi l-a dat mama, că mai bine muream în acea zi și nu mai trăiam cu atâția ani, cu atâta durere în suflet. Că mai bine muream în acea zi și nu mai trăiam cu durerea asta atâția ani, care este o durere foarte mare. Nu am crezut niciodată că voi trăi pe acest pământ să blestem ziua în care m-am născut și să nu pot ierta pe mama, nici pe lumea asta, nici pe lumea cealaltă, că mi-a dat copilașul de lângă mine. Dar voi nu aveți nicio vină. Din contră, sunteți niște oameni minunați și vă mulțumesc din suflet și mă rog la Dumnezeu să vă țină în viață sănătoși și să vă bucurați de copilașul meu, de voi părinții care l-ați crescut mulți ani de acum înainte și să vă bucurați de nepoți. Din partea lui despre nepoți sunt mândră, despre copil sunt mândră, că fetița a luat, adică copilul că s-a măritat cu fetița aia. Stați un pic. Unde, că nici nu mai știu unde am rămas. Să vă bucurați de nepoți din partea lui despre nepoți. Sunt mândră că fetița a luat în viața lui. Otilia, eu ți-am scris un mesaj și ți-am vorbit frumos și cu mult respect. Încă o dată îmi cer mii de scuze. Nu trebuia să-i scriu la copil, nu am făcut bine, dar dacă nu vorbiți cu el și nu vrea să mă vadă, o să-mi strig durerea să mă audă un glob pământesc, la toate televiziunile o să ajung, să le spun tot din ziua de când am născut până în momentul de față. Și că mi s-au oferit bani, i-ați dat la mama ca să aveți copilașul. Când să aveți copilașul meu lângă voi, o să ajung la avocatul din turnul Măgurele, la notar, la toate actele care s-a făcut și tot ce s-a făcut, am să spun tot. Vreau să-mi dorez în suflet să-mi văd și eu măcar o singură dată băiatul. Nu

0: să-l deranjez niciodată, dar atât să-l văd și eu măcar o dată pe lumea asta. Și să știți să știe adevărul că nu poartă ură pe mine că l-am dat eu. Și mama mi l-a dat și mama a cerut bani și să-i spui că l-a crescut o familie frumoasă. Nu vreau să-l iau legătura cu tatăl care este biologic, că o să-l caute și nu vreau să ajung acolo. Eu vreau doar atât, decât să-l văd și eu măcar o singură dată, să știe adevărul de la mine. Când vine în România, să-l văd și eu măcar o singură dată, poți să fii și tu acolo lângă noi și toată familia poate să fie lângă noi. Nu numai să știe adevărul de la mine, din gura mea, consider că este frumos să-l lași ție acest mesaj. Dacă mă blochez cu mesajul ăsta, o să ajung la toate televiziunile din România, o să-mi stric durerea și să mă ajute cineva să-mi facă dreptate, să-mi văd și eu copilul măcar o singură dată. Îți mulțumesc încă o dată pentru creșterea frumoasă la copil și te rog din suflet, ca mamă care i-am dat viață și tu ca mamă care l-ai crescut, să stăm de vorbă și să găsim o soluție să învăț și eu copilașul măcar 5 minute. Și încă o dată vă mulțumesc că l-ați crescut frumos, respect din partea mea, îți las acest număr de telefon care să mă contactați, să putem să vorbim de la mamă la mamă, i-am spus. V-am lăsat două numere de telefon și aștept să mă suni, Otilia, să stăm de vorbă, că așa mi se pare că este frumos. Eu tot ce am avut de spus, am spus în acest mesaj. Și aștept să mă suni, să vorbim, că am și eu tot dreptul, că voi știți situația mea, că nu am dat eu copilul că am vrut. Eu și mi l-a dat mama. Nu vreau să-l iau de lângă voi, vreau să-i fac sau să-i fac vreo. Numai să știe adevărul din gura mea, dacă o să mor, să mor și eu în păcată, că l-am văzut măcar o singură dată 5 minute. Că dacă te-ai pune, Otilia, un minut în locul meu, să trăiești cu durerea pe care o trăiesc, eu ai înțelege ce e în sufletul meu. Și cât am suferit, că din cauza că am pierdut copiii, nu mai vine să mai mă duc și să mai mă duc. Mă duc foarte rar la mama și în turnul Măgurele, când ajung acolo, intru din Alexandria pe turnul Măgurele, îmi plânge sufletul și îmi vine să urul de durere, îți mulțumesc și aștept să mă contactez o zi frumoasă. Domnul Lucian, dacă m-am mințit cu ceva, vi-l trimit particular.
1: Nu, că vă credem.
0: Eu nu am mințit cu nimic, îl trimit particular să vedeți că tot ce am citit, eu nu v-am mințit.
1: Bun.
0: Așa am simțit să-i scriu, că așa mi-a spus o soră de-a mea să-i scriu personal, să nu mai scriu la băia pe Facebook.
1: Bun, așa vreau am făcut. Să spun următorul lucru. Doamnă, câți ani are copilul astăzi?
0: A făcut 20 de ani.
1: 20 de ani, da? Mulți înainte.
0: Mulțumesc, să rămână.
1: Eu încerc să mă gândesc și la această doamnă care l-a adoptat. Înainte de toate, dați-mi voie să o salut pe Mara, te pup Mara sărut mâna, și pe doamna Crăciun și o să vă rog frumos, dacă se poate, să încercăm să folosim acest QR code. Este fix ăsta care este linkul nostru către Revolutul nostru și sunt foarte curios dacă funcționează. Un leu, nu trebuie, eu știu ce sume, doar să vedem cum funcționează treaba asta. Mulțumesc frumos! Două persoane au scanat deja QR codul. Mulțumesc frumos! Uite că mi-arată câte persoane, ce tare e asta! Bun! Doamnă!
0: Vă dați seama că ne-au telefonul încărcătorul, spuneți!
1: De la ce vârstă au luat ei copilul?
0: L-a luat chiar când l-am născut, din prima zi.
1: Din
0: când
1: l-am
0: născut copilul. Da!
1: Atât din punct de vedere legal, această familie deține toate prerogativele unor părinți, legal vorbind, da?
0: Legal acum, da. Deci nu, ea nu este mama copilului în acte, decât eu și cu bărbatul să suntem în acte, pentru că el a recunoscut copilul ca să poată plece în afară cu copilul.
1: Perfect, dar ei sunt părinții. Vă dați
0: nu e părinții, ea nu are nicio treabă cu el. Deci doamna Otilia, care l-a crescut, nu are nicio treabă cu copilul în acte. Da, certificatul de naștere sunt decât eu și cu tata.
1: Moral vorbind.
0: Da, moral, da.
1: Moral e mama lui. Noi nu știm ce i-a spus copilului. Eu fi spus că e înfiat. Nu eu fi spus că e înfiat.
0: Am auzit că a fost jale mare, că a aflat, când i-a scris eu, a aflat, și că a fost jale mare în familie. La țigani și că țiganii știe. Toți țiganii știe că copiii sunt înfiați, mai mulți copii de țigani sunt înfiați de români. Pardon, de copii de români sunt înfiați de țigani, dar și că la țigani nu se vorbește. Că dacă vorbește un țigan, la ei se bastă cu sânge.
1: Bun, acum întreb.

și eu chat-ul. Fraților, e ok să ne băgăm în treaba asta? Nu pare o chestie de familie? Unu, doi, chiar dacă am dat acel sondaj de opinie, în lumina noilor evidențe, cum s-ar spune, trebuie să luăm o decizie. Gândiți-vă, eu mă gândesc la mama aia.

0: la copil adevărul, că eu-s mama lui, să-l văd și eu odată. Păi n-avem nicio vină.
1: Asta dar e și de dreptul legitim al doamnei, pe bune acum.
0: Poftim?
1: Acum zic că este și dreptul dumneavoastră legitim, ca
0: da, Lucian, dar a strica că, bine, copilul din câte am auzit că știe ceva, dar a strica să știe adevărul că nu vreau să-i fac rău, decât să știe adevărul, să nu mă dușmănească, atât. Să știe și el adevărul că nu l-am dat eu și că poate copilul zice că l-am dat, poate zice că nu l-am vrut, poate mă urăște, nu știu, nici nu știu cum să mai gândesc. Că de câte ori am scris, m-a blocat. Poate vrea copilul, poate copilul vrea să știe ce l-a adevărul, ce spune. Poate dacă mama nu mă caută, dacă mă iubea, de ce nu m-ai căutat? M-am gândit și la chestia asta. Că are 20 de ani, nu mai un copil de 17-16 ani să-i fac rău. Are 20 de ani și poate vede că-l caut. Nu vreau să-l ia de lângă părinții lui. Că da, e mare, înțelegi?
1: Stați un pic, vorbiți două secunde. Da. Sunt trei părți implicate. Sunteți dumneavoastră, sunt părinții adoptivi și mai este și copilul. Noi nu ne gândim neapărat la dumneavoastră, nici la familie cât adoptivă, când ne gândim la copil. Oare copilul ăsta știe sau e bine să știe? Poate a fost crescut cu dragoste. Cu...
0: Copilul ăsta a știut că sunt mama lui. Dar nu vrea să mă vadă, dar nu știu ce i-a spus părinții care îl crește. A aflat că i-a scris, a dus la o soră de-a lui și i-a zis așa. Zice, e adevărat că eu sunt înfiat și nu sunt fratele vostru și i-a zis, de ce spui așa? Păi i-a arătat mesajul și când m-a văzut pe mine a zis, uite, ea e mama mea, că seamănă cu mine. Ce-o fi scris părinții atunci, ce-o fi zis? Că m-a blocat. Dar știe copilul că sunt mama lui, că a văzut că i-a scris de pocicease ori. Și a aflat că sunt mama lui. Țiganii de la mine, de unde sunt eu, țiganii de acolo, țiganii i-a spus despre mine, dar mă gândesc că poate e un opic cu fata aia și nu vrea să apre, să facă de rușine, poate ei a băgat ceva în cap, l-a amenințat, nu știu, domnul Lucian. Eu mi-am făcut datoria că e ziua lui și am spus, Doamne, fă o minune din cer, că mă rog la Dumnezeu pe fiecare zi.
1: E un caz complicat, oameni buni, din toate punctele de vedere.
0: Și-i fericită, domnul Lucian, nu știu mai multe detalii. Știu că am născut-o la Turnu Măgurele, am născut-o de 1,100 kg și de acolo știu că am dus-o la Alexandria, că o trăi, că o muri, nu știu nimic de ea. Uh-huh. Trebuie să mă duc la Turnu Măgurele să iau detalii despre ea, să ajung la Alexandria și pe urmă am scris la dumneavoastră cu detalii în caz, adică la dumneavoastră pe live de fată. Dar nu știu nimic de fată. Știu că am născut-o de... Am născut-o, deci băiatul e în 2006 și fata în 2003.
1: Ia stați că fac oamenii lumină imediat. Vă rog frumos, oameni buni, interveniți, aveți numărul pe ecran, sunați, vă rog frumos. Da, vă rog, bună seara.
2: Bună seara, domnul Lucian. Lucian, atâta vreau să zic, nu te rețin mult, cred că vorbesc pentru mai mulți când zic. Mie nu prea mi-a convenit o chestie în seara asta. A luat femeia 55% și a acceptat cazul. Doi la rând. Ea era asistă de când a intrat țiganii sus, țiganii jos.
0: Dar nu sunt, domnule, așa m-am exprimat eu fără să-mi dau seama. Sunt oameni care mi-au luat copilul și respect.
2: Ai dat... Toată lumea e de vină. Maica ta e de vină, țiganii de vină, doctorii de vină, numai tu nu ești de vină. Lasă-ne pace că ne-ai zăpăcit.
1: Da.
2: Dar era un... ne-ai zăpăcit de cap. Dă-o în jos, Luciene, că alții au luat 60% și nu i-ai citat cazul. Femeia asta a luat 55%. Gata, s-a înțeles cazul. Îl rezolvăm mâine, poi mâine.
1: Bun, mulțumesc frumos. Cine ești la telefon?
2: Florin.
1: Bine, Florin, mulțumesc frumos.
0: Un om care nu-i convine, domnule, poate m-am exprimat eu greșit, dar un om care nu-i convine, dă... Nu mă aștept, domnul Lucian, că...
1: Stați un pic, doamnă, că poate, uite, nu sunt eu, doamnă, cel mai deștept om după planetă.
0: Nu sunt eu, domnule, bate mai mesprimat, domnule, dar cum vreți să le zic? Ternie romă, dar nu am jignit cu nimica, pentru că niște țigani, să le dea Dumnezeu, tatea mi-a spus cu copilul cu drag. Și la țigani sunt necunoscători toată viața mea. Eu când aud de țigani am mare respect față de ei. Toată viața mea am să respect oamenii
3: ăștia. Ajutați-o, că e o mămică care a suferit, a fost obligată de mama ei să deie copilașii.
1: Bun, cum vă numiți? Nu e problemă, nu e problemă. Trecem peste. Spuneți-ne cum vă numiți dumneavoastră.
3: Eu mă numesc Mariana.
1: Doamna Mariana, cum vedeți dumneavoastră rezolvare în cazul ăsta?
3: Poate copilașul nu, poate nu puteți, că nu vă puteți băga în

0: problema asta, dar fetița măcar.
1: Bun, spuneți-ne ce ar trebui să facem noi în cazul ăsta. Vă rog frumos, spuneți-l dumneavoastră și aia fac. Cum vedeți?
0: Nu zic că cel mai bine, cum a spus dânsa, să se ducă să caute puțin pe unde trebuie să caute și să vină cu cazul cu fetița prima dată. Eu așa
1: nu vorbeam despre băiat acum, nu despre fată. Cu băiatul, cum ați face
0: cu
1: dumneavoastră?
0: Mai complicat. Cu băiatul este mai complicat, pentru că este dat la o familie de romi care l-a crescut, l-a educat și e greu să mai știe de el.
1: Cum ați face dumneavoastră? Vă rog frumos. Uitați, sunteți dumneavoastră moderatorul și spuneți-ne cum vreți să facem.
0: Faceți dumneavoastră că sunteți mai perfect ca mine. Eu nu fac. Eu nu mă pricep.
1: Nu sunt, doamnă. Mara! Să rămână Mara! I love you!
0: Faceți dumneavoastră că aveți pe Sfântul Antonio și știu că puteți.
1: Doamne ajută! Vă mulțumesc mult, doamnă! Sărut mâna!
0: Doamne ajută!
1: Răspund și la altcineva. Mulțumim! Puteți să sunați chiar acum, oameni buni. Ne faceți și noi o părere, o opinie generală.
2: Da, domnul Gianni, nu mă supăr. Și dacă măcar mi-a spus durerea și am încercat să-mi găsesc copilul, poate, ca orice mamă cu durere în suflet.
1: Mihaela Neghiuzel, mulțumesc frumos. Am mai zis treaba asta de zeci de sute de mii de ori. Gândiți-vă că de fiecare dată când vom asculta povestea spusă de Scufița Roșie, întotdeauna lupul e de bine. Până nu vine și lupul să-și spună un cuvânt sau o părere sau o opinie, e bine, noi ascultăm doar Scufița. Eu mă întreb așa, dacă noi luăm legătura cu doamna aceasta, da, mama copilului, și o să ne spună, păi bine, domnul Lucian, dar cum facem acum? Eu l-am crescut 20 de ani și după 20 de ani trebuie să-i spun la copil că i-a înunfiat.
2: Domnul Lucian, știe copilul că am auzit că știe.
1: Păi ați auzit asta, dar noi nu știm asta. Bună seara!
2: Dar n-am dreptul să merg ca o domnul Lucian.
3: Bună seara, domnul Lucian. Mă numesc Florentina.
1: Sărut mâna,
3: doamnă. E adevărat că doamna a născut la 17 ani și după aia la 20. Părerea mea, doar a mea, este să nu vă băgați cu băiatul. Lăsați-l acolo unde este, că cred că este foarte bine. Iar familia nu e vinovată cu nimic că ei au cerut bani. Eu așa cred. Adică îi faceți rău.
2: Scumpă, doamnă, dacă dumneavoastră aveați o mamă și mama cerea bani pe copilul dumneavoastră, l-ați fericită? Atât am și o întrebare. Mă scuzați, nu vreau să...
3: Eu, domnul Lucian, am doi copii. Am născut la 17 ani, dar nu mi-am dat. Am o fată care nu văd de 25 de ani pentru că nu pot să o văd din motive care nu se pot spune și totuși nu insist.
2: Dar de ce, doamne, nu vă căutați copilul? Ar fi bine să vă căutați fetița, că sunteți mamă.
3: Nu, eu
2: și e foarte frumos să vă căutați fetița.
3: Dar nu pot să o văd pentru că este într-o familie unde nu se poate. Deci nu poți să-mi spui dumneata că de ce nu văd.
2: Bine, doamnă, vă rog eu frumos, lăsați-mă, doamnă, că n-ați intrat să-mi spuneți.
1: Bine, doamnă, mulțumim, să arăt, doamnă.
2: Dumneavoastră.
3: Vă mulțumesc și eu, bună seara.
1: Mulțumim frumos. Este opinia oamenilor. Ce
2: domnul vedem? Lucian, am și o întrebare.
4: Bună seara, domnul Lucian, bună seara la toată lumea.
1: Vă salutăm.
4: Da, am și o părere foarte mică. Eu am votat cu da, am fost de acord cu cazul. Dar ceea ce vreau să spun, pentru că doamna în primul rând trebuie să recunoască că prima greșeală a făcut-o în dânsa. Nu a greșit-o mama, că a fost și mama că a insistat și că nu știu ce. Dar pentru toate acuzațiile care le aduce mamei sale, vinovata este și dânsa. Pentru că alta mamă la 20 de ani își lua copilul și se ducea și se descurca. Deci nu mă bag în situația asta. Dar
2: totuși... Nu era, domnul, nu era mintea pe care o ai acum și nu aveai unde să te duci.
4: La părinții copilului, deci cei adoptiți, dacă ei sunt de acord cu înțelegerea lor să mergem către băiat. Dacă nu, să... Doamna, să...
2: Dar n-am spus, dar am spus să luați întâi legătura cu părinți. Dacă părinții vrea ca să vorbească băiatul cu mine, cu mare drag.
4: Cei care a adoptat, i-a făcut un bine la copilașul ăla. Și nu trebuie tratați că a păcălit-o, că n-a păcălit-o cu nimic. Ea de bună voie s-a dus, au dus-o la maternitate, a făcut totul de bună voie. Așa că

0: vine cu acuzații că mama, că nu, nu.
1: Da, deci e bine să-l căutăm pe copil, e bine să-i dăm și noi un mesaj, doamnei, mamei.
0: Exact, mamei, copilului prima dată și luăm mai departe, dar nu, dacă vine și spune nu, că mi-a luat copilul, că m-a spăcălit cu șatul și nu știu ce. Nu, nu, nu. Sunt vinovată că și eu eram copil, atunci nu m-am gândit, nu știu ce. Acum aș vrea și eu să intru, să vorbesc cu copilul, dacă se poate. Dar nu cu acuzații, că altfel nu are niciun drept și nu va reuși niciodată.
1: Bun, mulțumesc frumos.
0: Vă mulțumesc, o seară bună și suntem aproape.
1: Respectele noastre.
2: Domnul bun, Lucian, a spus că părinții la copil care l-a crescut n-au nicio vină dânsii. Singura vinovată care este e mama, că n-a cerut bani porma lui, atât tot. În rest, părinții are mare respect din partea mea. Și îi respect și în ziua dragi, că până pune Dumnezeu comun pe mine și pe lumea la îi respect pe părinții.
1: Doamna, eu cred că singurul lucru pe care l-am putea face noi este să-i contactăm părinții.
2: Păi pe părinți, domnul Lucia, mă dau Facebook-ul și pe părinți.
1: Da, dar dumneavoastră cumva i-ați amenințat acolo. Nu știu dacă dumneavoastră ați fost atentă la
2: noi. Am spus adevărul că părinții care mi-a fiat copilul au făcut acte false și a dat banul mama să mi-l ia. Atât am spus adevărul, domnul Lucian. Mergem pe adevăr. N-a spus nimic greșit. Iar la 20 de ani, acum 20 de ani în urmă, nu era timpurile ca acum dacă aș avea 20 de ani, n-aș mai fi proaș, dacă aș fi gravidă. Dar și am umblat cu un băiat care a fost însurat și nu mi-a spus că e însurat și când a văzut că sunt gravidă. M-am mințit până în clipa când mi-a crescut burta, zis că mă ia și când a văzut că am 6-7 luni, mi-a fost și băiatul dintr-un lume gurele. Și eu am rămas cu copilul în burtă. Unde mai mă duceam? Nu era nici locul de muncă, pentru că e un oraș foarte mic și lumea ne-a apoiat acolo.
1: Da, e complicat. Da.
2: Ce mama zis, copilului, domnul Lucian.
1: Jucării calitative, SH, Alexia, întâi fata și fata caută fratele. Întâi fata să o căutăm și apoi fratele.
2: Așa am spus și eu prima oară fata, dar fata nu poți da multe detalii, domnul Lucian, că nu sunt multe.
1: I-ați amenințat, dacă dumneavoastră nu v-ați dat seama, i-ați amenințat, doamne. Sunteți foarte vulcanică. Pe mama copilului.
2: Ați poate amenințat. Stau un pic agitată, poate nu-mi dau seama de la atâta plâns, oboseală, stres.
1: Sunt două. Da. Alina, să răd mâna, a zis că a umblat de... Nici eu nu știu cum să o gestionăm situația asta, vă rog să mă credeți.
2: Dacă vă spuneți de fapt, puteți să amânăm ceva?
1: Oameni buni, stați un pic. Suntem pe YouTube, e adevărat, dar să știți că puteți să interveniți fără niciun fel de problemă. Accesați linkul din descriere. Dacă ne urmăriți pe televizor, pe televizor nu aveți cameră, da? Dar aveți pe telefoane și puteți să intrați de pe telefon. Ori de cât ori doriți să spuneți ceva, dați cerere și în momentul ăsta intrați. Ia să ne, cine a zis că vrea să intre? Micu, dacă nu mă înșel, nu? Câți copii aveți, doamnă? Doar doi? Doar doi copii aveți? Fata
2: da,
1: și băiatul?
2: Da, fetița și băiatul și am o fetiță care mi-a murit. Mi-a murit la 8 luni.
1: Vrea să intervină domnul Micu. Ia să vedem.
3: Bună da, seara.
1: Micule! N-ai dat drumul la cameră.
3: Nu, pentru că nu mai vreau să mă aud bine.
1: Da.
3: Ok, doamnă, îmi pare rău, nu v-am reținut numele, vreau doar să spun câteva cuvinte și vreau să mă ascult.
1: Adriana. Nu știu, dar nu te mai auzi, micule. Linkul albastru din josul, da, pe linkul acela puteți să dați. Micule, acum te-ai reconectat.
3: Tot?
1: Acum, da.
3: Da, așa. În primul rând, când voi spune chestia asta, cred că o voi spune pentru toată lumea din chat. În seara asta ați plâns foarte fals. Foarte, foarte fals.
1: Cum? Ca ce a făcut?
2: Am plâns eu foarte fals.
1: Aia.
2: Domnul Lucian.
1: Nu știu,
2: la
1: frate.
2: Ora 7 dimineața, uitați-vă un pic, la ora 7 dimineața, era 7 dimineața, fără ca să mă ridic în pat. Dacă intrați dumneavoastră pe TikTok-ul meu, uitați-vă, eram în pat. Uitați la 7 dimineața ce făceam eu. De ce spuneți dumneavoastră că am plâns?
4: Dacă știi,
2: de ce asta e acum, da? Și asta e în 2005, tot pe 1 iunie. Ia uitați, domnul Lucian.
1: Vă credem, doamnă, vă credem, da.
2: Deci e 2005, da? Tot așa mă prefăceam, domnul Lucian. Doamne, cât poate să fie lumea asta de rea.
1: Nu știu, domne, nu știm. Rodica, ia să vedem pe Rodica. Este sau nu este doamna Rodica? Nu este. Bun. Haideți să facem așa. Haideți să facem așa. O să încercăm să-i scriem și noi un mesaj și fără absolut niciun fel de, de amenințare sau de ceva. Da, doamna Lili, să rămână.
4: Bună seara.
2: Bună seara, doamne.
4: Aș vrea să vă pun și eu o întrebare. Deci, femeia asta o dat doi copii. Amândoi copii sunt majori. Ce legătură are cu părinții? Dacă vreți să-i căutați copii, căutați. Îi stă de vorbă cu ei. Ce legătură are părinții? Câți copii ați căutat așa? Am spus câți copii majori, căutați pe ei. Nu mă interesa de părinți, nu mă interesa de nimica. Ăla-i în Spania, ăla-i în Italia. Acum, ultimii copii care ați căutat pe ăia italieni și pe ăia, nu i-ați căutat părinții, i-ați căutat pe ei. Dacă vrea să stea de vorbă cu ea, să stea, dacă nu vrea să stea de vorbă, nu stă. Și gata. Ce vă complicați să stea cu părinții, că aia, că sunt majori, sunt căsătoriți, poate. Îi căutați copiii.
2: Da, doamnă, pare că e căsătorii numai.
4: Când i-ați găsit? Dacă i-ați găsit?
2: Da, doamnă, e căsătorii de asociare.
4: Vrea să vorbească, nu vrea să vorbească și la revedere. Eu nu știu de ce trebuie atâta. Când l-o da, cum l-o da, ce vă cu el. Nu contează, l-o da la 20 de ani. Câți ori fost care l-o da copilul și l-o vândut și l-o da și l-o înfia și l-o făcut.
2: Da, domnul Lucian, e căsătorit.
4: Am dreptate să nu am dreptate.
2: Da, doamnă, vă mulțumesc din suflet. Dumnezeu a făcut lumină în cazul ăsta. Să vă dea Dumnezeu, tăta domnul Lucian, chiar e căsătorit, e la casa lui
4: eu
2: acum.
4: Eu așa văd situația.
2: Vă mulțumesc de suflet, doamnă.
4: Până acum ați căutat copiii, domnule. Oi, minor, nu mă bag. Am înțeles, nu mă băgați.
2: Da, domnule, dar... cear care nu-mi făcută, nu vă uitați.
4: Pe tot loc ați căutat copiii. Ați căutat copiii? Și dacă ori vă să vorbească cu magica
2: oameni. Da, domnule, cear de căsătorii, uitați.
1: Am văzut, vedeți? Am văzut. Da.
2: Nu vă mint. Doamna,
1: are dreptate,
2: că e major.
1: Dar dumneavoastră, un pic, doamna Adriana, ați încercat să-i dați mesaj copilului?
2: Eu am încercat, dar m-a blocat. Poate e un fi influențat. Asta zic și eu, care 20 de ani acum, nu mai depinde de părinți.
1: Poate era influențat când avea 14 ani, 12 ani.
2: Da, 15 ani scris. I-am scris undeva când avea el 15-16 ani. Atunci, că a fost jale mare la din familie, că a aflat atunci. Dar acum are 20 de ani. De asta am și intrat la dumneavoastră. Am zis că unde e major, acum are nevastă, nu mai depinde de părinți. Dacă era mai minor, mai ziceam, făcea rol la părinți, făcea rol lui ca copil. Dar acum are 20 de ani. A făcut astăzi, pe 1 iunie, 20 de ani, domnul Lucian.
1: Doamne,
2: și fata face 23 de ani în anul ăsta, în noiembrie. Sunt majori, sunt copii mari.
1: În Italia?
2: Poftim? Nu, domnule, știu că a plecat cu el în Spania și acum mă pleacă trește în Franța. Mai multe nu știu detalii despre el. Atâta știu. Și a spus un tigano, frate, eu că trește foarte bine.
1: Dar asta
2: este domnul Lucian.
5: Bună seara, Lucian.
2: Bună seara,
5: Lucian. Vreau să-ți zic să iei un pic în calcul, să dăm un pic înapoi discuția cu mama, în care mama a spus că doamna a vorbit cu băiatul și băiatul, când a văzut că doamna are probleme cu alcoolul, atunci a blocat-o.
2: Nu e adevărat, copilul nu
5: știe nimic despre mine, doamnă. Dacă mama spune adevărul sau nu.
2: Nu, domnul Lucian, mama a zis așa, că eu 20 de, deci eu până acum un an și ceva de zile, din cauza la copil, de câte ori aveam câte o durere în suflet, n-am fost o alcoolistă, mai beam de când în când. Iar mama a spus așa, copilul ăla, crezi că dacă te caută pe tine, tu crezi că copilul te va băga pe tine în seamă că te vede că de când în când mai bei? Dar copilul ăla, domnul Lucian, eu am lăsat un mesaj că mi-a lăsat doamna Otilia, că a văzut că a lăsat la mama la copil. Domnul Lucian, obețivă înseamnă momentul când cazi pe jos. Și ești beată moartă. Ajungi în zebraj, o femeie bețivă înseamnă o femeie care bea zi de zi. Nu că vii cu o durere în suflet. De exemplu, că ai o durere și nu mai poți să o duci, te bei două, trei beri și mergi amar într-o bere. Asta nu înseamnă că ești un om alcoolist.
1: Da, doamnă, da.
5: Asta este adevărat, doamnă. Eu am spus doar
2: la asta am spus și mama a spus că eu am băut și a spus copil.

0: doamnă, dacă eu am dat domnul Lucian, când am strigat copilul meu și am avut curaj, într-adevăr m-am dus, am băut și mi-am prins curaj să scriu la un copil mesaj. Că n-am putut când eram așa trează să scriu la copilul meu, că nu puteam să scriu. Și în momentul ăla am luat o bere, că în momentul ăla, când acum 4 ani consumam alcool, dar foarte rar, am băut o bere și i-am scris la copil. Iar familia mea, că scriu la copilul meu, mă face bețivă. Deci dacă îmi caut copilul, sunt nebună. Dacă scriu la un copil mesaj, sunt bețivă. Dar copilul ăla nici măcar nu mă cunoaște, nu m-am văzut în viața lui să văd dacă sunt domnul Lucian bețivă.
1: Da, doamnă, lăsați că nu este asta problema. Că...
0: Dacă aveam probleme cu alcoolul și eram o bețivă, nu mi-era rușine să spun. Mi-e rușine când mă duc jos de corpul meu că m-am vândut mama pe bani. Atât vreau să spun că mi-e rușine. Să mă audă un glob pământesc.
1: Din păcate, uite, că facem niște gesturi chiar și în copilărie și tragem toată viața.
0: Domnul Lucian și-a căutat copiii, părinții care erau prostituate, care erau pe centură, care erau bețive, care cădea casa pe ele. Și copiii nu le-a judecat. Copiii și-a cunoscut mamele.
1: Depinde,
2: așa este, doamne, depinde de copii.
0: Dar nu trebuie să mă judecați, domnule, bun, că nu l-am dat eu, că l-am născut așa și l-am dat eu că am vrut.
3: Nu
0: mai mă judecați, oameni, că eram un copil, nu aveam mintea pe care o am acum. La 20 de ani eram într-o provincie care, nu știam, eu la 15-16 ani mă jucam cu păpușile. M-a distrus un nenorocit de băiat care mi-a luat mințile. Și-a bătut joc de mine și am făcut ce am făcut.
2: Doamnă, eu nu v-am judecat, eu v-am spus că poate el
0: a văzut
2: asta, asta este un motiv pentru care nu vrea să vorbească. Nu sunt în măsură să
3: vă
2: decrinim.
3: Doamnă, fiindcă eu am
1: trăiesc. Dacă m-ascultați 2 minute. Ce putem face în cazul ăsta? Ajutați-mă, dați-mi și mie o idee. Eu nu mă ajută capul, vă dau sincer, vă spun sincer.
2: Luci, dacă doamna spune că copilul știe, copilul fiind major, eu cred că poate un mesaj din partea noastră, ca și emisiune, ca și format, ar suna altfel decât de la doamnă.
1: Doamna Lili,
0: trebuie
1: să contacteze băiatul. Băiatul a blocat-o deja.
0: Și poate de la dumneavoastră, de ce spune? Du-te, mama mea a încercat să mă caute pentru o emisiune. Și poate gândește altfel. Poate zice că, uite, femeia asta are voință să mă caute. Poate vreau și să știu adevărul din gura ei, că e mama care mi-a dat viață. Eu niciodată nu știu farul la familia domnului Lucian. Atâta ce vreau să-i spun, că nu l-am dat eu, că eram o copilă fără minte și mama, în loc să mi-l dea, să mi-l lase la casa de copii, să mi-l iau cum mă fac mare, fără minte, adică să mă pun la casa mea. Mama a cerut bani pe el. Am probe, am martori vecinii domnului Lucian, care știe tot adevărul. Și familia mea, dar numai că nu pot să intru în direct acum, că e târziu. Cu familia mea, că am o soră pe labă de cancer, care nu pot să o sun, că dacă ai intrat la ora o putea să intru.
1: Doamna Adriana, da. Stați un pic, că vă spun eu cum facem. În privat o să vă contacteze Carmen din partea noastră.
0: Da, domnul Lucian.
1: Trage pe partea dreaptă, cum se spune, pe WhatsApp. O să-i dați numărul de telefon. Nu. Carmen, iei tu legătura.
0: Eu nu am, da? Domnul Lucian, în afară de Facebook, eu nu am nimic despre băiat.
1: Ascultați-mă puțin.
0: Da.
1: Aveți și contul doamnei, nu? Mamei, îl aveți, contul mamei? Stați că...
0: De Facebook. La mama la copil.
1: Da.
0: O să am și contul de Facebook la mama la copil, am și contul de Facebook la băiat. Atât știu, dacă două conturi știu.
1: Bun, uitați cum o să face. Ca să avem o finalitate, poate mai luăm și altă.
0: Da, care. Domnul Lucian, da, deci, eu vă mulțumesc.
1: Ascultați-mă puțin, 2 secunde, doamnă, că nu știu cum să mai discut, că ne faceți mințile, mințile, cum zicea Jean de la Creva. Uitați cum o să facem. O să vorbim cu ea, cu Carmen, și o să facem un mesaj pentru mama copilului. Eu cred că de acolo trebuie început. Și o să dăm noi un mesaj din partea noastră, prin care o să o rugăm, dacă se poate, să ia legătura cu dumneavoastră. Doamna Lili, doriți să ieșiți?
3: Da, da.
1: Bun, mulțumesc, sărut mâna, doamnă.
3: La revedere, la revedere.
1: Aha, n-am făcut bine. Așa.
0: Domnul Lucian, eu i-am scris pe Facebook, dar nu vede mesajele pe Facebook.
1: Bun, o să
0: s-o
1: contactăm și vom lăsa noi un mesaj.
0: Și dacă vreți dumneavoastră, și la băiat să-i lăsați un mesaj, vă rog din suflet, și la băiat.
1: O să începem cu mama, cel mai bine să începem cu mama.
0: Și dacă mama e în altă țară și nu vrea să spună adevărul la băiat, cum e o legătură cu el?
1: E dreptul ei până la urmă. Nu știm, doamnă, ce i-a spus copilului. Nu știm.
0: Domnul Lucian, dar unde mă învățați să ajung? Eu vreau să ajung și mai departe. Adică și la un director de minciuni vreau să ajung. Dacă dumneavoastră vezi că acest caz să fie real, uite, eu plătesc un lector de minciuni și tot ce v-am spus acum, eu mă lector de minciuni. Și dacă eu mint, dumneavoastră, nu știu, puteți să faceți ce vreți dumneavoastră cu mine.
1: Bun. Ia coborâți dumneavoastră puțin în chat, să luăm noi mai multe persoane și să le punem aceeași întrebare. Fraților, cum e bine să facem?
0: Eu am venit la de minciuni. Uite, puneți-mă la un director de minciuni. E acolo, spune-mi adevăr, domnul Lucian. Ce v-am spus în seara asta, vă spun tot adevărul.
1: Are perfectă dreptate. Stați un pic. Dacă băiatul v-a blocat deja, da?
0: Domnul Lucian, acum, eu v-am zis, eu le-am scris la 16 ani odată. Și am mai scris odată, mi se pare, când am făcut 18 ani. I-am zis așa. Nu știu, ceva ce mi-aduc aminte. Că am multe conturi de Facebook făcute, care el m-a blocat și eu tot le făceam. Și i-am zis așa, Becali, nu vreau să te iau de lângă părinții tăi, ce mi-aduc așa aminte. Te-a crescut cu drag, le mulțumesc din suflet. Eu sunt mama ta, nu te-am dacă am vrut, te vreau să știi tu adevărul, de ce nu am putut să te crești, de ce nu am putut să fiu lângă tine. Dacă niciodată nu vrei să mă vezi sau nu vrei să mă cunoști, dar măcar să știi adevărul de la mine. Așa i-am scris la copil, nu i-am zis altceva.
1: Bun. Am înțeles. Bine,
0: dacă
1: doamnă,
0: vreți să mă văd la un record de minciuni, eu sunt de acord să merg cu dumneavoastră.
1: Bun. Vă mulțumim frumos, sărut mâna. O să vă contacteze din partea noastră, Carmen, și ține legătura, da?
0: Mă contactează acum?
1: Da.
0: Ok.
1: Vedeți că o să primiți un mesaj din partea lui Carmen, da?
0: Păi, dar nu știu pe ce mă contactează pe YouTube ăsta, că eu nu știu să umblu.
1: Da, vă dă pe YouTube sau... Cum vă e mai bine? Vă las numărul meu? Aveți numărul meu de telefon, nu?
0: Păi am numărul de telefon. Și nu știu cum să fac, că poate pe YouTube nu mă pricep.
1: Uitați aici, aveți numărul de telefon afișat, da? Faceți un print screen sau ceva.
0: Asta am făcut.
1: Și îmi dați mie mesaj și eu îl dau lui Carmen și împreună vom face un mesaj către mamă și o să încercăm dacă...
0: Deci numărul ăsta care l-am făcut acum, eu vă scriu acum. Vă dau mesaj sau pe WhatsApp?
1: Pe WhatsApp, doamne. Pe WhatsApp.
0: Și scrie că sunt fata din chat care am intrat cu cazul la băiatul meu.
1: Doamna Adriana, că v-am reținut.
0: Doamna Adriana, da.
1: Da?
0: Să vă dea Dumnezeu multă sănătate la toată lumea care a fost alături de mine și m-a susținut și la dumneavoastră și domnul Lucian, dacă vreți să mergi la dictatorul de minciuni să vadă toată lumea că numit, sunt de acord să merg. Și eu plătesc. Îți face, mergem într-o zi când vreți dumneavoastră, îmi puneți întrebările și eu merg cu dumneavoastră. Și deschideți scripul direct.
1: Bun, mulțumim frumos, sărut mâna, o seară bună, numai bine.
0: La revedere, o seară frumoasă.
1: Numai bine,
0: seară bună. Doamne, domnul Lucian, Doamne ajută, poate mă caută și poate vrea să audă de mine. Iar de fericită trebuie să-mi lea Alex, de semnat un număr gurile unde am născut-o, dar acolo mi-a dat-o la Alexandria și trebuie să iau detalii despre ea ca să-mi trebuie dumneavoastră în direct. Așa, dacă vă spun, nu o să aflați nimic. Mi-a dat-o la casa de copii. Vreau să mă duc acum, săptămâna asta, la turnul Măgurelei, iau detalii despre ea, cum am născut-o, câte zile am avut de spitalizare, de acolo îmi dă și mă duc la, cum mi-a spus dumneavoastră, mi-a răpăceat-o la unde trebuie să ajung, unde sunt de copii, la casa de copii, cum le zice, la BCZ, bă, la cum îi zice?
1: ANDPTA, ANDPTA.
0: Da, acolo, trebuie să ajung acolo și dacă am avut detalii de acolo, intru la dumneavoastră, că am numărul de telefon și intru la dumneavoastră cu fac. Și poate Dumnezeu, poate găsesc, poate așa mă ajută să-mi caut băiat.
1: Bine, doamnă. Sărut mâna, mulțumim frumos, doamnă.
0: O seară frumoasă și multă sănătate. Și vă mulțumesc din suflet.
1: Și noi, sărut mâna, doamnă. Știți ce mă gândesc? Este undeva la graniță. Dar zic eu părerea mea că ar trebui să o ajutăm. Până la urmă și până la urmă a greșit. Dar cine nu greșește în viața asta? Nu ne costă nimic. O să încercăm să o contactăm pe mama lui adoptivă, căreia îi vom da un mesaj și vom încerca să-i descriem situația. Nu este obligatoriu să ne răspundă, poate ne va bloca și pe noi. Nu știu dacă ar fi ok să luăm legătura și cu băiatul. Pentru că până la urmă e dreptul lui, are 20 de ani. El dacă știe că este înfiat, nu? Așa a spus mama lui. Ei bine, la un moment dat poate el să spună singur. Stai mă să văd și cine e mama mea naturală, nu? Dar e dreptul lui, are 20 de ani. Problema este că intrăm cu picioarele într-o familie, poate dânșii le-au crescut frumos, poate dânșii le-au crescut cum trebuie. L-am văzut pe băiat, este absolut... fermecător, dacă vreți. Ia uitați. Ne cere scuze pentru numărul ăla de telefon. Băia foarte frumos, s-a căsătorit și el. Nu mă știu. Mai răspunde și la telefon. Hai să răspundem la telefoane. Alo, da, vă rog, bună seara, Germania.
4: Salut, Lucic.
1: Salut.
4: Ciprian sunt, în Germania.
1: Salut, Ciprian.
4: Sunt puțin debusulat, dezorientat. N-am mai înțeles nimic la un moment dat, după care am luat eu singur de la capăt problema. Ea, din câte am înțeles, a spus că a făcut acte false pentru copilă.
1: Nu neapărat fals, cât l-a trecut pe tată. L-a trecut pe tată.
4: Nu e un act fals. Unul la mână. Doi. Copilul fiind mare, major, dacă a blocat-o în urma mesajului pe care el a dat. E clar că la momentul respectiv, acum 3-4 ani când ne-a trimis mesajul, copilul a înțeles despre ce e vorba. Iar trei la mână. Pe certificatul de naștere al copilului, la mamă, este trecut numele mamei care l-a născut.
1: Da.
4: Deci copilul, într-un fel, ar ști cine e mama lui, nu? Logic.
1: Da.
5: Bună seara.
4: Deci înseamnă că familia nu i-a îngrădit dreptul de a ști cine e mama copilului.
1: Clar, clar.
4: Iar în urma mesajului dat de mamă, la vârsta de 16 ani, de 18 ani, iar copilul a blocat și a vrut nici măcar să răspundă, e clar că copilul nu vrea.
1: Trebuie să vedem.
4: Crescut.
1: Clar, trebuie să luăm lucrurile cu multă înțelepciune, tocmai. Să avem răbdare și să nu ne aruncăm așa din prima. Nu știu
4: tocmai. Eu înțeleg toată, am înțeles situația femeii, să lăsăm deoparte bani și că nu aia contează în momentul de față. Ideea este că, na, copilul fiind major, nu știu cum va primi el vestia, mai ales dacă el știe cine e mama lui. Înțelegi? Deci nu că nu știe cine e mama lui.
1: Fiind
4: și primește
1: major
4: vestea, wow.
1: Este alegerea lui, a băiatului.
4: Tocmai.
1: La 20
4: tocmai,
1: de ani.
4: Zic, poate nu o să fie wow, știi? Poate să se gândească că eu știu cine e mama, nu mai am nevoie.
1: Iartă-mă, atunci sună cineva de când am intrat în direct și hai, nu știu cine
4: hai,
1: este.
4: Hai, te pup, ciao.
1: Te pup, pa, pa, pa. Iartă-mă ciao, și mulțumesc mult, Ciprian.
4: Ciao, te pup.
1: Vă rog oricum să mai așteptați 2 secunde, domnul Băsescu. Da, vă rog, bună seara.
6: Bună seara.
1: Bună seara.
6: Stai, absolut, stai, Luci, Mădălina sunt. Deci cred că am sunat de 70 de ori.
1: Mădălina, da, Mădălina.
6: Da. Ce a făcut doamna se practică și în ziua de astăzi. Bine, familia care vrea să adopte, soțul recunoaște copilul, dânsa și precizat că s-a mers la tribunal. Ea a renunțat la drepturile materne. Nu mai apare în certificat.
1: Au,
6: ca mama adoptivă să poată să-l adopte. Deci vă spun, mama mea lucrează într-o maternitate, așa se practică. Este cea mai ușoară cale prin a se adopta fără să se treacă prin asistență socială.
1: Ok, n-am știut asta. Domnul Băsescu, da, aveți caz nou?
5: Da, am și eu un caz, domnul Lucian.
1: Haideți.
6: Există varianta, da, să fie decăzută din drepturi. Și atunci băiatul poate să trăiască cu impresia că nu a avut grijă de el. Dar cel mai probabil la timp cât a spus că a fost la tribunal și că mi s-a dat băutură sau ce spune dânsa, asta s-a întâmplat. Ea singura a semnat că renunță. Eu am pe cineva și la mine în familie care a renunțat. El a mers.
1: Da.
6: Mămica a renunțat că și-a luat tatăl și cu noua soție este trecută pe certificat.
1: Bun, mulțumim frumos, doamnă, sărut mâna!
6: Seara bună!
1: Mulțumesc! Haideți să vedem cazul domnului Băsescu. Bună seara și bine ați venit, domnul Băsescu. Caz nou, da?
5: Da, de 2 ani de zile mi-a luat copilul. Sunt în Italia, în Victoria, Sicilia. Mi-a luat asistența socială de 2 ani copilul, că n-am avut condiții. Prima dată am stat într-o campanie, n-am avut condiții. Asistența socială mi-a zis că să-mi fac condiții, să-mi iau o casă cu AFI, să-mi fac documente, rezidență, cum se zice aici în Italia. Mi-am făcut tot, contract ineterminat mecanic, mi-am făcut tot. După că soția a fost cu copilul un an jumate în comunitate aici la Noto, după un an jumate mi l-a luat de tot. Ne-a scos din drepturile copilului și ne l-a luat de tot. Am plătit 2 avocați. Primul avocat mi-a zis că e definitivă, nu poate să rezolve nimica. Acum am plătit alt avocat, azi mi-a lăsat un mesaj pe WhatsApp că se rezolvă, dar nu știu când.

0: De 2 ani de zile tot prin avocați sunt cu copilul.
1: Puteți să ne spuneți ce vârstă are copilul acum?
2: 4 ani.
0: 4 ani.
1: Oh.
0: E greu, l-ară dacă... Dacă ăsta am poză cu el, uitați-l.
1: Aola. E minor, domnul meu. Cu ce v-am putea noi ajuta?
0: Nu știu, de 2 ani de zile, nu știu de el unde îi, la ce familie l-a luat. A zis că îl iau o familie pentru un an. Nu știu, nu știu unde este. Nu-mi dă niciun răspuns, nici avocații, nici asistența socială, nimeni.
1: Dacă avem pe cineva din Italia care s-ar pricepe la lucrurile astea, îl rugăm frumos să intre în gazdă. Deci avem acest chat pe care îl vedeți dumneavoastră jos, în bara de jos, cu albastru scrie. Trebuie doar pur și simplu să apăsați acolo. Despre ce poveste să știe copilul, că l-a vândut împreună cu bunica Diana Filip. Nu că știți cu ăștia și nu dau informații. E greu cu copiii luați de stat. Uite ce spune. Nu ne băgăm, e caz social. Lucian e minor, nu se poate. Nu, dar mă gândeam că poate avem pe cineva care are cunoștințe, măcar să-l îndrume către, nu știu, autoritatea statului sau către un avocat. Poate se pricepe cineva acolo.
0: Domnul Lucian...
1: Doamna Larisa Bodnariu. De ce i-a luat copilul? I-a reclamat cineva?
0: Da, mi-a făcut mie denunț pentru droguri și arme, care eu nu mă ocup cu așa ceva. Carabinierii după aia a solicitat...
1: Ia da, stați, vă rog. Da, vă rog.
3: Simona, nu lăsa că te aduce minte din mine, da. No. Am auzit cazul, da, numai, eu atâta vreau să spun, dacă a fost, ce e dreptul de tată și de mamă, da, în domnul și în doamnă, tata și cu mama copilului.
1: Nu vă auzim foarte bine.
3: Au dreptul. Așa, au dreptul. Sora domnului, fratele doamnei. Deci un neam de gradul 3.
1: Da?
3: Au dreptul să ceară ei înfierea copilului.
1: Da, soția... Doamne, dar să se ducă. Uite Mara CNU. Ia stați un pic, doamnă, că sună Mara. Poate știa da. Mai bine unde să se adreseze. Da, Mara, te pup, Mara.
4: Bună seara, oameni frumoși.
1: Seara, mâna, Mara.
0: Bună seara.
4: Îmi pare rău că am intervenit puțin mai târziu, dar doamna dinainte trebuie ajutată.
1: Păi am zis, Mara, am zis așa, că o să facem împreună un mesaj pentru mama lui adoptivă, fără să o amenințăm, fără să-i spunem că a fost băută, că cu tare, că nu știu ce, și vom încerca să o ajutăm, Mara.
4: Nu trebuie judecată pentru faptul că în băutură și-a găsit ea...
1: Nu știu, eu o pun pe seama faptului că ale tinereții Valuri a fost săraca micuță, n-a știut ce face, împinsă și de mama ei, cumva constrânsă, a luat niște decizii. Acum...
4: Exact. Și ținând cont că copilul este major, poate înainte a fost informat cu niște chestii care nu i-au plăcut, dar acum e posibil să gândească altfel.
1: Are dreptate și Mara, poate cine știe ce i-a băgat în cap familia, dar vedeți voi că indiferent cum am dat-o, până la urmă familia l-a crescut 20 de ani și l-a văzut frumos, arătos, tot se căsătorește, omul e căsătorit deja, adică nu știu... Trebuie să jucăm lucrul ăsta, să-l judecăm cu mânuși, dacă vreți. Că nu vrem să facem da, nici trebuie, probleme.
4: Trebuie luat în considerare ce i s-a spus copilului despre mama lui și este momentul când el este adult.
1: Da.
4: Când își poate lua decizii de singur.
1: Da, Mara. Hai în direct, poate, hai pe YouTube fost... înapoi, că uite, avem cazul domnului, poate îl putem ajuta măcar să-i dăm o direcție unde să se ducă dânsul. Deci în cazul ăla, okay, înțeleg... cu drag să rămână Mara și I love you. Hai încoace. Văd că mai este o doamnă, Ioana Soinița, care bănuiesc că ar avea legătură. Bună seara, să rămână doamna Ioana.
2: Bună seara, bună seara.
1: Ați dat în cazul domnului, poate îi putem spune ceva, nu?
2: Da, stai mai puțin să dau televizorul încet, că vă aud. Da, da. Eu sunt în Sicilia și situația care e, domnul, am fost eu cu soțul.
1: Așa.
2: Da? Soțul are 3 copii și el a fost în acea situație, dar noi am avut un avocat foarte bun, da?
1: Ok.
2: Copiii sunt la noi. Ce să zic? Pot să-i dau un avocat pentru minori?
1: Erau minori copiii dumneavoastră?
2: Da. Acum fata are 20 de ani.
1: Camera, doamnă, să vă vedem.
2: Păi eu nu știu cum să dau cameră pe YouTube, n-am intrat niciodată.
1: Păi ați intrat prima dată cu cameră, dar ați oprit-o.
2: Nu știu ce am făcut aici.
1: Nu-i nimic. Așa.
2: Facem de la TikTok, am intrat de multe ori pe TikTok.
1: Aha.
2: E, pot să îi dau un număr de telefon, să-i las în privat domnului un avocat foarte bun, care în 2 ani de zile eu am reușit să trec peste tot. Asta vorbim de acum 10 ani, copiii sunt mari, însurați.
1: Liliana Bruma, uitați ce spune, am înțeles denunț de droguri și arme, dar...
2: Nu, la mine n-a fost așa ceva.
1: ...casă și condiții nu se leagă.
2: Eu n-am avut casă, am avut o cămăruță mică, o cameră, o garsonieră, ca să înțelegi, după care asistenții sociali mi-a spus, dacă tu ții casă, ca să fie ok copiii, nu-i nicio problemă, noi tăiem tot și poți să stai liniștită.
1: Deci au avut mai multă înțelegere, dar la domnul uitați ce spun, că nu...
2: Depinde ce denunță a avut, că dacă zice de droguri și de alte alea, e posibil ca să dureze.
1: Aha.
2: Da. Eu am trecut până așa ceva, că stăteam și tot mă uitam pe televizor și când am auzit, zic, stai să văd despre ce este vorba și pe urmă să încerc să sun. Deci dacă vrea să îi dau un avocat de la Cefalu, că cunoaște zona, da? Sau termenii miresii, ia legătura și...
1: Aici și domnul, rugăm să intre înapoi, dacă poate. Cred că i-a sunat telefonul sau ceva.
2: E posibil, Lucian.
1: Fiind minor, nu știu ce să zic. Haideți să încercăm. Oameni buni, nu mai e link-ul. Cum să nu fie link-ul? Cred că l-am trimis pe capitanul la somn. Băiatul este major, este decizia lui, clar. Nu mai e link-ul. Aul. Stați un pic, îl mai punem o dată. Bun. Doamne, vă mulțumesc. Stați un pic să rezolv aici situația cu chatul, da?
2: Ok.
1: Așa. Stați un pic. Nu se mai vede link-ul. Ok. Păi și cum făceam? De unde iau link-ul? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. De-aia nu intrau oamenii pentru că nu mai era link-ul. Ok. Gata. Acum a apărut link-ul, da? De care a venit domnul Băsescu.
0: Îmi cer scuze, mic de scuze, că s-a încălzit telefonul și mi-a ieșit singur după YouTube.
1: Ne miram că la noi funcționează totul. Gata, e ok. Deci tot ce trebuie să faceți, oameni buni, dacă aveți un caz nou, ne sunați fie la telefon pe 0767 77, numărul pe care îl vedeți aici afișat, ori intrați în chat pur și simplu și aveți link-ul acolo. Poc, apăsați pe el și intrați în direct. E simplu ca bună ziua. Și Mara Ceneu, să rămână Mara, să rămână. Se vede, gata, da? Ok. Link-ul albastru din josul paginii vă permite ușa la Lucian. Mulțumesc, capitane. Bun. Deci, cred că ține foarte mult de un avocat toată treaba asta. Copilul fiind minor, vă dați seama, vă luptați cu statul italian pentru el. Nu știm ce informații au ajuns la

0: Da,
1: el e născut aici, în Italia, dar eu am certificat românesc, tot pașaport românesc la băiat. Eu toate le am acasă.
2: Ok.
1: Numai pașaportul ce l-a luat, când mi-a luat copilul din comunitate, când era cu soția, după un an și 5 luni, l-a luat pe ea, mi-a trimis-o acasă. Și pe băiat l-a luat altă familie, nu știu ce familie, nu știu nimica, de 2 ani de zile nu mai știu nimica.
0: În ziua când am plecat eu din comunitate, în ziua aia l-a
2: luat. Da, din păcate vă dați seama că noi, sincer vorbim, nu știu dacă vă putem ajuta cu prea multe lucruri. Adică cu ce vă
1: măcar
2: putem
1: să ajuta? Știu unde să mă duc, să umblu, să fac ceva, de să cu rezolv. Un avocat,
2: cu un avocat ar trebui.
1: Am plătit un avocat de la Catania, i-am dat 600, după aia mi-a dat tot dosarul, a zis că e caz închis.
0: Și ne-am dus la alt
1: avocat. Ne-am dus la alt avocat, i-am pus o întrebare dacă mai e șansă pentru să scop băiatul și el mi-a zis că da.
0: Este șansă.
2: Ia stați un pic că intră Gianina. Gianina, dă cerere! Am, fraților, că e doar o chestie de obișnuință aici. Trebuie pur și simplu jos în linkul acesta unde îl vedeți dumneavoastră, linkul din chat, dați pe linkul ăla să vedeți cât e de simplu. Uite, intră David, intră toată lumea, sunt deja 1, 2, 3, 4, 5 persoane în așteptare. Nicoleta, sărut mâna. Domnul are analize făcute cu, să certifice că nu se droghează, numai așa are șanse. Valentina Stoenciu, păi da, dar când l-a luat, când a luat copilul? Se vede linkul ăla e. Hai, Gianina, apasă pe linkul ăla. Că e simplu. Pe link. Poc, apeși odată. Și dacă tot activați și camera, să intrați cu cameră direct. Uite, altcineva din Italia. Da, vă rog.
3: Luci.
2: Da.
3: Te rog. 2 minute să-ți explic ceva.
2: Da.
3: Da. Știu chestia asta și pot să ajut oamenii ăștia. Deci, ei dacă mai locuiesc încă în Italia.
2: Mai locuiți în Italia?
3: În România.
2: John, John, mulțumesc frumos. Lăsați televizorul mai încet. Iarăși s-a încins telefonul domnului.
3: Așa. Luci, pot să spui așa. Trebuie să meargă. Ceva neam de gradul 1 din România. La protecția copilului din România. Să ceară copilul în fiere, se zice, da, în românește, că nu prea știu bine, în România, să-și ceară nepotul în România, că îl iau ei în fiere. Deci, cineva grad de gradul 1, ori din partea tatălui, ori din partea mamei, da, la protecția copilului din România, să ceară că vor nepotul în România că îl înfiază ei, că au tot dreptul, că-s de gradul 1. Mă înțelegi?
2: Aha, deci să-l înfieze cineva din familie. Da, a spus domnul că se încinge telefonul dânsului.
3: Așa. Atunci, normal că protecția copilului ar să facă cercetări la familia respectivă care vrea să fie în fiere copilul, trebuie să aibă loc de muncă, casă, spațiu.
2: Ia stați
3: și toate necesare.
2: Domnul Băsescu, dumneavoastră, unde sunteți acum? În România sau în Italia?
1: În Italia. Eu nu plec până nu scop băiatul de aici.
2: Perfect. De cât timp vă luptați cu statul italian?
0: De 2 ani.
1: De 2 ani.
2: De 2 ani se luptă, doamnă, auziți.
1: Am avut 2 avocați și ăsta care luăm acum e al 3-lea avocat.
3: Eu îți spun ceva. Eu am luat în fiere copiii fiicei mele. Eu m-am luptat 7 ani pentru copilași, pentru nepoții mei.
2: 7 ani?
3: Da. 7 ani m-am luptat și m-am luptat cu muncii pentru să nu mie nepoții mei.
2: Vă dați seama, doamnă, că avocații în Italia costă foarte mult, dar auziți că există o posibilitate enorm și din România. Cineva din deci partea dumneavoastră.
3: Cineva.
2: Din... Continuați dumneavoastră, vă rog.
3: Da. Să mă întrebe ce ar dori domnul, că eu îi spun. protecția copilului din România. Deci, un neam de grad 1, soră, frate, din România, care are spațiu, care are post de lucru, să ceară copilul în România pentru înfiere. Este unica posibilitate și este foarte, se poate face foarte, foarte urgent când intervine statul. A doua la mână, să facă o, cum se spune, declarație sau cum se spune la consulatul român, ambasada.
2: E un lucru important, o întrebare, de ce a fost mama cu el în comunitate?
3: Probleme.
2: Să răspundă familia. Da?
1: Mama la copil, soția, a fost cu el ca să nu lese singur. I-a luat pe amândoi. O zis, ori merg cu el, ori ți-l iau singur.
2: Aha.
1: Și mama, soția, de când a venit din comunitate, tot timpul postează cu plânge nopțile, unde a stat, dacă vede locul ăla, deja începe în plâns, era să pice în depresie, cum o era ea un pic aplinuță, acum e slăbuță, rău de tot.
2: Am înțeles. Bun, vă mulțumim frumos. Încă cineva, mulțumesc frumos pentru telefon, doamnă, să rămână mâna. Încă cineva din Italia, după care tragem repede o concluzie. Așteptăm totuși cazurile alea de căutări, să avem cazuri grele. Bună seara, alo!
4: Bună seara, bună seara, tot eu sunt Ioana.
2: Da, Ioana.
4: Ți-am lăsat două numere de telefon de la avocații mei. Unul este avocat pentru minori, iar altul este avocat civil care poate să meargă cu celălalt. Da, și rezolvă sigur.
2: Da, ăștia sunt avocați italieni, doamnă?
4: Da, e de nota 20. Ascultă la mine, că mie nu mi-a luat un leu oamenii ăștia. Dacă ei au, face prin patroncin, ei știe ce spun eu acum. Ca și cum nu au dreptul, nu au, cum se zice aici, că am și uitat. Nu au venituri mari, da? Se duce cu ISU-ul la ei, că ei știe despre ce este vorba, da?
2: Da. Pierd din vedere că scriu oameni în chat, de ce nu a rămas acolo cu el? De ce n-a rămas cu copilul în comunitate?
1: N-am mai lăsat-o.
4: Da, ajuns.
1: N-am mai lăsat-o. Pe copilul, în ziua când l-a luat,
4: căsătoriți,
1: a și trimis-o acasă.
2: Un pic că răspunde și domnul, răspunde și dumneavoastră. Vă mulțumesc, o să rud mâna, doamnă. De ce n-a rămas cu copilul?
1: În ziua când l-a luat pe băiat, pe ea a trimis-o avocatul care l-am avut, care, cum a zis doamna, cu patrocinul, l-am plătit statul.
5: Nu l-am plătit noi.
1: Și a trimis-o, a zis că ea poate să, și băiatul mere la familia care e acum, nici nu știu unde e. S-a făcut o judecată în lipsă.
5: A făcut totul secret. Și prin secretul ăsta a zis că după aceea eu plec acasă și băiatul rămâne acolo. Eu când am plecat acasă în ziua aia, am plecat la o dimineață pe băiatul la 10:30.
2: 0998. Bun. O să vă rugăm să ne dați numărul dumneavoastră de telefon. Scrieți-mi ceva pe WhatsApp.
1: Pe WhatsApp v-am sunat eu mai devreme.
2: Aha.
1: Numărul. Dacă când era cazul cu...
2: Sunt domnul Băsescu, îmi caut băiatul. Și eu
1: da.
2: Un număr de telefon pe care o să rog oamenii noștri din Italia să ne-l dea al avocatului. Gata, mi l-a dat. Ottavio Broccato. Și cea de-a doua este Elisa Dema. Gata, le avem. Perfect. Bun, domnul Băsescu, o să vă dăm numerele a doi avocați, explicați situația, că nu aveți niște venituri extraordinare, poate, Doamne ajută, vă pot ajuta. Doi avocați avem.
1: Ok, vă mulțumesc, domnul Lucian.
2: Cu drag, Doamne ajută, numai bine.
1: Doamne.
2: Bun, o întrebare către toți cei care sunteți acum în acest moment pe YouTube. Oameni buni, suntem 3000 de persoane. O întrebare, ce vi se pare ok, ce nu este ok? Citesc chat-ul și sunt foarte atent la ceea ce scrieți dumneavoastră.

O să vă spun eu din startul locului că putem să vedem live-ul și pe YouTube, pe televizor, dar și pe telefon. Comentariile văd că sunt aceleași, avem același flux, aceleași păreri. Până la urmă e doar o chestie de obișnuință, zic eu. Reclamele pot fi închise după 5 minute. Mă uit la televizor, n-am mai văzut o reclamă de o jumătate de oră. Cred că la 25-30 de minute apare o reclamă de 5 secunde. La 30 de minute. Nu sunt chiar atât de supărătoare reclamele astea. Am văzut, da, dar e o chestie de obișnuință, fraților. 5 secunde nu e chiar un capăt de țară. Se vede linkul. Care link, Alinuțu? Nu-i posibil așa ceva. Dacă a luat-o pe mama cu ei, nu au decăzut-o din dreptul, spune Cosmina. Păi asistenții sociali îi spun că poate să stea cu copilul în comunitate și după o trimite acasă, nu are sens. Le cunoști și sunt ok. Oameni cu reclamele sunt puse automat de platforma YouTube, nu de noi. Clar. Îl caută pe Titus Corlățeanu, europarlamentar, cu așa... Ok, e nașpa aici. Georgiana Parpală spune. Luci, ok, mai trebuie lămurite anumite aspecte. Eu nu am avut de fel și sunt aici de la început. E foarte multă publicitate. Măi, oameni buni, o reclamă la 25 de minute, reclamă de 5 secunde. Măi, nu e chiar așa exagerat. Adică nu e ca și cum nu poți să stai că sunt prea multe reclame. N-are nicio treabă. La 10 minute, n-are cum, Georgiana, nu are cum. Era bine dacă era la 10 minute. Am și eu un televizor, dacă vreți vă arăt, și mă uit la câte minute mi-apare reclama. La jumătate de oră. Eu am YouTube Premium, n-am reclame. Apar aici foarte des pe telefon. Nu cred. La 7 minute apare la mine. Ai, mă, frate. Mai este un caz în Italia pe care l-a găsit mama cu 3 copii și după aceea pe ea a trimis-o acasă și copiii au rămas în structură, zice Aurelia Tănase. Nu sunt la 25 de minute, domnul Cean. Eu am reclame foarte dese, Adriana Mădălina. La 10 minute. Suntem pe telefon, Luci, noi avem multe pe telefon. Mai mult îmi place aici. Omul se vede clar că are ceva probleme. Nevastă s-a îi șoptea tot. Nu e ceva ok, spune Sanda Scandal. Nu știu ce să zic. La 10 minute, auziți? Și la mine la 10 minute pe telefon. Pe mama a luat-o cu copilul pentru protecție. Deci dacă nu spune adevărul, nu se face nimic. Ai denunț grav. Ați luat copilul și tu accepți avocat de la patronat? Poate nu are bani, mă, Liliana, mă. Cristina Stoicuța, capitane, eu I love you, tu nimic? Bună asta. Dacă se folosește Bravo, mie tot la 10 minute. Bucate calde, ne salută bucatele calde. Oameni buni și lume bună, din momentul ăsta aveți link-ul în descriere jos. Haideți să vedem ce cazuri mai luăm. Ori ne dați cerere jos în link pe YouTube, da? Dacă ne urmăriți pe televizor, este foarte simplu. Luați telefonul mobil și unde aveți YouTube-ul, în josul comentariilor, unde scrieți comentarii, unde vedeți toate aceste comentarii, puteți să scrieți, aveți link-ul și puteți să intrați în direct. Dacă este complicat așa, haideți să încercăm prin telefon. Sunați-ne, vă rugăm frumos, dacă aveți cazuri noi. Ăsta este momentul, e linia liberă, cum se spune. Ok, Mara CNU, premium fără reclame. Acest abonament premium vă permite să ascultați absolut toată muzica de pe YouTube, nu doar de pe live-ul nostru. Bună seara, depinde de țară care ești cu reclamă. Fraților, eu am televizorul în stânga mea. De o jumătate de oră eu n-am mai văzut o reclamă. Poate apar mai multe pe telefon, nu știu și nu mă contrazic. Poate, într-adevăr, contează foarte mult și țara. Pe telefon sunt și eu și n-am reclame. Curte Emilia. Asta încerc să vă spun. Ce adblock, Camelia? Fraților, e doar o chestie de obișnuință, dar sincer, vă rog frumos, dacă puteți, să-mi spuneți în ce calitate ne vedeți aici. Adică, este ok? E ca la ProTV? Nu e ca la ProTV? Să ne spuneți dumneavoastră. Și apropo de chestia asta, de acum încolo, dacă vreți să donați ceva pe Revolut, aveți cea mai ușoară cale. Pur și simplu deschideți camera telefonului, scanați codul ăsta și s-a terminat.

toată lucrarea. Dar avem foarte multe lucruri pe care încă nu le-am descoperit. Eu chiar nu am de 45 de minute, Gina Brostic. Asta încerc să vă spun, că nu e chiar așa. Sau dacă va apare în primă fază după 10 minute, după aia

0: Pe Valencia n-am văzut nicio reclamă. Vedeți, e de la caz la caz. Nu știu cum funcționează treaba. Dar vă rog să folosiți treaba asta să vedeți cum funcționează. Dați drumul la cameră și apăsați un buton. Nu este reclamă la 30 de minute, are dreptate doamna. Pe telefon sunt două tipuri de reclame. Unele care se opresc, ele și altele care trebuie să dai tu opțiunea omis. Aha, Adriana, ok. Luci, te-a sunat Gianina. N-am văzut, îmi cer scuze. Pe mine nu mă deranjează reclamele, e ok aici și până la urmă ne uităm pentru emisiune, nu pentru platformă. Mulțumesc frumos, doamnă. Lucian aici, ce spune, Full HD. Stați un pic că vom fi 4K. Avem, este începutul televiziunii, oameni buni. Ceea ce vedeți aici este un pionierat. Live-ul ăsta va fi 24 din 24. Vom avea muzică. Trebuie doar să mă duc să semnez niște contracte cu partenerii noștri, să vedem de la cine voi putea lua semnături. Vom avea muzică și multe emisiuni pe tot parcursul zilei. Noi am încercat să facem asta pe TikTok, dar TikTok-ul este extraordinar de restrictiv. Până acum primeam 500 din astea, cum le spune, de restricții. Problema este că dacă vine câte o reclamă, câte o restricție de genul ăsta, nouă ne scade, v-am arătat deja în live-urile anterioare. Haideți să încercăm cu domnul Neluțu. A? Unde-i domnul Neluțu? Uite-l aici. Domnul Neluțu, ne auziți? Bună seara! Nu, cred că a ieșit. Ok. În linkul de jos din chat, apăsați-l odată și puteți să intrați în direct. Gândiți-vă că pe TikTok trebuia să avem reclamă, Dede Îngeraș. Și să-mi spui când mai este reclamă, da? Acum am avut reclamă. Deci am avut cu toții reclamă. La mine tot nu mi-a apărut reclamă, dar mă rog. Muzica cu măsuri de drepturi de autor. Da, bunica, vom face asta fără probleme. Vom lua drepturile de autor de peste tot. Stați un pic că nu mai știu să scot ăsta. Așa, cod QR. Ăsta. Gata. 1080 nu merge absolut, doar 720, însă e ok, nu se întrerupe. Nu există. Dumitru Leon, n-are cum. Trebuie să fie HD, frățioare. Nu e HD? Sunt rare reclamele, spre deloc. Lucian, aici nu se pot eticheta alte persoane. Ba da, dar nu știu cum. Să ne explice și nouă cineva cum se pot eticheta alte persoane. Uite-l pe domnul Daniel.
1: Bună seara. Domnul Lucian, îndrăm toții urmărțile dumneavoastră, după YouTube, după telefon. YouTube vance și unele de la reclame.
0: Cum? Ce anume?
1: YouTube vance.
0: YouTube cum?
1: Vance, cuvântul de la Vasile.
0: Vance. Ce înseamnă asta?
1: E o aplicație gratuită de la reclame pe ea. Am pe telefon și urmărțile nostru.
0: Aha. Ați auzit, nu? Bun, mulțumim frumos!
1: Seara bună, spune la treabă, mulțumesc!
0: Mulțumim frumos! YouTube vance, da, auziți ce spune domnul Daniel. Eu am reclamă din 5 în 5 minute, Ciprian Rusu. Ai mă, frate, mă. Bă, dar din 5 în 5 minute... Era bine dacă era în 5, de unde să fie? Acum mi-a apărut reclamă, ok. Vanced. Nu știu așa să o numi. Etichetare merge doar de pe laptop sau de pe calculator cu arond în față, spune capitanul. Nu merge și de pe telefon. Da. Haideți să încercăm cazuri noi, da? Vă rog frumos, toți cei care aveți cazuri noi, se pot eticheta dacă sunteți pe computer. Aha, de pe laptop sau calculator. Da, sau aplicația Brave. Mergem în Italia. Bună seara, alo!
2: Alo, bună seara!
0: Bună seara!
2: Alo!
0: Da, vă rog, bună seara! Ascultați-ne în telefon, vă rog!
2: Da, vreau să dau telefonul celălalt mai încet. Domnul Lucian!
0: Da, vă rog! Da!
2: Vreau să... Cum a fost cazul dinainte... aceeași situație am pățit-o și eu. Toată lumea își dă cu părerea, dar dacă nu treci prin așa ceva, nu ai cum să-ți dai seama.
0: Așa.
2: Eu mă lupt cu statul italian, eu

0: sunt în Udine, în Italia. Am făcut și testurile și tot nu am reușit. Am pierdut o grămadă de bani. Nu că se spune că dacă tu îți găsești un avocat bun, asta să știe de la sine că asistența socială și cu sau un avocat trebuie să se vede unul din doi.
1: Da, domnul meu, haideți să încercăm să luăm totuși un caz nou, nu doriți dumneavoastră?
0: Domnul Lucian, eu sunt doamna Eleonora, care v-am scris mereu pe chat. Același lucru vreau să vă rog și eu, la rândul meu, că eu de 5 ani de zile, nici eu nu știu unde sunt nepoții mei, pentru că procedura este în felul următor. Ei nu spun unde sunt copiii.
1: Aha.
0: Deci ei, în momentul ca și nora mea, nora mea este italiancă, asta și nora mea în comunitate, în momentul când se ceartă soțul sau soția, automat tu te duci la poliție cum te duci și în România, nu?
1: Da.
0: E, dacă tu te duci ca să retragi plângerea, la un moment dat vine acasă.
1: Am înțeles. Bun, doamna, aveți un caz nou? Luăm un caz nou?
0: Păi am să vă zic și eu că da, tot același lucru vreau să vă rog și eu dacă se poate. Deci la mine sunt luați 5 nepoți și sunt de gradul 1, sunt mama la mine, deci nepoții mei, nu? Sunt nepoții mei de la băiat, nu?
1: Da. Larisa, te rugăm de cerere, am văzut Larisa Marcela. Doamnă, dacă sunt minori, cu tot dragul încercăm să vă ajutăm, dar nu știu dacă noi avem posibilitățile astea. Noi vrem să regăsim persoane, trebuie să găsim familii, copii, dar
0: eu știu unde
1: dacă
0: eu
1: sunt
0: știu
1: luați,
0: unde sunt? Deci, nepoții mei stăteau unii în Italia, în Sicilia. Au stat în comunitate cu mama lor, iar și mama lor i-a abandonat pentru că s-a îndrăgostit de o femeie și i-a lăsat în comunitate. Eu, în același timp, ca bunică, vroiam să-mi iau nepoții. Am cerut ca să măcar să-mi accepte ca să pot să-i văd, chiar dacă îi dăd în adopție. Mi-a luat ultima oară 4.400 de euro avocații și n-am făcut absolut nimica. Iarăși eu, intrând pe situ și documentele pe care eu le am, am văzut că doi din nepoții mei sunt în Ancona.
1: Doamnă, nu vreau să par un om rău, nu vreau să par nesimțit. Cu ce vă putem ajuta noi clar în emisiunea asta?
0: Dacă se poate să luați și cazul meu.
1: Bun. Copiii sunt minori?
0: Da, bineînțeles că de asta vreau să vă spun, de la început.
1: Deci, dumneavoastră vă judecați cu statul italian. Este o speță.
0: Am pierdut și eu.
1: Bun. Noi nu putem să vă ajutăm, doamnă, că nu suntem noi avocați. Ce putem noi să facem este să vă dăm alți avocați care la rândul lor nu știu cât de buni sunt. Dar noi, concret, să-i căutăm noi, să-i găsim noi, agenții noștri speciali, îi putem găsi? Nu îi putem găsi, doamnă, că sunt minori. Dacă erau majori, da, nene, ne apucăm să-i căutăm. Dar nu vă putem ajuta. De ce nu vreau să vă mint, nici să vă păcălesc, nici să facem totul de amorul artei, așa.
0: Deci urmărești, de asta v-am scris.
1: Vă înțeleg?
0: Deci mi-am dat seama în seara asta că dumneavoastră nu puteți să faceți din datorită faptului că sunt minori.
1: Da, doamnă, da. E clar.
0: Da.
1: Păi eu gândiți-vă că dacă dumneavoastră, în calitate de membri ai familiei, dacă dumneavoastră ca bunică, nici părinții nu pot face ceva, face ceva Lucian LG, ce poate să facă el?
0: Bună.
1: Pentru că dumneavoastră vă judecați cu statul italian, nu cu noi.
0: M-am judecat 5 ani de zile, iar judecătorul nu a acceptat, a spus că îi dă provizoriu în adopțiune și n-a fost așa.
1: Am înțeles.
0: Pentru că totul este un joc, nu este adevărat ceea ce spune ce spune asistenta socială. Asistenta socială...
1: Bine, doamnă, vă mulțumim frumos. Haideți totuși, poate luăm un caz nou, ceva să căutăm.
0: Mulțumesc frumos, doamne ajute, sunteți un om extraordinar și cu succes.
1: Cu drag, doamnă, sărut mâna, vă mulțumim frumos.
0: Îți mulțumesc frumos, Lucian, o seară frumoasă și rămân și eu aici și mă uit.
1: Sărut mâna, sărut mâna.
0: Seară plăcută la toată lumea.
1: Oameni buni, știți ce se întâmplă? Din respect pentru oamenii ăștia, că de putut nu putem să-i ajutăm, clar, dar măcar să-i ascultăm putem. Despre asta este vorba. Haideți să încercăm să luăm totuși un caz nou. Oameni buni, vi se pare greu să intrați în direct? Vă mai spun încă o dată. Tot ceea ce trebuie să faceți ca să intrați în direct alături de noi este să intrați pe YouTube. În momentul în care ați intrat pe YouTube și sunteți pe telefon, da? Sau pe platformă, ceva cu cameră, că asta ne trebuie, camera, aveți un link în descriere care este fixat de noi încă de la începutul emisiunii. Când intrați pe acel link, apăsați odată și intrați în direct alături de noi. Este simplu ca bună ziua, vă rog să mă credeți. Am încercat și varianta cealaltă cu telefonul, dar din păcate, ori de câte ori iei pe cineva în video call și sună altcineva, persoana respectivă cade jos și apare numărul de telefon. Nu are WhatsApp-ul această funcție pe care ne-am fi dorit-o cu toții. Sunt alte aplicații care pot face asta, VMX sau cum se numesc astea? Uite că nu-mi vine acum. Meeting, de-astea de meeting, dar sunt prea greu până instalezi, până cu tare. Așa, intri în chat, ai dat-o din ăla și gata. Bun, mergem cu Ioana. Ia să vedem ce spune doamna Ioana. Bună seara, doamna Ioana, ne auziți? Cred că doar a vrut să vadă dacă poate intra. Puteți, doamna, intra, oricine poate intra. Deci pe domnul Alexandru, ia să vedem. Bună seara! Domnul Alexandru, ne auziți? Ascultați-ne în telefon, ne auziți? Păi spuneți ceva. Da, nu cred că a vrut să intre. Bela, Bela, sărut mâna, mulțumesc frumos. Aisha Bebe, reclame din 5-5 minute plus că nouă ne e ușor, dar cei care nu au cont de YouTube și adrese de mail e foarte greu. Reclamele nu sunt din 5-5 minute, nu mai exagera că nu au cum să fie. Reclamă la 7 minute. E, Violeta Zanfir. Există, fraților, să nu mă contrazic, nu știu. Există din 5-5 minute? Salut, domnul Cian, salut, Florin Dima. 165, ai mesaj, Lucian. Hai să vedem, de la Valentina Stoenciu. Hai să vedem ce avem la 165. Surorile ei. Ah, n-am apucat să dau. 165. Live Show TV pentru a intra în direct. Ah, da, bravo, mă! E mai simplu, bravo, băi! Cine e, mă? Valentina, sărumâna, Valentina. Haideți că vă arăt cum intrăm foarte ușor în direct. Mai ușor, dar ta nu se poate. Intrăm întâi cu domnul Neluțu, ia să vedem. Bună seara, domnul Neluțu! Ai, neanelu al nostru, mă. Ce pare, neanelule? Dar de ce stai cu aia, neanelule? Pentru apnee, gata, mi-am adus aminte. Doarme soția, gata, te-am pupat, pa, pa, pa, pa. E neanelu, gata, știu cine e. Neanelu. Asta este codul pentru a intra în direct. Gata, gata, gata, imediat îl pun. Să vedeți că mai simplu de atâta nu se poate. Intră reclamele, mai ceva ca rușii în Ucraina. Stoiciu Diana, eu nu am premium. Deci de 45 de minute n-am primit reclamă. Eu nu știu ce să zic, sincer. Dacă vă rog frumos, puteți să scrieți în chat la câte minute primiți reclamele astea? Haideți cu doamna Stella.
2: Bună dimineața!
1: Salut, bună, doamna Stella!
2: Sunt Agapi de pe TikTok.
1: Agapi Muticanis!
2: Calaine, Caristo. Doar am vrut să încerc să văd dacă merge. Doar atât.

0: mult succes în continuare pe TikTok. Și încă ceva, cineva să urce sus și să-mi explice cum mă pot abona, cum se pot trimite cadou ceva.
1: Bela, să rămână, mulțumesc. Deci, în secțiunea aia de jos a chat-ului există de-asta cu cadouri, cu bani. Uite, e un dolar acolo. Show your support. Acolo se dă jos în chat.
0: Este am să încerc. Ok. Dar
1: spune-ne cât de greu a fost să intri, Agapi.
0: Foarte ușor. Deci, unde este galben și scrie live show, apăsați să vă arate tot link-ul cu ble. Apăsați și e foarte ușor.
1: Da. Calitatea, nu știu dacă dumneavoastră o remarcați, cum se aude, cum se vede, e ca la televizor.
0: Te auzi un pic încet la mine, se aude... Tu te auzi un pic cam încet, dar vizualitatea e foarte bine, te vezi foarte bine, foarte clar. Și sunt pe telefon și am reclamă din 10 în 10 minute, prima dată au fost la 3-4 minute la început de tot, de tot. După aha, aceea s-au mai rărit după aceea.
1: Ok. Ia stați un pic, am și eu niște butoane pe aici, ăsta e Revolut. Astea le putem face. Ok, tică. Ia să ne merge asta. Na, mă, na, televiziune, na! Exact ca
0: e
1: la
0: televiziune. Bine. Și mulțumesc, Lucian, pentru că îmi faceți serile mult mai ușoare la serviciu. Eu lucrez de la 6 seara la 6 dimineața.
1: Este o chestie de obișnuință. Credeți-mă, exact. Trebuie doar să ne obișnuim un pic cum funcționează lucrurile astea, să vedem exact pentru ce e aia, pentru ce e aia. Mi-am asumat încă de la început, știam că vom scădea în audiență dramatic. E doar o chestie de timp până vom lua cazurile alea grele și ne vom pune cu toții în mintea la contribuție.
0: E mult mai ușor pe YouTube. E mai ușor, se vede mult mai bine chat-ul ce scrie, nu mai curge atât de repede ca pe TikTok. Pe TikTok nu reușeai niciodată să citești, dar niciodată, era foarte greu. Pe YouTube se citește mult mai bine.
1: Bun, voi lua legătura cu anumite firme și voi încerca să difuzez filme. Să difuzăm filme aici pe care să le vedem cu toții, să le analizăm. Mai mult, muzică vom avea. Voi încerca să fac din acest live un streaming de 24 din 24 de ore, astfel încât nimeni să nu se simtă singur. Încă o dată vă rog, dați o urmărire contului, nu știu unde se dă urmărire, jos, sus, nu știu unde e, dar vedeți că este TV Like. Numai că ce avem noi în plus, faptul că puteți să ne urmăriți și pe telefon, și pe televizor de acasă din vârful patului și ai făcut o alegere excelentă să vii pe YouTube. Alex, mulțumesc frumos! Și cazuri noi sau oameni noi, de unde îi mai iei? Gabriele, cazurile, așa cum au venit pe TikTok, așa vor veni și aici. De unde le-am luat pe cele de pe TikTok, așa vor veni și aici. Fără niciun fel de problemă. Urmărește link-ul galben, vă rugăm, dați urmărire contului. Vedeți? Băi, nene, arată ca la televizor. Stați un pic că se oprește ăsta. Gata. YouTube Premium, nicio reclamă, oricum, Luci, dar calitatea...
0: Nu fost dat jos.
1: Da?
0: Mulțumesc, să rămân... jos. Mulțumesc încă o dată. Mult succes pe YouTube. Și Doamne ajută, la cât mai multe emisiuni.
1: Doamne ajută, să rămână, mulțumim și noi. Cam asta este calitatea, fraților. Mulțumim, să rămână, Agapi. Te pupăm, filachea. Doamna Stella, Apo Cyprus.
2: Bună seara.
1: Să rămână, Larisa. Cum se vede, cum ne auzi?
2: Foarte bine. Dar nici eu nu eram cu YouTube, dar urmăresc de oriunde. Exact, da. Am și eu rugăminte la chat, că cine e din Germania și ar putea să-mi recomande un avocat pentru... Fratele meu are nevoie, a avut un accident de muncă. Pe data de 5 mai a avut un accident de muncă în construcție.

0: Și de atunci m-a rămas nu prea bine. A făcut, nu are nimic rupt, în schimb a făcut un hematom la spate, cum i-a căzut o scândură lungă de 3 metri, de la vreo 10 metri în spate aici, la jos, la bazin. Și a făcut un hematom și au trebuit să-l opereze. L-a operat acum 2 săptămâni, în schimb nu... se infectează și ajunge din nou să-l taie, din nou să-l curățe. Firma care lucrează nu-i acordă, el nu vorbește limba germană.
1: Ia să, domnul Cornel, sunteți din Germania? Bună seara!
0: Bună seara!
2: Da, bună seara, sunt în Germania, da.
1: E, uite, poate ne spune domnul Cornel, ce trebuie să facă, domnule? Eu știu că lucra cu contract, are contract.
0: Da, da, da, da, da.
2: Păi, bună seara, declarat. Luci, bună seara tuturor din chat. Doamna, dacă vrea să ia legătura, să-i pot oferi un avocat foarte bun pe teme de muncă de la Gütersloh, dacă doamna cunoaște în Germania.
0: Eu sunt în Anglia.
2: Este un cabinet de avocatură români care okay. se ocupă de toate spețele, inclusiv de la accidente rutiere până la accidente de muncă.
1: Suntem pe YouTube, de-aia nu se aude, oameni buni. Intrați pe YouTube, căutați-ne exact așa, Live Show TV. Și suntem pe YouTube.
2: Dați pe privat sau vă dau un număr de telefon și ne putem auzi la un telefon, vă pot da acel de telefon pe WhatsApp.
0: Okay.
2: Dumneavoastră nici nu trebuie să dați ochii cu acel la avocat. Dumneavoastră trimiteți doar documentația, el în scurt timp poate spune ce pași trebuie urmați, ce și cum. La urmă vă anunță și onorariul. Nu este scump, este un cabinet de avocatură cu un preț foarte bun. Eu am avut o spegată la ei și m-au rezolvat foarte rapid.
0: Mulțumesc mult de tot. Acum nu știu cum cum aș putea habar n-am dacă se poate pe tu sau cum.
1: Cum se ia legătura cu dumneavoastră? Dar uite, da. Spune Micu aici că mai bine la, unde a zis? La Arbor cum a zis?
2: Da.
1: Aveți diabet, doamnă? Aveți diabet, doamnă?
0: Eu?
1: Da.
0: Nu?
1: Martin, de unde știi care?
2: Reclamație. Dacă are un contract de muncă, poate face o reclamație în ei.
1: Liliana Bruma
2: a, da, da,
1: a fost în timpul serviciului.
0: Lucrează contract de muncă.
1: Da, da. Drepturi. Și depinde ce a spus când a fost dus la spital. Ce a declarat
0: acolo.
2: Luci, să știi.
0: Ambulanța l-a luat, e declarat accident de muncă. Eu nu cunosc germană, nu știu cum se numește. Ceva cu B începe chestia aia, cum se numește unii declarat accident
2: de muncă. Să știi că în Germania,
1: da?
2: În Germania foarte strict în legătură cu accidentele de muncă.
1: Iertați-mă că văd aici un comentariu și trebuie să-i răspund. Ana Maria Iorgulescu zice așa: Luci, ești pe taină în seara asta. De cazuri nu mai ai chef. Văd că ești mai interesat de altele decât de cazuri. Cum ar fi, de ce sunt interesat, doamna Ana Maria Iorgulescu? Spune-ți dumneavoastră, de ce sunt interesat?
2: Întotdeauna, Luci, trebuie să mai ai și câte un hater. Nu trebuie să ai numai printre toți.
1: Eu ce făceam acum?
2: Adică, prea frumos.
1: Dacă mă jucam FIFA,
2: da, eu te urmăresc de când ai început live-urile și când ai început cazurile. De la primul caz te urmăresc.
1: Mulțumesc
0: mult. Nu suntem caz social, doar
2: apreciez
0: am și o întrebare, că nu știu unde am încercat.
2: Nu este vorba de caz, este vorba de cazul, ci este vorba de un accident de muncă, care nemții sunt foarte stricti pe lucrul ăsta. Deci, foarte stricti.
1: Mi-ți-mi
2: accidente de muncă...
1: Iertați-mă. Nu știu cum să fac, că trebuie să mai răspund și comentariilor. Iertați-mă. Deci, Mitzi Cake zice așa. Este mai dificil pe YouTube. Mitzi, dacă stai aici 5 zile, după 5 zile nu mai vrei pe TikTok. Mă crezi?
2: Și crede-mă că eu de când am intrat și pe YouTube și pe TikTok, pe două telefoane te urmăresc. Și te urmăresc, lucrez ca șofer. Și îți dai seama de noapte, te urmăresc de la început până la sfârșit. Este mult mai ușor pe YouTube decât pe TikTok.
1: E altă calitate, e doar o chestie de obișnuință, trebuie să ne obișnuim, atâta tot. Nu este ceva wow, complicat, nu e ceva doar de obișnuință. Bun.
2: Doamna, dacă vrea să ia legătură, cum să putem face să îi pot da numărul de acestui avocat? V-am spus și vă repet, nu trebuie să dați ochii cu el, nu trebuie să mergeți personal. Dumneavoastră nu mai trebuie documentația, el vă va suna, va lua legătura cu dumneavoastră, este român, este din Sibiu.
0: Okay.
2: Și au birouri cam în, au și în Germania și în România. Deci, de suport. Okay. El poate să facă o casă.
1: Văd mai multe comentarii și n-am cum să nu mă abțin. Nu pot să mă abțin.
2: Da.
1: Fraților, oameni buni, ați înțeles că am venit pe YouTube pentru că nu avem posibilitatea de a face asta în continuare pe TikTok? Ați înțeles că TikTok-ul ne restricționează și că vor să ne închidă contul? Ați înțeles că v-am arătat în celelalte live-uri v-am arătat că ne dă scorul de live până când ni se va închide? Credeți că am vrut eu? Certați-vă cu TikTok-ul, nu cu mine. Eu am de pierdut din toate pozițiile.
2: Numărul 1.
0: Exact, numărul 1 din toate
2: punctele de vedere. Ești regele TikTok-ului și de aia nu te suportă unii, că ești prea bun pentru așa ceva.
1: Nu am
2: despre ce vorbim,
1: fraților, că sunt eu nebun la cap, că am vrut eu să fac ce? Doar un om nesănătos sau un om care iubește
2: ești prea mult
1: ce face, lasă 8.000, 10.000 de persoane zilnic ca să vină pe YouTube. De ce aș face lucrul ăsta? Trebuie să fiu nesănătos. Așa. Exact. Dar dacă primești restricții după restricții fiecare zi...
2: Ești un om prea iubit și prea faimos și ești rău, mai puteți zice. Poate să spunem tot.
1: Bun. Haideți să facem așa. Luați legătura. Dânsul nu prea are semnal în mașină.
0: Da, sunt rupe.
2: Da. Da, e cam prost semnalul, nu știu ce să... Cum să pot să au legătura cu doamna, să-i pot da numărul? Pentru că n-aș vrea să-l dau public aici. Că na. Așa.
1: Eu... Păi mi-l lăsați mie pe telefon și gata.
0: Ok, și atunci...
2: Ok, hai că ți-l las pe WhatsApp.
1: Da.
2: Ce-l las pe WhatsApp. Pe numărul de Anglia, da?
1: Perfect.
2: Da, pe numărul de Anglia ți-l
1: da,
2: las.
1: Gata, Ciprian.
3: Întreabă, te rog, pe doamnă, ce zonă s-a întâmplat? În ce zonă se află,
0: frate? München.
3: Mă e chiar așa departe, eu lucrez în Baden-Baden. Ți-am trimis pe WhatsApp aici, chiar pe numărul ăsta de telefon, un print scrim cu avocatul, este român, se ocupă de așa ceva. Iar te rog frumos, întreabă, că am dat tableta mai încet, că pe tabletă te urmăresc. Întreabă pe doamna dacă el avea contract de muncă valabil.
0: Da,
1: era valabil, da.
3: Bun, are asigurare medicală?
0: Da.
1: Are asigurare medicală, da.
3: Are, bun, înseamnă că atunci BG-ul, așa se numește în Germania, BG. BG-ul intervine, da. Ei răspund de tot ce se întâmplă cu angajații când au accidente de muncă sau ceva de genul. Dacă s-a întâmplat în timpul programului de muncă, BG-ul se ocupă de absolut tot. N-are nevoie de avocat, n-are nevoie de absolut nimic. Dacă lucra la negru sau lucra, nu știu să zic, că a semnat un contract care nu este înregistrat, atunci și pe propria răspundere. Și atunci n-are nici asigurare medicală, doar dacă își plătește la privat. Eu locuiesc de 12 ani în Germania, știu despre ce vorba, te-ai rugat și pentru mine la Sfântul Anton, ți-am trimis mesaje la ei aici, că o să-l vezi. Eu am pățit același lucru, eu sunt acum paralizat în pat și știu despre ce vorba. Deci te rog să mă crezi. Ai și un avocat aici,

0: am făcut prin screen ca să-i dai doamnei să-i fie mai ușor. E român, Constantin Sperneac, se ocupă de așa ceva și nu-i departe. München, Baden-Baden, 300 și ceva, 380 de kilometri, cam așa ceva.
1: Am înțeles. Mi-ai dat mesaj. Vă rog frumos, eu, doamna Larisa, dați-mi și mie mesaj și vă dau numărul pe care mi l-a dat, da?
2: Da.
0: Hai,
2: mulțumesc
0: mult. Nu mă
1: uitam
0: mâine la
1: Sfântul Antân. Nu, mâine sunt de acolo. Te pup, pa.
2: Alo, da, vă rog. Mulțumesc de suflet.
3: Bună seara, te pup, Luci.
1: Da, micule, da.
3: Așa, doamna, ascultați-mă, nu sunt contrazic pe domnul de mai sus și o să zic în felul următor, pentru că nu locuim în Germania, cei care cunoaște limba și avem experiență. Deci, cea mai competentă funcție din Germania, dacă soțul sau fratele dumneavoastră a avut probleme la locul de muncă și are probleme cu angajatorul, trebuie Arbeitsgericht. Arbeitsgericht este tribunal din muncii.
1: Dar nu te auzi bine deloc, micule, nu știu ce spui acolo. Unde trebuie să ducă?
3: Stai să mă scot de pe... Stai să mă scot. Așa, gata, acum am auzit?
1: Da, te auzi bine.
3: Așa, deci, o să-mi contrazic pe domnul de mai sus, pentru că nu ai zis în totalitate. Deci, dacă fratele dumneavoastră a avut o problemă la locul de muncă cu angajatorul din cauza accidentului, trebuie mers la Arbeitsgericht. Arbeitsgericht este tribunalul muncii în Germania. Este cea mai competentă funcție din Germania care se ocupă cu problemele unui angajat când are probleme cu angajatorul în urma unui accident de muncă. Dar, aici o să vină altă problemă. Dacă problema este că accidentul nu este recunoscut ca accident de muncă, sau există un conflict cu asigurarea de accidente, cum a menționat domnul de mai sus, pe Rufgenossenschaft, atunci trebuie să acționeze la Sozialgericht.
1: Nu te auzi bine.
2: Este recunoscut. Este recunoscut pentru că așa scrie în foi. E recunoscut accident de muncă.
3: Sau orice ai.
1: Bine, deci, Micule. Noi o să-i dăm mesaj doamnei cu numărul acela de telefon.
3: Așa, ok.
1: Da? Bun, mulțumesc frumos. Te pup, Micule, numai bine. Știe Micu că, n-are cum să nu știe. Stau să bag ăsta, l-am încărcat că nu mai am baterie la telefon. Caz nou, vrem caz. Cine nu vrea caz, oameni buni? Și noi vrem caz. Stați un pic, dar ăsta nu e caz.
2: Da, vă mulțumesc din suflet și îmi cer scuze chat-ului că am intervenit așa, nu chiar un caz cu ce vă ocupați dumneavoastră.
1: Nu e problemă, doamnă, că dorim să vă ajutăm. De-aia o să vă dăm numărul de telefon pe care mi l-a dat Ciprian și doamne ajută.
2: Da, vă mulțumesc mult de tot și vă urez mult succes. Sunteți cei mai tari.
1: Mulțumim frumos, doamnă, sărut mâna.
2: La
1: oameni buni, exact ce spunea și Prăjiturica puțin mai devreme. Păi voi în loc să mă ajutați, mai rău îmi faceți. Că nu vă place, că nu cu tare. Fraților, nu e nimeni obligat să stea aici. Vă spun sincer, nu e nimeni obligat. Cazurile le vom rezolva și vor merge mai departe, așa cum au mers și pe TikTok. Să nu credeți cumva că aceste cazuri erau rezolvabile doar pe TikTok. Vă înșelați, veți vedea că le rezolvăm și aici pe YouTube. Aici avem mai multă libertate. Dacă pe TikTok te restricționează, nu mă doare și n-am nicio problemă cu faptul că mi-a banii, nu mă interesează. Dar mă interesează că vizibilitatea live-ului era restricționată din zi în zi. Mai mult decât atât, există un scor, dacă vă veți uita la live-ul dumneavoastră, aveți un scor de live. Noi îl avem la 76%. Dacă primeam o singură restricție, ne duce în 66%, ceea ce înseamnă că nu mai puteam face live-urile pe calculator, trebuia să le facem pe telefon. Dacă le faci pe telefon, și acolo vom primi restricții, pentru că nu suntem doriți pe această platformă. Dacă vreți să mă credeți, bine. Dacă nu mă credeți, nu am ce să fac. Emisiunea asta oricum o să o ducem mai departe, oriunde. Problema este că dacă oamenii apreciază ceea ce faci tu, dacă oamenii te iubesc, putem să facem emisiunea și pe WhatsApp. Aia nu-mi convine, aia nu-mi place, aia nu e cu tare. Fraților, e o chestie de obișnuință. În maxim, vă dau maxim o săptămână, niciunul dintre noi nu vă mai vrea să mergem pe TikTok. Mă credeți? Nu mă credeți. Rămâneți o săptămână.

mână și veți vedea dumneavoastră singur. Nu se mai dau tap-tapuri, nu mai sunt persoane, stai că nu știu să cutare, n-are urmăritor, nu are cutare. Nu avem ce să facem, oameni buni. Vom primi restricții și ne vor închide contul. Pentru că, încă o dată vă spun, de 6 luni de zile nu a existat în istoria TikTok un creator care să aibă peste 8.000-9.000 de persoane în fiecare zi. Nu a existat. Dacă voi spuneți, vă rog să spuneți și mie, un creator cu peste 9.000 de persoane timp de o lună de zile. Nu mai zic 6 luni. E adevărat, acolo ne deranjează anumite lucruri, aici ne deranjează. Nu există o platformă perfectă unde să fim. Dar dați-mi dumneavoastră o soluție. M-aș duce pe alte platforme, pe Bigo Bigo, pe Migo Migo, pe Gupi, pe oriunde, nu știu, spuneți dumneavoastră unde să mă duc și acolo mă duc. Dar să avem condițiile astea, să se vadă așa, să poți să iei câte persoane vrei tu în gazdă, să poți să fumezi, să poți să faci ce facem noi aici. Să nu mai fiu restricționat că sunt în mașină, că am aia, că se vede aia, că dacă am spus așa, că dacă am făcut așa. Bă, fraților, suntem o țară liberă. Trăim în democrație. Vreau să fiu liber să fac ce mă taie cap. Adică pe live-urile unde se înjurau de morți, de copii, unde se vorbesc de pușcării, de tot felul de cutari, alea nu mai sunt restricționate. Mie îmi dai reclamație de asta pentru reproducere, nu știu cum era aia, care live reprodus, preînregistrat. Păi sunt live-uri cu mine de acum 2 ani cu Nicolae Guță, care rulează. Alea nu mai sunt preregistrate, eram eu preregistrat. Adică, fraților, nu pot să oblig pe nimeni, nu pot să fac, n-am ce să fac. Nu m-aș fi plecat, că doar un om nebun lasă TikTok-ul când e numărul 1 ca audiență pe TikTok să plece pe altă platformă. Trebuie să fie nebun la cap. Eu nu sunt nebun, dar îmi dau seama că perspectivele mele pe acea platformă erau din ce în ce mai răstrânse și de câte ori eram pe locul 3, 4, 2, restricții pe restricții. Mulți dintre voi mi-atrăgeați atenția acum că sunt rapoarte plătite, că sunt persoane care nu ne halesc, că sunt persoane care nu ne vor, că persoane care ne fac tot felul de lucruri. Să mai facă și aici. Mai pot face ceva? Vă spun eu că nu. Și atunci nu e logic să-ți cauți un alt loc. Bă, dragoste cu Sila nu se poate, nu? De-aia am venit aici. Pentru mai multă libertate și de exprimare și de ce vreți, cum vreți. Nu-i convine TikTok-ului? Aia e. Mergem mai departe. N-avem ce să facem. Cazurile le vom rezolva. Sursa noastră de cazuri. Vom continua și cu TikTok-ul. Suntem 1400 de persoane și pe TikTok la ora asta. Bineînțeles, nu mai suntem câți eram înainte. Dar asta e. Și pe TikTok vom scădea. Aia e. N-avem ce să facem. Asta este contentul. Până la urmă, calitatea live-ului și a imaginii sunt de 300 de ori mai mari, mai, nu știu cum să vă spun. Acolo probabil că era și posibilitatea de a da, oricum scade audiența încet, încet. Pe TikTok poți să faci 3 conturi fără probleme, faci ce spune inima tu, inima ta, nu lumea. Probabil că acolo, dacă mai erau momente moarte, cum spunem noi în televiziune, blank, aveai posibilitatea de a te duce pe un alt live și poate reveneai. Ok, pe TikTok nu ai, pe YouTube nu ai posibilitatea asta, din păcate, dar asta ne obligă să facem live-uri și mai de calitate, să ne aplicăm mai serios pe cazuri și să facem, mai luăm cazuri dacă nu mă pun la somn. Luăm Adela, normal că luăm cazuri. Dar trebuie să obișnuim un pic cu oamenii, trebuie să avem un pic de răbdare. N-avem cum să le mutăm așa. Nici, e complicat din toate punctele de vedere, dar per total, în viitorul apropiat, noi vrem să vedem o creștere. Momentan, baza noastră de oameni, oamenii care formează nucleul dur, fanii noștri, vor veni numărul ăsta, vor scădea puțin, că nu o să le placă ăsta, după care creștem la loc, cu alți oameni.
E tot, e limpede. Lucică, suntem foarte bine aici. Constanța Iosif, sărut mână. Bun, pe YouTube trebuie abonament ca să nu mai poți intra. Așa că nu pot intra. Nu trebuie abonament deloc. Nu știu cine v-a spus că vă trebuie abonament pe YouTube. Nu vă trebuie niciun abonament. Sunt reclame care apar din 20 în 20 de minute. Eu am televizorul în stânga mea și n-am mai văzut o reclamă. E ora cât, mă? E două noapte ceasul? Nu cred. Da, mă, două noapte. Păi și acum nu-ți mai închide. Păi nu, Valeria, că nu mai iau pe nimeni în gazdă, că nu mai sunt audiențele alea. Normal că nu-ți mai închide contul. N-am primit nicio restricție până acum. Că sunt pe telefon. Oameni buni, nu știu cum să vă filmez cât aparatură și tehnologie avem aici. Avem bani băgați aici, 10.000 de euro. 10.000 de euro. Ca să mă pună TikTok-ul ca să fac tot cu telefonul așa. Păi la ce am mai băgat banii ăștia? Păi nu puteam să stau cu telefonul? Pentru că de când am venit pe platformă, eu v-am spus că vreau să fac televiziune. Eu n-am venit pe platformă nici să mă îmbogățesc, nici să fac nimic. Pe TikTok mă refer. Mi s-a închis telefonul. Nu mai am baterie. Mie nu mi-a plăcut nicio, nu mi-a apărut nicio reclamă, dar când intru la început pe live, chichichichișor, nu am abonament și n-am reclamă. Acum, sunt și mulți cârcotași, sunt și multe persoane cărora nu le place YouTube-ul și mă vor în partea aia înapoi. N-avem ce să facem, fraților. Credeți că eu sunt nebun? Nu sunt nebun, fraților. Și eu aș fi vrut să rămânem acolo cu toții, dar dacă ăștia nu ne vor, uite că nu mai suntem pe TikTok, că mi s-a închis telefonul. Dar vă spun sincer, nici TikTok Live România nu are explicații pentru ceea ce mi se întâmplă mie. Deci vorbim despre TikTok Live România. Am ajuns la cel mai înalt... Băi, frățioare, ce înseamnă acțiuni monotone în fața camerei? Ce înseamnă? Explică-mi să nu mai fac. Păi e un algoritm TikTok. Ok, spune-mi ce înseamnă... Trebuie să dau, să desenez, să spune-mi tu ce să fac să nu mai primesc acțiuni monotone. Nu înțeleg. Luci, dar nu trebuie să dai atâtea detalii. Ba da, dumista, ba da, trebuie să dau, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că nu am făcut asta de prea mult bine. Sunt niște măsuri dure care trebuie luate în clipe dure, nu știu cum. Pe telefon din 10-10 minute este reclamă, dar e ok. Nu cred. Pă bune, Ionuțe? Vă cred, fraților, că nici eu nu știu cu ce să mănâncă YouTube-ul ăsta. Câte emisiuni m-a susținut pe mine să fac pe YouTube? Nu știu dacă am făcut 3. Dar nu ți se întâmplă numai ție. Păi și ce trebuie să facem, Simona? Spune-mi tu mie, ce să fac? Ok, nu mi se întâmplă numai mie. Nu te miști. Păi trebuie să fim obligați să ne mișcăm? Hai mă, Debbie, mă, chiar așa suntem... Dacă spune... Că de ce scrie pe tine firmă? Că n-ai voie cu firmă, că n-ai voie cu tare, că n-ai să nu zici așa. Eu vă spun următorul lucru. Din punct de vedere al TikTok-ului, după ce ai citit absolut toți termenii și condițiile TikTok, vă dau cuvântul meu de onoare că nimic din ceea ce faci tu nu este ok. Deci ei își rezervă dreptul de a-ți închide contul și fără explicații. Nicu Nicolae, ia dați cerere, vă rog frumos. De ce m-ați blocat pe TikTok? Moderatorii lupește prăjit. La câte cadouri am dat să vă fie rușine? Cine sunteți, domnul Nicolae? Iertați-mă, nu știu cine v-a dat bloc și de ce. Intrați în gazdă. Scrie jos aici, o să ne obișnuim. Ușor, ușor, ușor, ușor. Iorina, știu că e ora 2 noaptea. Dar atâta este, 2 noaptea. Mă miram de ce nu vin cazurile și de ce scade audiența. E absolut normal. E o chestie de obișnuință, oameni buni, și credeți-mă că voi munci dublu dacă este nevoie, doar să creștem live-ul ăsta așa cum era pe YouTube. Pe TikTok, pardon. Dar nu sunt lucruri care nu depind de mine. Eu înțeleg, mă restricționez odată, de 2, de 3, de 4, dar ai scorul ăla de la live. Ăla când ajunge la 60, m-ai obligat să fac cu telefonul, că nu mă îți mai da accept la TikTok Live Studio. Fără ăla... Pentru ce-i băga banii ăștia?
Dacă vrem în continuare să facem o televiziune exact așa cum mi-o visez eu, fraților, aveți încredere în mine. Veți vedea și programe

0: veți vedea și muzică, veți vedea tot ce vreți, live 24 din 24. Gândiți-vă, vedeți cum este imaginea asta? Asta încape pe un televizor. Și ei ne restricționează să facem imaginea atât. Cornel Barbu, mulțumesc frumos. Stăteam cu Jean, mă băgam în el. Vă spun sincer că nu mă feresc de voi. Mă băgam în el ca să apărem amândoi în cadru. Ca să nu, să nu primezi restricție. Că dacă nu ești tu în cadru, restricție. Nu știu dacă știți cum se mănă. Se obișnuiesc cu oamenii și aici, încet, încet. Fraților, vă creez toate condițiile. Dacă este nevoie, plătesc eu abonamente. Doar ca să înțelegeți că din punctul meu de vedere pierd bani acolo. Câte cadouri ți-a dat? L-ai văzut vreodată? Nu știu cine este. Nu știu cine e. De-aia l-am rugat să dea cerere să urce să ne explice despre ce e vorba. Nu TikTok, este pentru meciuri, jocuri în primul rând. De ce au secțiuni cadouri? Și mai apoi cu postări pagina. Aici este ok. Liliana, oameni buni, aveți încredere în mine. Ori facem televiziune, ori nu mai facem. Eu, voi știți că sintagma asta este celebră deja. Televiziunea poporului, televiziunea poporului. Televiziunea poporului care nu știți cum să faceți bani și partide politice băgate și campanii electorale și cutare. Nu, televiziunea poporului va fi una așa. A închis pe TikTok. Nu mai am baterie, v-am arătat telefonul, Andreea. Ajunge cu doamna asta, nu e în caz. De când suntem aici, nu s-a rezolvat niciun caz, Luci, și nici lume cu cazuri nu intră aici. Păi de unde credeți voi că veneau oamenii cu probleme, fraților? De unde veneau cazurile? Stați un pic. Aici rămânem. Fiți lângă Lucianu, familia adevărată nu se destramă pentru că se schimbă casa, ci rămâne unită. Ce frumos! Să rămână prăjiturică! Lucian va rămâne mereu sufletul și dirijorul acestei comunități. Și vă mulțumesc frumos! De unde credeți că veneau aceste cazuri? Persoanele, dacă vă mai aduceți aminte, care veneau cu cazurile, noi le puneam să-și instaleze TikTok-ul. N-aveau urmăritori, le făceam noi urmăritori. N-aveau acces la cameră, n-aveau cutare. E, este ora 2 noaptea. Nici pe TikTok nu luam cazuri, dacă mai țineți minte, la 2 noaptea. Dar acum, vă rog din suflet, fraților, dați cerere și haideți să vorbim cu toții. Care sunt cele mai bune măsuri? Haideți să le luăm împreună, nu le iau eu. Dar în cazul ăsta, 6 lei nu sunt bani luci. Nu știu despre ce 6 lei e vorba. Mai bine ca pe TikTok. Va fi, credeți-mă, că voi singuri veți spune, du-te-vă, lasă-ne cu TikTok-ul ăla. Mai mult decât atât, vorbim despre reclame. Dacă vorbim despre reclame, nicio companie majoră, Coca-Cola, Pepsi, bine, visez și eu prea de tot, dar vă dau un exemplu, McDonald's, KFC, eu știu ce companii, nimeni nu apare pe niciun live de TikTok. De ce credeți lucrul ăsta? Vă rog să-mi spuneți dumneavoastră. Pentru că până ajunge la tine, la live-ul tău, trebuie să dea de pușcării, travestiți, înjurături, morți, familii, cutare. Ăsta e adevărul. Și eu am fost acolo și n-am nimic cu oamenii ăia, că am împărțit aceeași platformă. Dar aici nu mai ai nevoie de lucrurile astea. Aici te reprezinți tu pe tine însuți. Aia nu mai merge. Dacă dai cu degetul, nu mai ai unde să dai aici. Și atunci trebuie să ne focusăm și să oferim un content foarte tare. Foarte, foarte. Și asta vom face. Cazurile așa cum veneau pe TikTok, așa vor veni și aici. E fix același lucru. Sursele noastre vor funcționa și pe TikTok și de pe TikTok îi aducem aici, în condiții grafice de incomparabile. Cazurile care au venit, veneau de pe site, de pe pagina de Facebook, care se cheamă N-avem restricții. Nu mai avem nimic aici. Păi nu m-ați văzut că am fumat? Nu trebuie să mai stai cu mâinile la spate? Aoleu, am zis aia, aoleu, am făcut aia, aoleu, cu tare. La 5 minute. Fiorica, nu mai exagerați, mă, cu 5 minute reclamă, mă, că nu cred că are nimeni 5 minute reclamă. Îmi place mai mult pe YouTube decât pe TikTok. Cine vrea să te urmărească, să fie... Da. Ce s-a auzit așa, Răzvan?
1: Scuze.
0: M-am și speriat. Ce spune? E ok și pe YouTube, aici sunt, dar eu vreau să opresc ecranul la telefon, să țină mai mult bateria și să ascult live-ul, să mă pun să, ia, să mă ia somnul. Cum facem? Tu ador cu vocea mea? Ok. Cine vrea să te urmărească și să fie aici cu tine sunt. Așa e, Liliana. Cine te iubește, Luciana? Voi intra mâine mult mai devreme, vom alege cazurile, vorbesc cu Jidanu, vorbesc cu Carmen, vorbesc cu toți cei care sunt în grupurile noastre și alegem cazurile. Și oamenii o să vedeți că le va fi mult mai simplu să intre pe YouTube decât pe TikTok. Nu vă găsesc, cum ai zis, lele și lele, cu tare, caut. În fine, delay mare la chat. Opa, avem delay mare? Nu e adevărat, cu reclama doar 3 secunde. La 5 minute când deschizi live-ul. Luci, unde este Babone? Din păcate, Cornele nu mai este Babone. Nu că ar fi pățit ceva, că dacă se înțelege greșit. Nu, dar din păcate nu mai este. În UK, cam din 10 în 10 minute apare reclamă, dar sunt foarte scurte. La 30 de minute sunt puțin mai lungi. Dar le dai skip în 5 secunde. 5 secunde durează. Poc. Delay un minut în chat. Oh, e prea mare. Bine, domnule, ajunge. Gata, Muchili, te pup să rămână, Muchili. Nu, Lucian. Matahari, Luc, își cere numele aici, nu știu cum să fac. Diana Răducanu, vezi? Să rămână, Matahari. Pe TikTok să nu jignesc pe nimeni, este pentru jocuri și măscăreli. Liliana Bruma. Eu n-am vrut să zic chiar așa. La abonament premium poți să închizi display-ul de la telefon și doar să asculți. La abonament premium.
1: Adică să-ți cumperi YouTube premium.
0: A, da. Eu de 4 ori, ia uite, YouTube super, eu de 4 ore zero reclame în Italia. Deci nu știu, contează mult și cât stai pe live, bănuiesc, sau cum e, mă, Răzvan?
1: Nu știu cum funcționează, că și eu mai devreme stăteam pe canapea la live-ul tău și n-am nicio reclamă.
0: Nicio reclamă? Una? Ai premium?
1: Nu. De unde?
0: Nu am, fraților. E o chestie cu care ne obișnuim. Acolo pe TikTok ai alte nebuneli. Da-ți tap-tap ca să creștem live-ul. Inimioara de membru, inimioara de cutare. Aici, uitați cum se funcționează. Dar chiar nu m-am uitat pe... Aoleu, n-am baterie nici pe ăsta, nici pe ăsta. Am venit total nepregătit în seara asta. Dar vreau să vă arăt următorul lucru. QR code. Băi, fraților, nu vă cer decât un leu. Un leu, atât. Explicați-mi mie cât este de greu să-mi trimiteți un leu prin linkul ăsta. Și fii atent, Răzvane, că mi-a dat cineva o idee acum. Linkul ăla de acolo, de la Restream, da? Tot cu QR code,
1: da?
0: Să mi-l pui pe ecran.
1: A, și să scanezi de pe televizor, nu?
0: Și pe televizor, a intrat cu camera, poc, poc, și a intrat în direct.
1: Păi da, cât stai să scanezi lumea, bine, pe ce le-ai.
0: Poate nu știu oamenii unde e link-ul, poate nu sunt... A, nu, alt aspect. Poate nu sunt în chat. Poate, uite, sunt în fața televizorului și vor să intre în direct.
1: A, și doar a deschis camera de la telefon?
0: A deschis camera de la telefon, a scanat ăla și a intrat în direct. Merge? Asta facem acum, o idee excelentă. Mi-a dat-o sărumâna ei, era o doamnă, dar nu i-am reținut numele, să mă ierte. Te iubim oriunde, Monica. Asta aș fi vrut din partea voastră, sărumâna. La mine doar două reclame. Am primit deja. Uite, mi-a trimis cineva. 5 euro. Ciprian, mulțumesc frumos, Ciprian.
1: Ai pus și cronul.
0: Am pus și ăla, da. 5 lei, mulțumesc, Gheorghe Alexandru. Oameni buni, cât de greu este să trimiți bancul ăsta? Cu codul ăsta. Ia stai, mă.
1: Vezi că link-ul nu e în partea superioară, e partea inferioară la noi. La noi apare cum apare la tine acolo jos.
0: Mm. Dar poți să-l mut?
1: E și Marțianu pe YouTube.
0: Te pun, Marțiene! E aici Marțianu?
1: Da.
0: Am zis să poate mergem la el la un grătar când venim din Italia, poate mergem la el să facem un grătar.
1: Uite, Marțianu, să mergi la tine la un grătar.
0: Mergem acolo, da, da. Ne auto-invităm. A zis când avem timp. Lasă că ne facem timp. Ai fost la el în curte acolo să vezi ce are?
1: N-am fost.
0: Mamă! Dar ce grătar, că merg 6 grătare acolo. Haideți să facem așa, învățăm de la emisiune la emisiune. Răzvane, uite, Lili, ai cuvântul meu de onoare, o singură reclamă doar când am intrat la început, în rest nimic, una peste alta, acum se văd adevărații urmăritori. Credeți-mă. Chatul are întârziere destul de mare, Andreea. Cred că trebuie să mai dau eu refresh din când în când, nu? Ia. Dar avem o opțiune incredibilă. Fiți atenți, că de asta vă spun că vine cu minusuri și cu plusuri. Știți ce vă rog? Puteți să-mi spuneți la ce vârstă a dat copilul doamna din emisiunea de la început? Puteți să-mi spuneți? Păi nu mai țin minte, nu mai țineți minte, nu? Ia luați cu degetul, luați cursorul de la live și dați înapoi la emisiune. Ia vedeți, merge.
1: Deci e un minut, Ghile, mi-a zis...
0: Așa mare? De ce așa mare? De la ce s-a mărit ăsta? Pe TikTok nu merge. Păi nu merge. Deci eu pot să văd acum, dau înapoi emisiunea de când am început, ce am zis la începutul emisiunii, ia uite. Cine a intrat în direct? Cum se numea doamna care a intrat prima dată? Ia uite. Văd toată emisiunea în timp real, adică acum eu am dat toată emisiunea înapoi. Merge, 17 ani. Ați văzut? Deci lucrurile astea nu le are TikTok-ul și multe. Sunt avantaje și dezavantaje, clar. Cel mai supărător lucru e reclama, știu. Lucica, vin Italia la Palermo? Da, Cornelia, vin la Napoli, sâmbătă. Sau vineri?
1: Că vineri.
0: Vineri. Imediat din spital, Arsen, da.
1: Vineri.
0: Puteți să dați cu degetul să vedeți emisiunea de la început până acum. Toți cei care au intrat înainte, să verificați cum vreți. Plus că rămâne registrată emisiunea aici. Luciana, început te filmai pentru TikTok. Ha, ha, ha. Acum am văzut că am intrat de vreme azi. Ok. Ai văzut, da? Așa. Da, la naștere avea 20 de ani. Imediat după naștere. Sunt plusuri și minusuri pe care le au ambele platforme. Alo, da?
2: Tot ce vreau să vreau să întreb, a funcționat Revolutul cu codul ăla?
0: Băi, da! Da, dar perfect. E tot pe telefonul ăsta. Da.
2: Da, e perfect. Auzi, am văzut că l-ai pe Răzvan lângă tine, el se pricepe cu VPN-ul. Să le explice la oameni cu VPN-ul să-l schimbe pe America de Sud, pe orice țară și nu mai au nicio reclamă la YouTube.
0: Dumitru Leon mi-a trimis 10 lei. Mulțumesc. Răzvane, asta vreau eu să-mi faci, dacă poți acum. Mulțumesc frumos, Cipriane. Hai să facem o chestie. Mulțumesc. Fac cu codul QR.
2: Hai.
0: Te pup, Cipriane. Numai bine. Pa. Facem codul ăsta QR, Răzvane. Poți să-l faci? Cod QR plus imagine. Ad. Îu. A, îl faci tu de acolo? Fii atent, trebuie să luăm link-ul ăsta. Stai că ți-l dau eu. Luăm link-ul ăsta, ți-l dau eu și după aia o să-l punem pe ecran. Și oricine vrea să intre în direct, scaneze-l și... Cum?
1: Nu trebuie să dai niciun link.
0: Păi cum nu?
1: Intre acolo pe plusul ăla, mai în dreapta.
0: Aici?
1: Mai în dreapta. Sus, acolo. Dai copy my link.
0: Așa.
1: Scoate cu fereastra asta. Așa. Du-te la ad. Acolo sus.
0: Aici?
1: Da. Dai
0: acolo. Aici?
1: Și generezi-l automat.
0: Și dai nu te cred așa ceva. Da. Dă-mi scrie tu.
1: Eu cum crezi că ți-am băgat link-ul de la Revolut?
0: Hai că am scris, da. Așa.
1: Tu cum mai ai scris?
0: Tot? Am scris fix invers. Ia mă, frate.
1: Tot așa ai scris.
0: Cum, mă?
1: Să capți locul.
0: Da.
1: Așa. Așa.
0: Așa.
1: A, vezi că ai depășit literele. caracterele.
0: Aici?
1: Maxim 18, da, maxim 18 caractere. Scanează, nu,

0: Ai,
1: atât.
0: Atât?
1: Da.
0: Ad.
1: Și a fost cu șut.
0: Păi ești nebun?
1: O să mă zoară în stânga sau în dreapta. Acolo nu se vadă de ceat.

0: Merge, doar că nu intru eu acum.
1: Cu telefonul, deschide... Na, mă, na, mai mult de atâta, ce mai? Deschideți telefonul, dați pe cameră, da? Pe camera telefonului, scanați codul ăsta și intrați în direct. Mai simplu, să-i dea Dumnezeu sănătate, cu mi-a dat mesajul cu ideea asta. De ce nu folosești StreamYard? Are o față,
0: Interfață.
1: o interfață cu o rață, e mai simplu. O interfață, a vrut să scrie Elena,
0: Da,
1: nu?
0: mai simplu.
1: Așa, e mai simplu. Păi am plătit acum, nu, StreamYard.
0: Restream-ai plătit.
1: Restream, pardon. Facem noi audiență Ioan, ok? Este live. Dar n-am primit, n-a scanat nimeni.
0: Nu, a scanat cineva acum.
1: Și pot să le pun pe amândouă? Dar vreau să-l scot de aici, să-l trag mai la dreapta, mai la stânga, nu merge. A, cu poză?
0: Să spui și poza, da.
1: Ia, ce poză pot să pun? Pot să pun pe asta? Na, trebuie să pun la de la Revolut.
0: Nu, dai și pe mine. A, da.
1: Nu? Asta? Nu se vede bine în parcă. Asta e mai mișto.
0: Nu da așa. Apasă pe el.
1: Pe care? Ăsta leu.
0: Acum am descărcat.
1: Și unde îl salvezi?
0: Pe desktop.
1: Pe desktop. Băi, nene, e două noaptea, băi, Răzvane. Ia, și cum se vede? Și la ăsta poți să-i schimbi poza? Două secunde, imediat, vă rog. Trebuie
0: Ce
1: să-i pun o
0: poze să-i
1: poză.
0: schimbi? La asta n-ai ce poze să-i schimbi, că e codul și textul tău.
1: Păi și nu merge la fel?
0: Da, vorbim cu WhatsApp. Vorbim?
1: Ok.
0: Nu.
1: Păi Revolutul de ce mi-l face mai mare, Răzvane, și pe ăla mai mic?
0: Sunt două categorii diferite. Dacă te uiți, du-te la cod QR acolo și
1: Da.
0: te vezi, ai alt. Uite, dacă dai acolo QR cod plus image, vezi? Mai jos, cu una.
1: Asta?
0: Da, și te dai pe alt, dacă vrei, tot așa. Mai sus, cu una. Uite, mă, acolo.
1: Aici, ad?
0: Da.
1: Păi și la asta nu merge?
0: Păi uite, acolo e doar QR code și mai jos QR code plus image.
1: Și nu mai am ad?
0: Ba da, uite, ad. Unde ești acolo?
1: Nu, la asta zic eu. Aici? Hai mă, zic că nu mă pricep. Îi dau la asta, nu? Ad.
0: Păi nu, că ăsta e dat mai devreme, tu. Și la asta nu e QR code plus image. Dacă nu e QR code plus image, unde trebuie să dai tu ad? Ca să faci cod plus imagine.
1: Nu mă ajută, mă, că nu mă duce capul. Cum zicea?
0: Dezactivează-l pe ăsta, da? Dai aici, uite, QR code plus image, ca să arate ca ăsta, ca Revolut.
1: Da.
0: Dai așa.
1: A, era la fel.
0: Da.
1: Gata. Paste.
0: Dar nu mai...
1: Nu mai era.
0: A, uite aici, paste.
1: Scriu.
0: Așa.
1: Așa.
0: Și jos aplaudim aici.
1: Stai așa. Și aici?
0: Îți scrii scanați cod. Așa. Și jos aplaudim aici, dacă vrei și mai. Dar nu o să mai meargă amândouă în același timp.
1: De unde este?
0: Hai să vezi. Pentru fiecare categorie ai doar unul la dispoziție și uite-l acolo jos. Vezi?
1: Da, Răzvane, da, e ok. Deci oamenii, dacă

0: vor să intre în direct, pur și simplu apasă pe ăsta, nu?
1: Da, și acum trebuie să-l scoți pe ăla de acolo, că-s două la fel.
0: Aha. Uite-l pe Mircea.
2: Salut, Luci.
0: Salut, salut Mircea.
2: Nu mă trece. Ascultă-mi acesta.
0: Dă televizorul mai încet, te rog.
2: Da, Luci, stai.
0: Și atunci îl scot pe ăla de sus.
2: Gata, Luci, am pus televizorul la zero. Merge, Luci.
0: Dar ce bine merge, nu că merge.
2: Foarte bine merge, cum o zis Răzvan.
0: Intră în direct.
2: Bun, eu ies numai pentru a munci ca Luci, ies.
0: Mulțumesc frumos, respect, mulțumesc.
2: O, continuă tot așa.
0: Mulțumesc frumos, respect, numai bine.
2: Ceau, ceau, Luci.
0: Ok, de aici îl scoatem pe domnul Mircea și îl băgăm pe Marian. Salut, Marian!
3: Salut, salut!
0: Cum e? Greu să intri?
3: Nu, e foarte simplu, dar știți ce trebuie să faceți voi acolo? Descărcați Brave și fă tu emisiunea pe YouTube pe Brave, la că ți oprește toate reclamele.
0: Brave?
3: Da. Are un cap de leu, așa, ceva galben, așa, portocaliu.
0: Cred că prin ăla trebuie să ne urmăriți voi. Cred că e mai ușor. Nu?
3: Nu, că tu faci emisiunea și la tine se întâmplă reclama. Eu mă uit la ea și dacă e, îmi bagă și mine.
0: Intră în direct aici. Dar asta nu poți să-l mut.
3: Să mai trimit un...
0: Uite, intră și domnul Marin. La... Ia să vedem.
4: Continuă tot așa.
0: Salut, domnul Marin! Cum e?
5: Salut, salut, Luciane! Te pup din Canada!
0: O, la Canada, aici, lângă noi! Cum e, domnul Marin? E greu?
5: Nu e greu, e foarte simplu. Scanez codul și intri.
0: Deci eu zic că asta este... Am scăpat de urmăritor, de cutare, că n-ai urmăritor, că nu știi cum dai drumul la cameră, că nu știi... Bă, frate. Vă rog frumos, ia vezi pe Revolut, am trimis...
5: E foarte simplu, Lucian.
0: Am primit Daniela să rămână un euro, să rămână un euro. Hai că vă scot eu, gata, mulțumim frumos.
5: Aveți și pe acolo, mai jos, pleacă și ieși afară.
0: Mulțumim frumos, numai bine.
3: Ceau, numai bine.
0: Uite, îl scoatem și pe domnul Marian. Bam, bam. A, păi e șmecherie cu șurul, mă, fraților. În Canada, unde e mondialul? Da, băi, că începe campionatul mondial, dar când începe? Că nu mai țin minte. Deci așa vom intra în direct. Mă gândesc la doamnele în vârstă. Ia, și dacă scanez codul? A, mi-a cerut cod. A, e codul de la telefon, da. 7. Setting de... Ar dori să acceseze microfonul și camera. Permiteți. Join as a guest. Să pună un nume. A, păi e simplu, mă, fraților. Pe 11 iunie, nu? Pleacă, ieși afară. Hai, mă, fraților, că merge treaba. Și ia, la QR coduri ce mai putem băga? E, TikTok-ul, dacă ai băgat QR cod, vai de capul, aoleo! Scandal mare și mancâr. Uite-o pe doamna Anița. Să rămână doamna Anița! Cum se vede, cum se aude, cât de ușoară e, cât de simplă e treaba.
6: Mă auziți?
0: Da, perfect!
6: Da, acum făceam, am urmărit și eu aceia băieții care au intrat înaintea mea și am făcut poză și direct aici m-au dus. Ia uite.
0: Uite-și pe doamna Alina, sărut mâna.
7: Bună dimineața, vă invit la masă.
0: Ce mâncați, doamnă, ce mâncați?
6: Hai, seară frumoasă.
7: Ceva crispy cu salată.
0: Sărut mâna, doamnă.
6: Cum ieșim de aici? Hai, cum ieșim?
0: Vă scot eu imediat.
7: Deci eu lucrez, am intrat de pe, nu de pe cod, de pe link, Și am vrut să fac încercare și e ok, și vă ascult pe telefon și vă văd pe telefon. E foarte ușor.
0: Despre asta e vorba, mă, frate.
7: Trebuie să puneți un pic creierul la contribuție.
0: Nu trebuie prea mult, că încercăm să simplificăm. Vă mai povesteam eu odată despre mama mea. Dumnezeu să o ierte. Băi, fraților, cât am stat într-o zi să-mi trimite o poză pe WhatsApp, nu știa săraca să încarce pozele, nu știa să... Și de asta îi înțelegem pe toți cei care... Dar ce mâncați? Deci, n-am spus.
7: Crispy cu salată.
0: La ora asta, doamnă?
7: Păi eu lucrez, eu fac eu fericire.
0: Am înțeles, da. Dar chiar eu lucrez în Mitriță?
7: Da, de 27 de ani.
0: În București?
7: Nu, în Cluj. Mă aștept la Cluj.
0: Am înțeles. Chiar o să vin. Să rămână Dorina, să rămână.
7: Mă aștept, doamne, cu tot dragul.
0: Lasă și codul QR și linkul fixat. Da, Lucius, exact. Așa o să fac.
7: Lasă-l așa, și codul și linkul. Pentru unii mai ușor pe link.
0: I-a sunat telefonul, doamne.
7: Nu.
0: Dar ați rămas fără...
7: Se descarcă.
0: Bine, doamne, poftă mare, să rămână, mulțumim frumos. Taxi în fericire, de ani de zile știu de taxi în fericire. Să rămână.
7: Numai bine.
0: Aparatură și tehnologie, fraților. Cum se vede, fraților? Nu știu, pe televizoarele dumneavoastră. Și imaginea încă nu este la 100% din ceea ce putem face. Background-ul ăsta din spatele meu lasă de dorit din multe puncte de vedere. Trebuie să mai lucrez la luminozitate. Asta nu este cum trebuie. Trebuie să se creeze impresia unui studio. Nu că n-am fi într-un studio, dar o să facem ceva mult mai mișto. Luci, caută alt link pentru QR. Este un pic deranjant vizual fix acolo în față. Ăsta aici, nu? Dar nu să-l punem mereu. Adică nu o să stai aici, dacă ai un invitat sau ceva, îl punem și noi doar când trebuie, adică doar când este cineva. Dar n-a văzut TikTok-ul așa ceva, credeți-mă. Ăsta e Revolutul, dar ce scrie acolo? Revolut, nu pot să văd. Ce zice? Link Revolut, scanați codul. Aha, pentru cei care vor... Am primit banii, să știți, și vă mulțumesc frumos, pentru probă. Link Revolut. Și cum îl opream pe ăsta? L-am oprit? L-am oprit. Cine vrea să intre în direct, poc, scanați aici, pac, pac, și a intrat în direct. Nu-ți mai trebuie nici urmăritor, nici nimic. Luci, aici e lux. Aia încerc să vă spun, fraților. Și avem niște posibilități, niște... Ne dă... Astăzi l-am plătit aproape 100 de euro, sau nu știu cât a fost, atâta costă pe lună. Nici nu mă interesează cât costă, ideea e că facem niște lucruri, credeți-mă. Vedeți acum pe marginile acestea? Cum se vede? Ea și cu ăsta? Da, se plimbă o chestie albastră în spatele nostru, dacă vedeți. Sau să o pun neagră. Uitați, acum e cu negru. În fine, multe nebunii din astea pe care, sincer, nici eu nu știu să le folosesc acum. Dacă avem vreun caz, bam, breaking news. Ce chestie. Eu nu știu ce fac asta. E, na, mă! Ok. Și ăsta ce-i, mă? Efecte ca pe TikTok, plouă. A, vendă, joacă cu astea, taică. Și pot adăuga tot felul de nebunii. Haideți să vedem, de exemplu. Ia, ce este? Fraților, ori facem televiziune, ori nu mai facem. Mă, Lucică, se vede bine, ești frumos, blond cu ochii albaștri. Dacă vă da așa, doamne, de la televizor. Ce e asta? Băi, fraților, când eu vă spun că o să fim tank...

Și dacă rămânem noi ai noștri 500 de persoane și credeți-mă că merită, calitatea este incredibilă, incredibilă. La mine e roz. Eu de oră nu aveam reclamă, dar am făcut un update la YouTube, Mirela Elena. Poți adăuga și muzică, merge pe toate acest stream. Băi, cu muzica nu știu, bine că mi-ai zis. A, da, avem muzică aici. Oleo, câtă muzică! Mamă, de care vreți? Jazz, ambient, atmosfer, rain, indie rock, corporate, world music, epic. Epic ăsta, ia ce-i la epic. Că muzica avem noi, fraților.

0: De mâine vom intra în pâine, cum se spune, adică o să stăm mult mai apăsat pe cazuri și pe tot. E bine rău și aici. E incomparabil. Dar e strigător la cer modul ăsta comunist al TikTok-ului în care te restrânge să faci doar ce vor ei, cum vor ei, dacă vor ei. Alo, da?
1: Tu, Ciprian, te deranjează?
0: Nu mă deranjează, Ciprian.
1: Am văzut chestia asta ce ai făcut acum cu VBF, cu Viața Bate Filmul. Ar fi indicat că, cred că și la mine, cu siguranță, și la ceilalți, la foarte mulți din chat, ne apare când e live pe YouTube după vreo 10 minute, mai exact. La început de emisiune, e frumos să pui chestia aia cu o melodie pe fundal și numai bine în vreo 10 minute intri în direct, bună ziua, și aia e. Atunci cam suntem...
2: Bă, frate, vedeți că Dumnezeu în casă. Bă, frate, vedeți că Dumnezeu în casă.
1: Ne apare și nou că ai intrat.
0: Aha. Ia uite, am opțiunea de a difuza.

0: vând după 10 minute. Live.
1: Uite,
0: ăsta cu cerul e superb. Ăsta cu cerul e superb.
1: Da, da, da.
0: Înțelegi ce zic? Deci să meargă ceva la început și după vreo 10 minute să intri tu. Că atunci lumea se adună. E adunată, știe că ai intrat. Că ne apare târziu când intri. Degeaba noi am dat la notificări să ne notifice. Cel puțin pe mine, la vreo 11 minute mi-apare.
1: Am înțeles. Dar ai văzut pe ce am apăsat? Iar stai un pic, Cipriane, dă de jos din corcoduș să spun un filmuleț, să vezi aici despre ce e vorba. Ia să vezi.
0: Hai să văd.
1: Hai, te pup, pa, pa, pa.
0: Hai, te pup, pa, pa.
1: Ia uitați-vă, oameni buni, aici.
2: Bă, frate, vedeți că Dumnezeu în casă. Uitați-vă, scuzați și voi un pic. Doamne Iisuse. Și nu are nimic.

Da, se auzea un ticăit sub pahar, se auzea ceva, tic, tic, tic. Nu te auzi când bagi video. Știu, știu, știu că nu mă aud. Păi mie îmi spune că nu am sonor, dar uitați-vă la treaba asta, sincer, pe tot televizorul.

Cât de tare e! E, dacă vorbesc acum, auziți, acum am sunet peste el. Fraților, ne jucăm de la televiziunea până facem una, credeți-mă. Așa este, apare după, are dreptate Dimo. Lucian e bine. O să fie și mai bine când o să vedeți condițiile grafice. Că vă dau cuvântul meu, domnule, am dat la bani pe nebuniile astea, dar mă nebunim, mă bate nevastă mea, numai atâta cap îmi face în fiecare zi. Atunci cu jucăriile tale. Ea are dreptate într-un fel. Că zice, da, ea nu face X, Y bani pe TikTok, că ei n-au toate astea.

0: câți bani ai băgat tu?
1: Lasă, dragă, că noi facem televiziune.
0: Păi cât faci televiziune? Că nu e nicio televiziune.
1: Aia e. Eu am apăsat pe asta, dar nu mă întrebați cum. Ăsta ce mai? Thank you for watching. Ce mișto este.
0: Puțin, dar bun. Cornelia, credeți-mă, noi oricum rezolvam cazul cu 20-30 de persoane maxim. Ușor, ușor vom crește și aici. Nu vă uitați și nu vă speriați de audiență. Când faci un lucru bine, când îl faci calitativ, n-ai cum în viața asta să nu răzbați în viața asta. Și de-aia sunt, e ultima mea problemă. Erau și multe persoane gură cască acolo, pe TikTok. Dar nu ne facem probleme. Și v-am reamintit, vă reamintesc că la începuturile noastre, cu live-ul ăsta pe TikTok, tot la fel de multe persoane aveam. 2000, 3000, pe aici pe undeva. Dacă am porni în emisiune cu 3000 de persoane, nu erau Martin. Cu 3000 de persoane ar fi fabulos, cu 3000 de persoane. În fine, descoper și eu toate lucrurile astea pe care vă spun sincer, nu le cunosc, nu știu cu ce se mănâncă. Videoclipuri, ia, ce videoclipuri? Aha, aha. Trebuie să le fac, să fac grafica la toate. O să iasă wow. Video project, nu știu ce este. Luciana, aia cu cerul mă trimite la somn, Victoriana, da, da, da, știu. La Chișinău, băi, chiar e frumos Chișinău, vi-l recomand, dacă n-ați fost niciodată, nu pierdeți nimic, să știți. Eu mă așteptam să fie mult mai nasol. Știu ce am de făcut de acum. Știu ce am de făcut. E ok. Deci aici bag videoclipurile care rulează peste. Vă dau un exemplu. Dacă primesc un videoclip, îl încarc aici și îl vedeți pe toată lungimea lui. Și apropo, ia să vedem cât de greu mi este mie să vă redau un videoclip pe care l-am filmat. Iertați-mă că filmez, sunt live cu țigara în gură, dar... mă răzbun cumva, fraților, pentru toate zilele, pentru toți anii ăștia în care am stat întotdeauna pitit. Ia uitați-vă ce imagine frumoasă am filmat în Chișinău. De film, parcă de film. Dar nu e în telefonul ăsta, nu? Nu e în telefonul ăsta. Haideți că vă arăt imagini din Chișinău. Așa, așa. Dar nu e în telefonul ăsta, parcă în ăsta era. Cum făceam acum să bag, că nu mai țin minte cum băgam? Așa? Nu. E, aici să vezi. Până mă învăț și eu cu toate butoanele, că nu m-am născut foarte priceput, așa. Screen maximize. Ok. Cum fac eu să bag filmulețul ăsta, ia. End stream chat, nu, graphics. Ok. M-am blocat, mă mai vedeți? Sorry de la... Ah, ba da, merge. A, gata, ăsta de aici, îl pun aici, gata. Păi și de ce nu merge? EasyCast.

nous, dans mon stagios, eu nu mai zic lui Răzvan că mă ceartă ăsta. Îi zic asta. Așa, mă, frate. Download iOS. Download Android. Search EasyCast Pro. Băi, dar toate aplicațiile trebuie plătite. Close. Waiting for connection. Aha. Și cum făceam? O să-mi ia ceva până le învăț. Hardware acceleration on. Keep. Waiting for connection. Păi eu m-am conectat, Mike. Răzvane! Stați că trebuie să-l închid, cred, și dau acum. Broadcast screen 720 1080. Ia uite și HD. Bine. Start. Opriți difuzarea, porniți difuzarea. Hai, mă. Gata, merge. Ura. Îmi ia ceva până mă obișnuiesc și eu. Dar haideți să vă arăt. Aha, și cum îl bag aici? Nu, graphics. Nu. Ha, cum îl fac eu să-l iau?

Răzvane! Hai bă, vino că nu te mai bag, mă. Vreau să vă arăt imagini din Chișinău și nu știu cum. Media...

Hai că am făcut o dacă. Nu e ăsta. Trebuie să le învăț până mâine să le am ca pe tatăl nostru, că dacă începem emisiunea nu va avea nimeni răbdare cu mine până găsesc eu, până le fac eu. Local, cotare, screen share. Ăsta, screen share.